0: I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
1: En meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som gått bort. Han snakket om den store, varme konge Hanna til kong Harald den femte. Men han bygger også bru over fra minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakket om fellesskapet, han snakket om demokratiet, han snakket om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette flettet sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8.
1: Dronning Sonja har denne uka tilbrakt tid på Bygdøy Kongsgård, og der har naboene Julie og Karen tent lys.
3: Vi ville legge blomster her for å vise liksom respekt for kongen, og vi fikk høre at dronning Sonja kanskje var her, så hun ser liksom at vi bryr oss på en måte.
4: Hva kjenner du på i dette her, Karen?
5: Ja, jeg synes det veldig berørende, og jeg synes det veldig viktig at hvertfall vi kommer innom og bare legger fakler og blomster, siden jeg føler at det viktig hvertfall å vise respekt, men jeg synes det hvertfall veldig berørende.
1: Reporter Hans Solbakken. Så andre nyheter. De første resultatene har kommet inn på Island, der islendingene skal si ja eller nei til om de vil gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det det. Foreløpig leder ja-sida med 51,5% etter at rundt 70 000 stemmer talt opp. Det 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. I sin første tale til nasjonen takket kong Håkon den åttende sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det flere grunner til at det viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene jo at dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så har du dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: Ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, der kongen borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så det viktig å bare finne tiden og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
0: Reporter Katrin Nybø. Så andre nyheter. På Island leder ja-sida med 50,5% i folkeavstemningen om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det det etter at rundt 90 000 stemmer talt opp. Det til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemningen kan bli store, uansett utfall. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter at kong Harald ble syk og etter at dødsbudskapet kom, har det blitt laget flere dikt og sanger om kongen. Forfatter Håvard Rem har skrevet diktet Harald den Lune om den avdøde kongen. Rem har forsøkt å spille sorgen mange bærer på.
1: Vi bærer jo alle en sorg i oss. Den blir så tydelig når vi forsto at han var blitt alvorlig syk. Så de siste dagene har jeg tenkt mye rundt hans liv, hva det har betydd for ham selv og for meg.
0: Og her er deler av diktet Harald den Lune, lest av Håvard Rem.
1: Krusninger krever sin skipper når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre. Som kusken som kjører deg bort, hvil deg i eikekista. Kjenn at jobben er gjort.
0: I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker. Alle er åpne for befolkninga. Et av stedene er i Nidarosdomen, forteller domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
2: Det er en gudstjeneste. Vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her da i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted. Og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og nå er det, og det er for hele folket som sørger over kongen.
0: Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Verken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9 til 15 på grunn av minnegudstjenester i Oslo Domkirke og i Asker i forbindelse med kong Haralds bortgang. Så andre nyheter. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 100 000 stemmer er talt opp, leder ja-siden med 51,2%. Valglokalene stengte ved midnatt norsk tid. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemningen kan bli store, uansett utfall, blant annet fordi Island er en viktig samarbeidspartner i EØS-avtalen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Kong Håkon den 8. Har holdt sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
1: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: OL-general Gerhard Heiberg var en god venn av kong Harald, og de var ofte på jakt sammen. Heiberg forteller at kongen redda de olympiske lekene i 94 på Lillehammer fra skandale, da tidligere president for den internasjonale olympiske komité, Juan Antonio Samaranch, ville reise hjem.
2: Styret i IOC mente at de ikke var velkomne i Norge, at Samaranch var beskyldt for å være tilhenger av fascistene, og at det var wining and dining som sto på programmet hele tiden. Og de fant ut at her er vi ikke velkomne, så vi reiser. Så ringte jeg Hans Majestet, og jeg kjente han jo da veldig godt, og jeg fortalte at dette ser ikke lovende ut, de truer med å reise hjem, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard, la dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder, og så lo han, og så sa han, nei, ta dem med ro, hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen, og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd, og det var absolutt med på å redde situasjonen.
0: Med sørgebånd på kapsen til minne om kong Harald har golfstjerna Viktor Hovland storspilt i den prestisjetunge sesongavslutninga på PGA-touren. Hovland leder før siste runde av turneringa og er 15 slag under par. Vinneren av PGA-tourmesterskapet i Atlanta i Georgia, USA, får 10 millioner dollar. Det tilsvarer over 93 millioner kroner og er årets største enkeltutbetaling på touren. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Kong Håkon den 8. takket for støtten fra folket da han holdt sin første tale til nasjonen som monark. At så mange sørger gir trøst, sa han.
1: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsner og lys. Tusen takk.
0: Det er mange som kjenner omsorg for dronning Sonja, som har mistet sin kjære ektemann. Thomas Oppsør og Emil Årdal vet hva de ville ha sagt for å trøste dronning Sonja.
2: Ja, det sagte jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
3: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje det vært med og gitt henne en ekstra god kos.
0: Tidligere Venstre-statsråd Abid Raja håper vi alle kan leve sammen, slik kong Harald ga uttrykk for at han ønsket.
4: Vi kjenner jo talen fra Dronningparken, hvor han snakker om at nordmenn er de som kommer fra Afghanistan og Pakistan og Somalia, akkurat som slik hans foreldre kom fra Danmark og England for 110 år siden. Med det så uttrykte han hvem nordmenn er. Han sa de kommer med alle typer hudfarger. Han inkluderte de med skjev legning. Han sa nordmenn er de som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Og mot slutten av talen, så når han har definert ferdig nordmenn, så sa han at hans største håp var at vi klarte å være forent som et land, ikke skuet på hverandre, men hadde tillit til hverandre i et fellesskap. Og tenk om etter hans bortgang, hvis vi hadde klart å ta skrittet alle sammen med å gjøre bittelitt endringer i hver vår liv, at vi hadde klart å leve opp til det største håpet som kong Harald hadde, at vi skulle ha tillit til alle sammen, til hverandre, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, religion, seksuell orientering, om du var gammel eller ung.
0: Så andre nyheter. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, leder nei-sida med 50,1%. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemningen kan bli store uansett utfall, blant annet fordi Island er en viktig samarbeidspartner i EØS-avtalen, og særlig på fiskerifeltet. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd over 730 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Onsdag rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nær 3500 mennesker er fortsatt savnet, og blant dem er det flere hundre turister. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Kjenner du på første slotten du lærte det?
1: De var faktisk sjølmøyslaget, men egentlig det var nok ikke så feint. Men så var det den tida, og så visste jo ikke jeg, jeg har jo normal fiolin av feile. Og så var det noe vanskelig for harange feile på opptaket stilt i seg. Og de kan ikke, de kan ikke skrive opp alminnelig fiolinstreng opp i seg, da smedde det. Så fant jeg ut av, jeg spiller jo gitar også, så fant jeg ut av at ja, hvis jeg bruker teip rundt feilehalsen, og da fikk jeg opp tona fra A til C da, og på trollstilt.
0: Hvor mye teip gikk det med da? Første, ja,
1: det var nok rodda.
2: Ja, det var en lun, artig og fin time publikum fikk, der de kom tett på tre utøvere og tavlere under årets landskapslek på Hovden i Setesdal, der de fikk møte en Daniel Sandén Varg, som jeg hørte innledningsvis her, av Synnøve Brønbo-plassen, og en Anders Lunden Herfoss. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt den første folkemusikktimen etter sommerferien. Vi skal til kvart i sendingen komme og tett på de her tre utøverene, men aller først skal vi, slik vi pleier, høre musikk som ute i den siste tida. Her kommer en Leif Inge Skjølberg og en Dag Gården ifra Vågå, med springleken Magnil ifra albumet Ett Slappen.

0: Det var springleiken Magnil fra albumet Ettsleppen, med to markante og kjente utøvere ifra Vågå I Gudbrandsdala, en Leif Inge Skjølberg på fele, og en Dag Gården på trekspill. På platta Ettsleppen så løfter de her toene frem nytt og gammelt repertoar ifra Ottadala, der flere til slottene signert dem selv, blant annet springleiken Magnil, som nettopp hørte, som logget av Leif Inge. Og albumet, det utgitt på plateselskapet Melovitten. Da skal vi til Hovden I Setesdal, der årets landskaplek ble arrangert. Landskapleken Norges største folkemusikarrangement, der det tevles ifra morgen til kveld I sång, spill og dans. Men midt oppi tevlingen så ble det også mulighet for publikum å gå på en del konserter. En av dem var konserten Tett på historien, der publikum fikk møte tre av våre fremste folkemusikkutøvere. Daniel Sandén Varg fra Setesdal på Munnarpe og Hardingfjellet, sanger Synnøve Brumme Blassen fra Folldal og Anders Lunden Herfoss fra Drangedal og Ål I Hallingdal på Durspill. Der de, I samtale med meg, Jon Ole Morken, kom inn på tradisjon, kapplek, kilder, inspirasjon og livet som utøver til dagens folkemusikkmiljø. Så da det bare å sette seg godt til rette, og først ut, det Daniel Sandén Varg. Nå skal vi komme tett på musikken og på historien, og vi begynner selvfølgelig på hjemmebane I Setesdal. Daniel Sandén Varg, vær så god! Hva ser det å få landskapleken til Setesdal da, Daniel?
1: Jo, det skyndt seg til å være stas. Jeg var noe skeptisk I første, men det har jo funket. Så langt, ikke sant? Nere I midjon plass, og ja, han tar ikke gange så langt, egentlig.
0: Når var første kappleken du var på da, Daniel?
1: Landskapleken?
0: Ja.
1: De var I... 2001. Mm. Rauland, kan det stemme?
0: Ja. Hva sa du kom dit da?
1: De var vel noe nervøst. Jeg har jo ikke spilet noe større for domarpanel og den slags skumlinga. Så ja, ja, jeg har vel spilet noe på lokale kappleika har jeg med på Rysta og så, men Da det jo mye kjent folk, så du kan glo på domeren og...
0: Ja. Du jo opprinnelig fra Sverige, Daniel.
1: Ja, jeg prøver... Gjengi til doktor mange ganger med dette, men han kan ikke gjøre noe med det. Så, ja.
0: Men jeg tenker det da, å komme til Setesdal. Du har tida til dialekten og tida til musikken. Hva har det vært egentlig?
1: Jeg tror, nå det jeg ganske lenge siden. Jeg kom til Setesdal første gang jeg 95, og så flyttet jeg fast I 99, og da var liksom planen 1 år. Og nå jo de 27 år, ikke det? Og jeg vil si... Den tei, det har som skjedd mangt I løpet av dag I rundt 30 år og I samfunnet I Setesdal, og det gjelder da først og fremst dialektet. At I den tei for en 30 år siden så var det dialektet I gamle posthuset på Boen og andre plasser. Nå kan han risikere å kjøre gjennom hele Setesdal og høre dialekten I det hele tiden. Og så fann jeg ut på et tidlig tidspunkt at språk de lykkelen til kommunikasjoner. Og da, hvis han også på besøk så gamle folk, som en del av vores greie. Mm. Vi besøker gamle folk og drukker kaffe og finner vafler og taler Setesdalsmål I håp. Og da var det plutselig, ja, hva det jo for en? Ja. Du spiller man? Ja, jeg kom inn med en gang. Og så var det liksom så. Og den generasjonen på en måte borte nå. Det jo folk som var eldre nå, også, men det var liksom en annen type. det var Det var så gamle for meg då. Ja.
2: Det var musikken, Daniel, kanskje først og fremst, som drog det hit.
1: Ja, de utelukkende.
2: Kjenner du på første gången du hørte slottespill ifra Darner?
1: Ja, de var jo kassett i klunkaren med The Bjørgums, som då var det liksom med en gang bestemt hvor jeg skulle holde på med. Og, ja.
2: Kjenner du på første slotten du lærte det?
1: De var faktisk selvmøyslaget. Men egentlig, det var nok ikke så feint. Men så var det den teia, og så visste jo ikke jeg har jo normal fiolin av feile. Og så var det noe vanskelig for harange feiler på opp taket stilt i seg. Og de kan ikke skrive opp alminnelig fiolinstreng opp i seg, da smedde det. Så fant jeg ut av, jeg spiller jo gitar også, så fant jeg ut av at ja, hvis jeg bruker teip rundt feilehalsen.
2: Du er rett og slett logo en
1: knallhard teip rundt hjert, en capo.
2: Ja.
1: Og da fikk jeg opp tona fra A til C da, og på trollstilt.
2: Hvor mye teip gikk det med da?
1: Det var nok rodda. Ja.
2: Men det var taringfjellet etter kort da?
1: Ja. De var min salige farmor som kaupte den time. Av en som het Halvor Lisland fra Porsgrunn. Og han møtte meg i Oslo, og så han med seg feire feilo. Og så var det, jeg har en time på meg før toget gikk etter til Sverek da. Så.
2: Du satt på Oslo S og spilte feilo?
1: Ja, stilte som F. Det er det. Prøve også, ja. Så,
2: Det å lære seg da det her slottene og slottespillet, så du har jo med det folkemusikken fra Sverige.
1: Ja.
2: De kodene der, det leter jo antles. Hvordan er det bare å knekke det her musikalske kodene?
1: Nei, jeg mener jo at det er bare å prøve å løye på det, og så herme det. Prøve å feile. Jeg tror ikke at det gjenger an å lære dette her utifra noto. Du må lære de språket utifra, ja, gehør.
2: Du har jo ikke bare lært det felespill fra Setestad, Daniel. Du har plukket opp et annet instrument, og du er jo påmeldt der også, her på Kappleken. Munnarpa?
1: Ja.
2: Ja. Du har lagt te her, ser
1: jeg. Ja, jeg la den i på bordet.
2: Var det noe som kom samtidig med haringfjellet?
1: Ja, så om lag. De var jo gruelig fylle i Eiekaso. Fra Austerreiche, tenkte jeg, tror jeg å koste vel 15 kroner, kanskje.
2: Men det der mer ekte vare?
1: Dette er ei som er smeget av en som heter Bjarne Rysta, som driver nå, er to aktive munnharpespillere smeget nå i Setesdal, og det er Bjarne, og det er Jon Knutsson Rysta. Han begynte til smeget da han var da 8. Ja, jeg tror han var bortimot 8 år. Det er aldri for sent. Ja, de er tydelig.
2: Skal vi høre en slott av
1: den? Ja, det kommer vi prøve på.
2: Ja, hva du skal by på da?
1: Da tror jeg at jeg tek en som kalles for Fanten. Etter Mikkel Kovnes.
2: Hvem var Mikkel Kovnes?
1: Han var smeie. Grov smi, han drev meg med le og den slags, men en veldig flinke smi og også munnharpespiler, og han var fotomodell, faktisk.
2: Fotomodell?
1: Ja, for Vilse, denne fotografen som reiste rundt i bygda, og det er Mikkel med fiskestangen, sier jeg. Og så er det noe løyglekt også, for det er billetter av og i assembling, det er han stendig i dynnen med kanon seg rett nedom på troppen. Men så fikk jeg tak i bitte så lykkelig ring, eller der han kunne få ei før det stod liksom Setesdal og leite i feirkant av plastplate som gikk på lykkelig, og der var Mikkel, men der hadde jeg har sett inna ung dame der nede, så da retusjerer den gamle kona og klippte inna ung dame der. Så var det. Ok.
2: Vær så god, Daniel.

0: Hvis du skal begynne å drage litt line her ifra det gamleste en vet om fjellespill og frem til I dag, hvor langt tilbake kommer vi, Daniel, med de første fjellspillere?
1: Ja, de der jo vanskelig, men da I det stende om I Bøyko Faremoen, heter de, og de var tvei brøya ifra Faremo, som det var Olav og Tarjei. Og da Silver grulig feil til spilet. Men da spilet da den dose I feilet, det vil si Fjolein. Og de tror jeg mye forskuldig at I den tei så lager det harangefeilen så små. Og de passer godt til Håg, stilte meg I telemarksmusikk og den slags, men setestalsmusikken var det liksom noe for grove. Så da kaupte de tyske feilene og sikkert Ginne reiste ned til Kristiansand og finge ei av disse feilene og så lade harangefeile strenge på Fjoleino. Og så det også en som heter Peter Strømsing. Han var av reisende slekt av disse Vardalsfanto. Og han også var grivelig viktig for musikken I Setesdal. Og så hev han også selvfølgelig disse her lenge ute I Byggland. Der var Frøyrakan og reisende som Fredrikan, var det nok som het også. Så disse reisende folkene I dag var viktige for å spreie musikken rundt.
0: Hva har det vært oss da, og så ta opp en skattekista, Daniel, med både ja, fjellemusikken, Munnarpeslottene, Steva og alt det her, og på en måte tegne seg det her, og på en måte oppdage nye ting?
1: Nei, det jo en lifestyle etter hvert, og jeg, for meg så det også først og fremst musikken, og så kommer de historiene og de rundt kommer med som bonus, kan han si, men det jo de musikalske som de viktigste, og så det gama og nå til dags så det jo mye mer at folk spiller setestalsmusikk eires da også. At det mye mer spreit ut, og kanskje dette har liksom nå til dags det liksom lov å spille fra eire kanter og sjaft om du ikke nødvendigvis derifra, men om det en slåte du svært glad I, så var du ikke halshodje nå lenge. Han var det de før, altså.
0: Ja.
1: Så det på en måte på vei å liksom løses opp litt, og de jo gledelige, for at det jo musikk som, ja, inne I Oslo, da spiller gangare der inne, så det smedde etter det. Men for oss dele så jo de viktigste på en måte at folk kunne få oppleve den lokale musikken der han ifra. Og at du, det jo en risiko også, nå for tegen I alle fall, at du kan risikere å kjøre gjennom en dalstråk eller en plass 8 at det spilemennene lenge. Og de jo kjedelige. At han ikke, og de jobber med meg I Setesdal med folk og musikkpubba for seg, med kving og munnharpe og feile og danse og prøve og holde dette her oppi.
0: Det her med å ta til musikk fra flere plasser, vi skal høre det spille litt av.

0: reiste vi da til fabrikken i Stavanger, der de laget om til dette her til nye buks og filler og jo, ja. Og da ble han da selvfølgelig, han ble kallet fillevern. Mm. Nå sa jeg med fillevern, men de, ja, det har bare vært det så, men det ikke noe vær, altså, ikke noe saue.
1: Ikke noe saue inn i bildet?
0: Nei, det ikke noe saue i det. Jo, saue, Odd, han samlet opp, ja. Så det det jo saue inn i det der, men ja. Ja.
1: Daniel Sandén-Varg, tusen takk for at du gjestet oss akkurat nå. Da skal du få lov til å pakke opp hela, og... Framføre fillevern.
0: Yes.

0: Da skal vi invitere neste gjest inn på scenen, Synnøve Brøndbo Plassen. Hei, Synnøve.
1: Hallo.
0: Hva ser du på landskapslek?
1: Åh, nei, det herlig.
0: Nettopp kom igjen?
1: Ja, nesten. Ja. Nei, det kom et par timer siden.
0: Beskriv de 10 første minutter når man entrer en landskapslek og alle sammen her. Hva det som skjer da?
1: Ja, nei, det første jo å finne parkering da. Det var noen parkeringskjeller under noe, det var noe voldsomt. Men nei, det veldig trivelig å se mye folk. Jeg var ikke på landskapsleken i fjor, så jeg var veldig sånn, jeg må dra. Så det veldig artig å møte den her storfamilien. Så det,
0: Når var du på din første kapplek, Synnøve?
1: Ja, jeg var nok på en del kappleker når jeg var lita, som jeg ikke husker helt, men som folk veldig ivrige på å fortelle meg om, at de så meg, og jeg var så lita, og så videre. Men jeg husker ikke så mye av det annet jeg husker, var en kappleik på, jeg lurer på om det var på Geilo da, da jeg og bror min,

0: Vi satt og spilte Gamecube på hytta I stedet for å være på kappleik. Så det sier litt om den reisen. Men jeg husker jeg var på første gang jeg stilte, da jeg liksom hadde bestemt selv at, ja, men fader, kanskje jeg skal gjøre det. Det var på Røros I 2017.
1: Ja, cirka der.
0: 17-18, ja. Mm. ja. Så det var veldig stas da.
1: Mm. Det å stille på en kappleik da, Synnøve.
0: Ja.
1: Det kan jo være både skummelt og artukt. Ja. Hvorfor gjør du det?
0: Ja, det spør jeg meg selv. Hvorfor driver vi med det her? Spør meg hver gang. Nei, det jo både skummelt og... Men det så fint. Det så fint, for jeg føler vi har en sånn, et enormt mangfold I Norge, I den tradisjonsmusikken I Norge. Så det så fint å på en måte... både være en del av mangfoldet og liksom observere mangfoldet og sånn, så det på en måte gjør du jo igjen da, for å både ja, være med å bidra, men også liksom, ja, representere, eller altså, ja.
1: Du kommer fra Folldal da, jeg så gammeldags at det sier Hedmark, det heter Innland I en dag. Beskriv folkemusikken I Folldal da, Synnøve.
0: Ja, skal vi se, da tror jeg jeg skal bruke ordet smeltedigel. Det bygda jo, har jo tidligere vært liksom delt I to. Så Øvre Folldal, det hørte til Lesja og Dovre før I tida. Og Nedre hørte til Alvdal. Og så ble det jo slått sammen da. Til slutt, og så på midten overfor Folldal sentrum, så har du gruvedrift. Så det både vært kallet liksom, bygda med tre dialekter, og det på en måte representerer jo I både I all slags tradisjonsting, da, både musikken og dialekter, jeg har sagt, og ja, matskikker og alt mulig sikkert. Så det skikkelig smeltedigel, altså. Og folk har rest, det skal du til Røros på en måte via, eller fra Gudbrandsdalen til Røros eller altså et eller annet sånt, så det av og til naturlig å reise gjennom der og ja, så gjennomfartsåret og smeltedigel ja.
1: Når begynte historien Synnøve Brømmoplassen og folkemusikken da?
0: Nei, altså jeg har vokst opp med mye folkemusikk rundt meg uten at det var noen sånn bevisst villet greie. Det var liksom bare en del til hverdagslivet. Og så, hva skal man kalle det, det bevisste valget da, var vel, jeg drev med alt mulig annet. Jeg drev sang og spilte gitar I rockband I mange år, og drev med alt mulig annet. Green Day, liksom. og så, når jeg ble kanskje sånn, jeg tror det var sånn 17 år kanskje, så begynte jeg å liksom høre på litt ting da, Og da var ja, Ingeborg Bøtland var jo veldig populært en periode der, ikke sant? Og jeg husker jeg hørte på det, og liksom fikk en del sånne der impulser, og så tenkte jeg sånn, ja, men det noe fra mine hjemtrakter da? Og så har jeg jo selvsagt alltid visst om, altså sånn, ja, Tone Hubekmo og Eli Storbekken og sånt, som på en måte folkesangere fra mine trakter da. Så liksom begynte jeg å grave litt, og så det, ja, det var liksom så plutselig så åpenbart det seg jo... Vokaltradisjon I Folldal også, da. Så da, ja, rundt 18 år.
1: Point of no return.
0: Ja, oh, ja. Ja.
1: Vi må høre det synge litt, Ranja og Synnøve.
0: Ja.
1: Hvor du har lyst til å fremføre alle først?
0: Ja, da kan jeg ta en vals, da, fra Folldal. Og den etter en de kaller Liahugde. Og han var, hadde funnet ut nylig, da, hvem han var. Det var et mysterium, hvem han var. De sier, liksom, han var en av de liksom, tidligste spillemennene vi vet om I Folldal. Men han var fra oppe I Gravbekklin. Og ja, den valsen her litt sånn, en litt sånn fiks-vals.
1: En fiks-vals?
0: Ja.
1: Mm. Synnøve, Brømmoplassen. Vær så god.

0: Slottetralling, Synnøve.
1: Å ja.
0: Du glad til det?
1: Ja.
0: Hva det som så bra med slottetralling da?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det veldig mye, synes jeg, da. Jeg husker jeg og Silje, Ristad-Lyagen, vi har bodd i lag, og husker vi satt da, i det kollektivet, satt vi i stua, så slottetralling, det liksom, det både artikulasjon, og så det rytme, så får man jobbe med pust, for det liksom viktig, og så får man jobbe med flyt, og det var liksom, det var, vi kunne liksom ramse opp ting på ting på ting, som var sånn, slottetralling, så var vi bare sånn, slottetralling, det bra for så mye. Så, nei, det et eller annet med, det nok et eller annet med det liksom, temperamentet som kan ligge i det, og kan romme så mye, og så det jo, ja, av og til så det jo oløst, ikke sant, og det jo, kan jo være artig å liksom leke seg med, og så det et eller annet med det repertoaret der som utrolig fritt, da, og herlig. Ja.
0: Hvordan har slottetrallingen vært brukt i dine hjemtrakter?
1: Ja, nej det jo... Nei, akkurat i dag så det jo ikke så aktivt, men det enormt mange kilder på det i for eksempel Folldal, da. Det jo det alle andre stand nå. Nei, det felespillere som lærte til Morsi som tralla, ikke sant? Og det for eksempel Ole Mørk Sandvik som var innom på pensjonatet i sentrum, i Folldal sentrum, og hørte på Tulla Taller og Marit Husom som tralla og skrev ned til dem masse slotter, en spreke slotter, helt voldsomt. Og så har du ja, alt mulig, sånn småstubber og sånn, som på en måte i enten spring-like takt eller et eller annet sånn, eller noen regnlender. Så det har vært et veldig aktivt repertoar, og det har levd om si, altså slotten har levd om si både på fele og sang, da. Og så det jo kanskje litt sånn, har nok vært en del at det har vært at fele har tatt litt mye plass kanskje da, periodevis. Men det enormt, når du begynner å grave frem, så det enormt altså, hvor mange slotter som har vært i vokal tradisjon. Så det har nok rett og slett vært en stor del til livet. Og så skriver noen som skrev det at, ja, mor mitt tralla bestandig når hun var i fjose. Når hun, ja, så masse.
0: Så, jeg tenker på alle det her ordet som brukes. Det mye forskjellige ord? Du kan, altså, det personlig, eller det noe som går rett til forskjellige stiler og slike ting med dere, alle trallordene?
1: Ja, det er nok mye som personlig. Så det noen sånn dialektiske ting, for eksempel, som man kan høre. Men jeg tror nok mest av alt så det veldig personlig, ikke sant? Det handler liksom om nesten sånn ned på sånn anatominivå, ikke sant? Hva slags lyder den liker å synge på, da? Hva det som på en måte... Vi klær oppsett i ansiktet. Det har så mye å si med klangen. Det er sånn hvordan man oppsett skrudd sammen. Men det ja, det mye forskjellig.
0: Hva ditt favorittord da, som du bruker mye? Spør du vanskelig?
1: Ja, da spør du vanskelig. Dette er faktisk, det har blitt spurt om før. Hva det jeg svarte for noe da? Nei, altså... Suddelig.
0: Suddelig.
1: Det må bli suddelig.
0: Suddelig. Du har jo og slekta di fra Trøndelag, Synnøve. Mm. Nord-Trøndelag, hvis vi skal forholde oss til de gamle fylkene.
1: Ja.
0: Der har du plukket frem mye materiale.
1: Ja.
0: Hvis du skal beskrive folkesangtradisjonen i Nord-Trøndelag, hva du vil si da?
1: Nei, hva skal man si om det da? Det jo et eller annet... Det handler jo kanskje litt om liksom det der trønderlynne da. Som kan være liksom både liksom kvikt og ganske sånn artig og sånn, så ja, og noen voldsomt fine slotter, og det jo på en måte, bredden i repertoaret jo som alle andre stand på en måte, så det bare på en slags sånn, på et slags trøndervis da. Det mye artig, friskt stoff, og mye småstubber, rett og slett altså.
0: Hvis du skal fremføre i Viseda Synnøve, ifra de traktene, hva det blir da?
1: Ja, nei, men da kan jeg ta altså, Vise om Møllerdattera, og den jo kjent, videnkjent, den i sikkert hele landet egentlig, og utenfor landet også. Ting har jo reist, vet du. Møllerdattera, eller Friera da, som den heter, den varianten her, og det var Oscar Folden, han var fra inn i Verran, liksom innerst inn i Trondheimsfjorden. Og han sang den her for Helge Dilland, som samlet inn da. Så det og det bare skrevet ett vers. Så jeg har lappet det sammen, da, sånn typisk sånn folkesangarbeidet sitt og lappet sammen ballader. Og så har jeg kjørt gjennom, hva skal jeg si, trønderveiva med litt hjelp fra mamma, sånn, sånn dialektisk og sånn. Jeg prater jo ikke trøndersk, det er vanlig som dere hører. Så ja, Møllerdatter da.
0: Synnøve, vær så god.

Isen, baldisen, det var bare katta som spente dem ut. Slær sin slåpersing, og det var han Ole som danser vær. Da tar da gammel kjæring.

0: Synnøve Brøndbo Plassen. Da skal vi få siste person inn på scenen. Anders Lunden Herfoss. Vær så god. Ja.
1: Ja.
0: Du spiller durspill, Anders?
1: Ja.
0: Ja. Det blir rett å si durspill?
1: Ja, det jo mange navn på dette der. Torader og einrader, eller einpikker, som det i Halling der. Da. Og dragspill og trekspill, og en del mer negativt ladde begrep.
0: Du jo fra Drangedal, opprinnelig, Anders.
1: Ja,
0: ja. Det stemmer. Men bodd i år ganske lenge.
1: Noen år nå, ja.
0: Og på mange måter har gjort, jeg tykker jeg kunne si at du har gjort Halling til det med at du har 10-8 mye av det her spillet i Hallingdal da, ifra durspilltradisjon.
1: Ja, jeg spiller jo litt Torader i Drangedal, men det var jo mer gammeldans da, så jeg ble jo interessert i slottspillet, og så når jeg kom til å spille litt Haringfelle, og så når jeg kom til Ål, så fant jeg ut at de faktisk spiller slottspill på durspill da. Så det har jeg prøvd å tillegge meg de siste årene, og det jo ja, litt sånn særegen og rik tradisjon i Hallingdal.
0: Hvis vi skruver litt tilbake nå, da tenker jeg på Drangedal. Det jo i Telemark.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om folkemusikktradisjonen der du kommer fra, Anders?
1: I Drangedal? Ja, Drangedal hører jo egentlig fra gammelt Flatfjelldistriktet. Det liksom nedre Telemark, mye slekt med tradisjonen i Holla, Fiskestigen og også mot Agder. Men så gikk det over til Haringfjellet ganske sent, kanskje etter 1900. Men det et sånn særegent tradisjon som kanskje ligner mer mot Agder og litt sånn enklere typer, men det klart det var nesten utdød når jeg vokste opp da var det Torader og trekspill og gammeldans som var mer sånn nasjonalt repertoar, ikke noe sånt veldig særegent durspill repertoar det gammeldansen de spiller på fele men det få som har overført det egentlig på durspill så det var mer et av nasjonale Torade Trion og den type gammeldans de spiller.
0: Hva begynner historien og folkemusikken og Anders Lunden her for seg?
1: Nei, jeg spiller jo fra ungdomsskoletida, og så når jeg var student så ble jeg jo interessert i slottespill, da, og begynte å spille litt på Haringfjellet. Og så studerte jeg i Oslo, og så når jeg skulle ut og arbeide, så søkte jeg med litt Haringfjellet-områder. Så havnet jeg helt tilfeldig på Ål. Fikk vikariatet på Ål videregående. Ja, så det var ganske tilfeldig, men det har jo blitt verre enn det da.
0: Hvis vi tenker Norge da, og Toraderen, og Enraderen kanskje aller først da.
1: Ja.
0: Hvor langt tilbake skal vi da egentlig?
1: Nei, det ble jo funnet opp og patentert i Østerrike sånn tidlig på 1800-tallet. Og de mener vel at de har belegg for at det kom til Norge sånn kanskje 1840-50-tallet, til byen først og fremst da, og det var jo i starten så var det en ganske dyre instrument å produsere, så det var ikke alle som hadde råd til det. Og med dette så følte jo den musikken som bare var spilt ned, da trakt ned og reinlender og valse og sånt, det hørte liksom med da. Men så kom det spredde seg ut på bygdene, og i år så sa de at rundt 1870 så var de i gang da, og da spillet de da bygdedans der oppe, for de danset ikke gammeldans noe særlig i år på den tiden.
0: Men kunne jeg ikke vals og ringlender?
1: De kunne ikke, kanskje vals, men utgangspunktet ikke, og ganske, det dreide ganske på ganske lenge. Jon Faugstad skrev jo en oppgave om einraderen i norsk folkmusikk, og kom til Ål, og disse gamle spillemennene, de kunne ikke, altså Eile Stave, som jeg skal spille en lotte av senere, han kunne tre valser, og ellers kunne springe det løs på durspill. Da. Så det er veldig særegent, og han spiller fele i tillegg, og det var veldig, veldig vanlig at de spiller både fele og durspill, så det var ikke den konflikten som man kanskje har opplevd andre kanter av landet. Da.
0: Hvor viktig har det der instrumentet egentlig vært for tradisjonen i, hvis vi tilfører oss Hallingdal?
1: Ja, det har vært et veldig populært danseinstrument, men først og fremst det da, ikke konsertinstrument, og det er det kanskje ennå, og heller ikke på kappleiker da, men Ål spiller danselag, ble stiftet i 68, og da startet de å samle inn opptak, og det var det ingen som hadde gjort før da, for det ble sett på som for moderne. Det er klart, den gamle bondekulturen, det var fele, og durspill, det var liksom industrialisering og alt for moderne. Men de samlet inn, og de startet med kappleik, og hadde durspill på kappleik fra 70-årene. og søkte jeg jo til landslaget om å få det inn på kappleggsprogrammet, men det var en ube nei.
0: Da vi på 70-tallet.
1: Det var på 70-tallet.
0: Ikke langt fremover for at det vårt høl I ballongen da.
1: 2005. Da var det greit.
0: Ja.
1: De kartene hadde prøvd seg litt på landsfestivalen, vi har en sånn bygdedansklasse der og litt sånn, men det var 2005 at de fikk det inn på programmet på landskapleik da. Så, nei, det var steile fronta. Jeg snakket litt om Numedal Spilldanselag som ble stiftet på 1900, og der står det I formålsparagrafen at det mål å jage trekspill ut av dalen. Så det... Og de hadde jo en prest I rollag som sa for å prekestolen at I Galilea, der dansa de ikke gammeldans. Der dansa de kristelige og sømmelige danser som ganger og springer.
0: Ja. Hvor stor durspilltradisjonen I Hallingdal?
1: Nei, det ganske rikt. Jeg drev å lage en liste nå, bare I år, så jeg har en 150 utøvere, og det dokumentert en 30-tals på opptak, og reportaret vel en 30-40 springere og 10-15 lauslotta, da. Så ikke fullt så mye som på fjellet selvfølgelig, men og de spiller veldig forskjellig, så du kan egentlig si at hver spillmann har sin variant, og så tar du minoritere på det, så det ganske stort mangfold, da.
0: Vi må få høre en leke, ja. Anders. Hva du vil by på da?
1: Jeg skal begynne med en laus som jeg har spillet mye I, etter Eirik Toreskavel. Det et opptak med en som heter Ola Gurigal Halleseth, som forteller at han var født I 1899. Han hadde vært på Exis, også I militæret, og kom hjem til Level I, jeg tror det var 1916. Og da var det dans inne på Hovdegards jordun, og ut på kvelden så kom da Eirik Toreskavel ned og spilte den lotten her, sånn, og Han var en ungkar og kjent reinsjeger og en god lausdanser, en stor brande. Det var så det knaka I veggene når han spente hallingkast. Men han spiller durspill og født I 1867. Da, sånn, det går ganske langt tilbake I historien.
0: Da. Da vi ganske langt tilbake. Anders, vær så god.
1: Det var stemt.

0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker på, hvis vi tar for oss fenomenet kapplek da, Anders.
0: Ja.
1: Det har jo et stor og lang historie.
0: Ja, det går langt tilbake. Den første fjellkappleken var jo på Grivi, mener du, i 88, i Bø. Så var det visst noen tevlinger på eldre folkmusikkinstrumenter før den tid. Men det var jo Lars Fikerud som vant den da. De måtte bli enige om hvem som var beste spillemann I Bø. Så da fikk de med lensmann og jeg vet ikke noe av prestene, eller hvem det var som skulle avgjøre dette da. Og det ble Lars Fikerud. Og så har det, var det litt sporadisk kappleik, og så startet da Vestmannalaget I 1896. Det som de kaller for landskappleik da. Som på en måte denne tradisjonen vi står I nå. Selv om LFS da, eller det som nå Folkår, de ble jo stiftet I 23 da. Så det liksom de som har vært arrangør siden da, men mellom 1896 og 23 så var det også landskappleiker da. Som først var kun for Hardingfele selvfølgelig.
1: Så det etterpå seg til kort da?
0: Ja, så kom det vel, dans jo ganske tidlig egentlig sånn sporadisk, og etter hvert vanlig fele, og etter hvert kveing og eldre folkmusikkinstrument, og til slutt da durspill I 2005.
1: Hvor viktig tror du det her fenomenet kapplek og landskapplek bør, hvis vi ser det store perspektivet? Ja. For tradisjon og for videreføring til tradisjon?
0: Ja, jeg tror det kjempeviktig, og det klart det var kanskje enda viktigere før, altså, for det var, når det ikke var festivaler og scener for folkmusikk, det var klart det var noe som turnerte og sånn da, men så var det på en måte en arena for å syne seg fram og kanskje etter hvert få konsertoppdrag da. Så det klart det var mer, kanskje på en måte mer prestisje I det før, men det jo dette å ha noe å øve mot, og særlig I, nå ser vi jo veldig mange unge som med, og det å ha noe å øve fram mot, og ja, og så det jo dette med dette reindyrket solistiske, tradisjonelle spillet da, som kanskje ikke har så veldig mange arenaer ellers. Det mye mer, ja, det jo det også, men det mer, kanskje mer samspill og mer eksperimentering med som nå litt bredere ut, som blir brukt mye på en del festivaler og slik da. Med en del unntak da. Det jo en reine folkmusikkfestival også, men nei, så det har vært viktig, tror jeg, for rekruttering og for konservering kanskje til en viss grad, og for å ha en arena for det gamle, gode, tradisjonelle spillet. Og dansen. Ok, ja. Mm.
1: Det jo en konkurranse.
0: Ja.
1: Har det vært noe sabotasje opp gjennom året? Ja. Har du hørt om det, Anders?
0: Ja, jeg har hørt masse om det. Nei, de drev jo, ja, skal man starte? Skjenke hverandre, det var veldig vanlig da, selvfølgelig. Det driver de med ennå, noen. og så var det liksom å ødelegge stemme. Det var jo spillmenn som fant at fela bak på bakrommet var helt stemt. Steilt om da. Det tar jo ganske mye tid hvis du skal begynne å stemme understrengen av hele pakka. Så. Og dette med håndtrykk, at de liksom prøvde å klemme ekstra hardt, og så kanskje var ødelagt litt på fingrene, så de ikke skulle få, og sikkert litt beinkrok og sånn på dansere, kan jeg tenke meg, på dansegulvet. Og, så det var liksom å drive med forskjellige type knep for å ødelegge for hverandre, egentlig. Ikke alle, det var en del som var veldig greie, da, men noen var verre enn andre.
1: Lite til det I dag?
0: Ja, jeg tror nok det var mer kniving før, og mer vennskapelig I dag, altså. Jeg føler at de fleste heier på hverandre, egentlig. Heldigvis.
1: Vi skal høre det spille inn slått til, ja. Anders. Og da må vi også grove litt I denne gamle historien, for at slåtten du skal spille har jo... Det var et pliktnummer før I tiden.
0: Ja, det var det, visst nok. Og så de første kappleikene, så... Nå det jo slik at du velger to lotter da, igjen I kanskje ulik takt, eller ulik karakter, som det står. Men før så var det en valgfri, og så var det å spille Nordfjordingen. For de mente det at hvis alle spiller samme lotten, så var det lettere å sammenligne og finne hvem som var best. Det var ikke så opptatt av speldialekter og sånn den gangen. Det var nasjonalspill, ikke sant? Men det var jo selvfølgelig ulike dialekter på den. Men Nordfjøringen, den spilles også på durspill, I hvert fall I Hallingdal. Så den har etter Embrik Bergerplass, og han hadde den etter sin far, Lars Bergerplass. Så han tror jeg hadde den etter Sevat Satøyn på fele, men det ikke så mye igjen av det, men det I hvert fall en durspillform av Nordfjordingen.
1: Så her kommer pliktnummeret.

0: Anders Lunden Herfoss.
1: Anders Lunden Herfoss med springeren Nordfjordingen vart sist ut I denne utgaven to folkemusikktimen, der vi kunne tekke på tre til våre fremste folkemusikkutøvere, Daniel Sandén Varg, Synnøve Brøndboplassen og Anders Lunden Herfoss. Konserten tekke på historien fra Landskapleken 2026 var et samarbeid med Folkorg og oss her I NRK. Produsent for konserten, det var Anne-Kristine Bratt, og musikteknikk, det var via Per Arne Flø og Terje Hellem. Og jeg minner dere om at dere kan høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt på kanal NRK Folkemusikk. Og I appen NRK Radio, der finner dere mange sendinger til folkemusikktimen flere år bakover. Da vil jeg til slutt si tusen takk for følget, og på gjenhør. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
2: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter Kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar I Asker kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute I god tid på grunn av få plasser. Oslo Domkirke inviterer også til sørgegudstjeneste I dag klokka 11. Resten av landets 11 domkirker skal også ha sørgegudstjeneste I dag, ifølge den norske kirke. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. I sin første tale til nasjonen takka kong Håkon den 8. sin far, kong Harald.
3: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto I og sto opp for.
2: Også I Sverige det stor interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
4: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norske kungahuset. Og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
5: Han norsk student I Stockholm og merker svenskenes medfølelse.
6: Der når jeg går I kiosker og sånt, så kommer folk plutselig og sier rest in peace til meg og sier at det trist og sånt, så jeg har fått inntrykk av at veldig mange har fått det med seg.
5: Svenskene forbinder kong Harald også med talene hans om mangfold. Det et tap også I nabolandet.
7: Jeg tenkte at det var sorgelig, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han jo legat inne nu ett tag. Och ja, det trevligt att de fick så många år ändå tillsammans kungaparet han och Sonja.
2: Reporter var Anders Böringbo. Så andra nyheter. Folkeavstämningen på Island om att genoppta förhandlingar om EU-medlemskap är svärt jämn. Efter att över 150 000 stämmor har talat upp ledde nej-sidan med 50,1% mot ja-sidan sinne 49,9%. Det till sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: Velkommen til Etikketaten. I dag skal vi blant annet diskutere et dilemma fra en innsatt I Trondheim fengsel. Hvor om KI erstatter dommerne I rettssalen? Vil han få en mer rettferdig dom til en maskin? Han skulle I hvert fall ønske at han ble dømt til KI og ikke et humørsykt og fordomsfullt menneske. Og vi har samlet et svært kyndig panel her for å prate om det her. Inga Strømke, KI-ekspert fra NTNU, Anine Kjærulf, jurist fra UiO og rettspsykolog Svein Øverland. Herlighet for en gjeng. Anine, du har vært dommer I retten. Hvordan det å sitte med så mye makt over folk?
9: Det helt avskrekkende egentlig. Det var, jeg kjente kanskje enda mer på det da jeg var enda yngre og var dommerfullmektig I tingretten, for da sitter man jo alene, eller sammen med to meddommere som vanlige folk I straffesaker. Mens I lagmannsretten så man jo tre, eller I hvert fall to fagdommere. Så da det litt mer man kan dele på ansvaret på en måte. Men nei, det helt overveldende å sitte med den makten, og det å ha så mye makt gjorde meg enda mer nøyaktig og forsiktig og ydmyk enn jeg hadde vært frem til da.
10: Ja. Men
9: det kan jo hende at det går over etter hvert, at man blir blasert og vant til det. Jeg vet ikke.
10: Ja, det var det da. Svein, du har jo lang erfaring fra det her, men liksom fra psykologens ståsted da, med å vurdere folk om de tilregnelig gjerningsøgeblikket, og om de kan ut I samfunnet etter å ha sona I fengsel. Hvordan det å ha det ansvaret der da?
11: Jeg har jo mye makt gjennom både det å sette en diagnose og gjøre risikovurderinger, for folk har jo en tendens til å gjøre det jeg anbefaler, for å si sånn. Og det alltid skummelt, men det rart med det. Altså, jeg jobber jo med folk som spør om du jobber med psykotisk og psykopater og sadister og sånn, liksom, sånn, det høres veldig spesielt ut, men det rart med det, altså, det blir hverdagen veldig fort. Ellers vil jeg si at det like med retten jo at du faktisk må argumentere for hvorfor du mener ting. Altså en psykolog kan jo bare sette en diagnose, skulle jeg si, men når du I retten så må du argumentere hvorfor, og det skal være også etterprøvbart for andre.
10: Ja.
11: Du slipper ikke unna med ting uten at du forteller hvorfor du mener det.
10: Og det her kommer vi sikkert inn på når vi skal snakke om KI som dommer I retten, men Inga, du glad for at du ikke har et sånt ansvar som det snakkes om her, eller?
12: Ja, jeg skyr jo ansvars- og maktposisjoner. Jeg har vært prosjektleder og sånn noen par gang, sånn nærledelsesopplevelser, og jeg prøver å springe I motsatt retning. Men jeg har jo merket at siden jeg uttaler meg som ekspert I mediene, og vet at folk hører på meg og kanskje tenker at når Inga sier noe om kunstig intelligens, da det riktig, det har jeg kjent på. Husker før så syntes jeg det var veldig gøy på Abelstårn å snakke om at vi lever I en simulering. Det har jeg sluttet å si. Fordi at det har jo alltid så klart vært ment litt spøkefullt og litt filosofisk, men nå tenker jeg hvis noen hører den setningen fra meg, tenk om de har I bakhodet at jeg pleier å si ting som sant og som jeg har godt belegg for, det tar jeg ikke sjansen på.
10: Nei, ikke sant. Så litt makt har du vist fått likevel, gitt.
11: Så hvis du treffer meg og hadde sagt det, så kan det hende at du hadde fått en diagnose, ikke sant?
12: Ja, det også. Det kunne også skjedd. Ja. Det mange grunner til å ikke si at man lever I en simulering.
9: Mens jeg hadde ansatt deg uskyldig inntil det motsatte var det
12: vist. Ja, akkurat.
11: Ja. Særlig.
10: Og det prinsippet der skal vi også nå liksom nærmere inn på, fordi vi skal komme tilbake til det med KI-retten, men først skal vi til et sangkor som står I en ordentlig vanskelig situasjon. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg for øvrig. Man har nemlig fått en melding hvor det står «En kvinne I koret anmeldte en mann for voldtekt, men tappte I retten. Flere kvinner har hatt ubehagelige opplevelser med denne mannen. To medlemmer slutta brått på grunn til han. I forbindelse med rettsprosessen har han hatt permisjon. Nå den over, og han har fått tilbake plassen fordi han ble erkjent ikke skyldig. Hele situasjonen gir noe med miljøet I koret, der kvinner helt seg for seg selv for å beskytte hverandre, og det fornærmet for ubehagelige opplevelser. Ja, så han frikjent, men bør ikke denne karen, som tydeligvis påvirket miljøet negativt, sparkes? Skriv ei som vil være anonym til oss I appen NRK Radio. Inga, denne fyren.
9: Ja.
10: Hvordan ville du forholdt det til han hvis du var med I det her sangkoret?
12: Altså, jeg tenker jo at det at man frikjent for voldtekt, det betyr jo ikke at man håper å si, frikjent også sosialt for hva enn det måtte være. Så hvis det faktisk folk I det her koret, kanskje særlig kvinner, som synes at han ubehagelig og virker litt truende, så jo ikke det at han frikjent for voldtekt, håper å si, et frikort. Så jeg ville nok ha tenkt at ubehagelig oppførsel ikke greit uansett, så det må man ta tak I. Jeg tenkte flere innganger her, men en jeg veldig glad for at vi har med oss Anine her. En ting jeg lurer på, det at, ok, nå jo koret ikke en arbeidsplass, og arbeidsmiljøloven gjelder kanskje ikke, men jeg tenker foreninger har vel kanskje også et ansvar for at folk føler seg trygge, så lenge de deltar I aktiviteter som den foreningen arrangerer eller står for. Så tenker jeg, det må jo være noe her som, jeg håper å si, også ja, du har ikke lov til å få folk til å føle seg systematisk utrygg I organisert samvær, eller, eller har man det?
10: Mm. Fordi det står sparkast her I meldingen. Kan en at det feil terminologi, Anine, når det ikke snakker om en arbeidsplass? Så for å ta det først, da, det I det hele tatt mulig å kaste den ut?
9: Ja, det tror jeg det veldig mulig å gjøre. Det, det kommer litt an på, altså grunnen til at arbeidslivet regulert ganske detaljert, det jo at alle må ha en jobb, og arbeid viktig for folk. Det jo hobbyer også, men måten organisasjonslivet regulert, det varierer veldig. Noen ting regulert, og det kommer litt an på hvordan man organisert som kor også, men ofte vil jo dette være ganske løse sammenslutninger som ikke engang nødvendigvis har noen vedtekter eller noen ting. Så da står man egentlig en litt sånn uregulert situasjon. Og da, det fordelen med uregulerte situasjoner at de kan løses ad hoc, og det jo også en ulempe, for det gir manglende forutberegnelighet både til de kvinnene som føler seg utrygge, men også denne mannen som kanskje eller kanskje ikke har gjort noe galt, han har I alle fall skapt et dårlig miljø, eller bidratt til å skape et dårlig miljø ifølge de andre da.
10: Mm, ja.
9: Så da man ofte overlatt mer til sånn ja, type justis som man gjør I venneflokker eller andre steder, at man må jo nærme seg dette litt mer pragmatisk, og det kan være krunglete, men det kan jo også gi mer, flere løsningsmuligheter, fordi disse normeringene I lovverket kan jo være litt sånn tvangstrøye. Mm. Så I dette tilfellet her så høres det jo ut som om, og da jeg helt enig med deg, Inga, altså det ikke, selv om man ikke har gjort noe kriminelt, og man uskyldig strafferettslig inntil det motsatte bevisst, og her det jo bevisst at han ikke har gjort noe, så det jo ikke sånn I en gruppe at man må ha med folk som skaper uhygge I gruppa. Ikke sant? Da får man jo finne en løsning om man sier nå tar vi et felles møte, eller noen tar en prat med hverandre, eller noen prater med de som føler seg utrygge og finner ut hvor mye hold det I det, og noen tar en prat med han og liksom, hvor han liksom. Kan vi finne en felles løsning her? Det sånn at vi kan betrygge hverandre ved å ha en annen oppstilling I koret? Men det kommer jo kanskje helt på spissen her ut fra dette sparkast begreppet som det det jo åpenbart at noen I alle fall vil ha ham ut og det kan man jo diskutere og det jo ikke verre enn at man blir enig om å ha en flertallsavstemning og da det jo flertallet som bestemmer da så det litt dårlig mindretallsvern I sånne ordninger men jeg vil nok tenke at dette noe man kan nærme seg med en litt sånn pragmatisk tilnærming på samme måte som man ville gjort I en vennegruppe eller andre steder for man har jo ikke noe krav på å være med I en klubb eller en gruppe ikke sant, det forutsetter jo at det funker I den gruppa
10: ja. Men altså her det jo da, ja, en mann som skaper ubehag, han frikjent, så det har liksom ingenting på han sånn juridisk sett, men det skaper ubehag I gruppa, men hvor mye ubehag man tåler I gruppa da, Svein?
11: Oi, det var et vanskelig spørsmål. 72.
10: 72, ja.
12: Prosent. Av 10, ja.
11: Kilo.
12: Kilo.
11: Centimeter. Nei, altså, jeg tror ikke det finnes en løsning på det. Altså, en hver gruppe, om det en jobb, eller om en løs sammenslutning, eller om du står og venter på bussen, og en veldig ubehagelig. Det finnes jo ikke noe løsning på det, men utgangspunktet her, I hvert fall ut fra et etisk perspektiv, jo at du, målet må jo være å gjøre dem som I koret trygg. Og så spørsmålet, hvordan kan vi få dem til å bli trygg? Jeg vil kanskje begynne I andre enden. Anine var jo litt inn på det, at du må på en måte forhøre deg litt. Så jeg tenker, dette her, hvis du skulle plassere ansvaret, så ville det jo naturlig å begynne med ansvaret for dem som leder, da, om det en stiftelse, eller om det en jeg vet ikke hva, men den som formell eller uformell leder, bør jo begynne med han først, tenker jeg. For I hvert fall min erfaring da, at hvis du møter en person som har gjort noe gærent, eller som noen mener at han har gjort noe gærent, så det lurt å være åpen med vedkommende og si, sånn og sånn har vi hørt, og få dine, liksom, hva tenker om det? For hvordan den personen svarer da, hvis han bare tenker, fuck dem, liksom, det bare hysteriske kvinnfolk, og kvinner jo alltid lyge. Altså, det vil gi til en litt annen på en måte, forståelse av situasjonen, dersom man sier, shit, de fremdeles redde, dette her vil virkelig åpne. Ja. Opp. Så jeg ville liksom begynt der og vært åpen og ærlig med den det gjelder. Og hvordan han ville svart på den, ville også lagt noen føringer om hvordan det skulle gått videre, og så ville jo jeg tatt med den som faktisk det er litt uklart for om de faktisk har opplevd noe ubehagelig, eller om de har feiltolket, eller om hva han har gjort, så du må liksom finne mer ut av det. Men det å involvere hele gruppen, det min erfaring, det lærer du i psykologistudiet veldig fort da, at hvis du vil få frem logikk og samstemthet, så burde du ikke ta det. Altså, noen av oss har jo vært på sånn foreldremøte på skolen, og det jo dem som ikke sier noe, så det mest fornuftige, min erfaring da. Ja. Så hvis du lager så stor greie med det, så kan på en måte uroen bare smitte seg. Så jeg ville tenkt litt sånn systematikk og begynt i den ene enden, og så tenkt som så sagt til dem som var redde, at dette her kan ta litt tid, men vi må gjøre det ordentlig, og målet er at dere skal være trygge. Og så vi liksom begynt i den retningen.
10: Ja, fordi hvordan moralsk ansvar har han da, Inga, oppi det her?
12: Altså, hvilket ansvar har han som en hvilken som helst person, og ikke være ubehagelig mot de rundt seg, eller tenker du fordi at han har vært mistenkt for noe som kvinner kan føle seg trua av, hvilket ansvar har han for å trygge dem?
10: Ja, og han er jo, han skaper jo et dårligere miljø i koret, bør han da ta sin hatt og gå, rett og slett? Har han en plikt til det nærmest, eller skal han få lov til å være der? Han er jo tross alt frikjent.
12: Ja, det synes jeg et kjempegodt spørsmål. Jeg tenker, hvis han har en atferd som gjør at damer, uavhengig av at han var tiltalt, at han gjør at kvinner føler seg trua, ikke sant, på grunn av atferd som han har nå og kontinuerlig, da har han jo utvilsomt ansvar for å slutte med det og begynne å oppføre seg på en trygg måte. Men det andre spørsmålet er jo, er han kun fordi at han har vært tiltalt for noe som han nå er frikjent for? Er det kun den assosiasjonen at det hefter ved han som gjør at damene føler seg utrygg? Da tenker jeg nok mer at han kanskje har retten til å få en ny sjans, men så må han kanskje oppføre seg litt ekstra mildt for å trygge de kvinnene, så vi må jo alltid tilpasse oss til mottakerne for hvordan vi oppfører oss. Kommunikasjon er jo ikke bare det vi gjør, det er jo også hvordan det blir mottatt. Men det kan hende at han, sier jo at han oppfører seg som en skikkelig fin fyr, men bare på grunn av at noen anmeldte han for voldtekt, er nødt til å trå litt ekstra varsomt. Da er jo det en ekstra kostnad for ham. Men det kan være at vi ikke kommer unna det, at det bare er sånn det er å være del av et samfunn.
10: Ja, fordi bør vi som samfunnsborgere forholde oss til han som om han
12: som om han nesten voldtok noen.
10: Som om han ikke har gjort noe gale, Anine, når han jo tross alt er frikjent i retten.
13: Ja, det er jo utgangspunktet det at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og her er det bevist at han ikke er skyldig i noe straffbart, men det er jo masse drittsekkopptreden som ikke er straffbart. Så det er fullt mulig å være en kødd uten å gjøre noe ulovlig. Men man kan jo nærme seg det litt fra den andre siden også, ikke sant? Det er jo ikke alltid at det at noen føler seg utrygge eller anmelder noen for voldtekt er riktig heller, ikke sant? Det kan være deres subjektive opplevelse som er helt overdrevet eller basert på helt feil faktum eller noen rykter eller Så det er jo grunnen til at dette må undersøkes nærmere. Så kan man jo si at når politiet har tatt ut påtalemyndigheten har tatt ut en tiltale, så er det jo fordi de er overbevist om at her er det skjedd noe straffbart og de vil få en dom. Det betyr jo at det kanskje er noen objektive holdepunkter for det også. Selv om det ikke trenger å stemme, så har det vært prøvd for retten på den måten.
10: Ja, fordi i sånne voldtektssaker så kan det jo ofte være ord mot ord. Hvis det var de to på et nachspiel hjemme hos han, alle hadde gått, hvor vet den egentlig da om skyldspørsmålet?
13: Det er jo en av grunnene til at det er ganske mange frifinnelser i voldtektssaker, fordi beviskravet er høyt, skal være hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil, og det er det ofte ikke mulig å få til med når bevissituasjonen er sånn, selv om du kan, for hvis det bare er ord mot ord, og ikke noen supplerende bevis, så blir det veldig vanskelig. Ofte så vil det jo være flere supplerende bevis, og da kan det være en troverdighetsvurdering hvis det er støttet opp av andre bevis. Men i denne situasjonen her, så er det jo uansett åpenbart oppstått et problem som flere enn bare den kvinnen som anmeldte dette, eller mente seg utsatt for dette, har opplevd, og hvor også andre er blitt utrygge av andre grunner. Så da er vi jo i en situasjon hvor det må kreves av ham at han gjør noe for å trygge den situasjonen som har vært. Og det er klart at hvis han er innstilt på det, og Kore er innstilt på å jobbe med det, så går det an å løse dette uten at han sparkes ut. Men det er litt som Svein sier også, det forutsetter jo både at man liksom forhører seg litt på hvor disse utrygghetene kommer fra på den ene siden, men kanskje særlig med han, hvor villig er han til å innse at hans opptreden, uansett hva han eventuelt har gjort, blir oppfattet på en utrygghetsskapende måte, og hva er han villig til å prøve å gjøre for at han kan fortsette der til tross for det da.
12: Men tenker når du nu i en situation där han inte tar hänsyn så betyder det ju att han enten inte skönner att han må uppföra sig på en annan måte eller att han drit i det.
11: Ja.
12: Och sist nämnde hade ju varit egentligen en grund till att prova bli kvitt han, men det är ju det här de måste finna ut av då.
10: Ja, för det styret har gjort här då, de gav han permission när rättssaken pågick och så har de nu sagt att han kan få platsen sin tillbaka. Men det skriver också i den här meldingen att han får inte lov att vara med och mingla i pauserna.
12: För att det inte ska vara. Kan det inte bara finna en helhetlig lösning? Kan det inte bara finna ut om det här funkar eller inte funkar? Alltså så otroligt nedvärdigande att skulle vara med i ett kor men inte få lov att vara med och mingla.
10: Ja.
12: Alltså vad är det här för något? Det är ju en fritidssyssel.
13: Det är ju rart med vokabulär här också. En ting har sparkat att det hänsyn, men permission. Alltså det är ju det är inte ett professionellt kor det här för alltså hvis det är arbetsplatsen till vedkommende så är väl liksom en helt annan ballgame för det.
10: Ja, nej, det är på hobbybasis det här, ja.
13: Så okej, okay, så det har bara brukt lite sån överfört betydning. Ja. Nej, där är helt enig med Inga. Enten så är du med eller så är du måste vi finna en annan lösning. Kan inte ha sån sekunda vara upp alltså gå runt och bli stigmatiserad. Detta är ju förfärligt uppenbart för ham men också egentligen för alla andra. Här är det vittnar ju om liksom ett kor som inte klarar att bestämma sig och detta har ju smitteeffekter i massa riktningar hvis det blir upprätthållt i den formen där tror jag.
10: Men hur allvarlig är det hvis de här kvinnor i koret går runt och omtalar han som en våldtäktsman när han är frikänd sa Nina.
13: Ja, nei, det kan de ikke gjøre. Altså, man kan jo ha en oppfatning om dette. Din tanke er fri, selvfølgelig. Men det å påstå at noen har gjort noe straffbart som de i dette tilfellet beviselig ikke har gjort, da, det er jo ærekrenkende. Men den personen som har opplevd seg voldtatt, om selv mener at det er det hun har vært utsatt for, hun må selvfølgelig, hun eier den historien og har lov å dele den med folk, så hvis hun bare ikke gjør det på forsiden av VG. Men det å gå rundt og si det i et kor, hvis beslutningen har vært at han skal fortsette det koret, det vil jo være å undergrave den løsningen man da på et eller annet pragmatisk, forsøksvis klokt vis har kommet frem til sammen, så det funker jo heller ikke. Altså da får man enten velge om man vil være i det koret og akseptere at dette ble løsningen, eller gå og gjøre noe annet.
12: Jeg får en litt sånn vibb av at de ikke er helt enige om hva som er løsningen her. Det virker som de fisler litt sånn halvveis konfliktsky rundt grøten, i stedet for å bare ta tak i han, konfrontere ham, ha et møte med koret, få slutt på det sladringa, faktisk be han om å gå eller inkludere han totalt. Altså, det virker som de egentlig gjør kanskje problemet litt større for seg selv enn det trenger å være.
11: Men det ikke det som er vanlig da. Altså, vi mennesker når vi gjør, møter
12: vi noe...
11: Ja, nordmenn kanskje. men vi er litt sånn konfliktsky, og så prøver vi å bare håpe at vi, hvis vi finner en eller annen ting, mellom ting, og så prøver vi å håpe at det da går seg til, og så at man vil løse det. Og nå skal vi være veldig, veldig forsiktige med å kritisere det styret, for vi vet jo ikke hele saken, men sånn, basert på det vi vet nå, så synes det høres litt sånn feikt ut, rett og slett. Men jeg vil jo til dem også si at det velkommen i klubben, skal jeg si. Det en ganske vanlig måte å gjøre det på. Og det var litt, også koblet til det Anine begynte i sted å si noen ting om at det litt sånn uregulert rom, og mange av dem har jo sikkert ikke opplevd det her. Heldigvis da så har vi den fantastiske enheten som heter Etikketaten da, som kan fortelle til folk hvordan de egentlig bør tenke. Men dem som ikke har tunet inn, dem vil jo rote litt på det her. Så vi bare støtter disse folket her og sa at jeg forstår veldig godt at de fisler og roter og gjør dumme ting da. Men igjen,
12: det må de slutte med.
11: Men igjen, da har du muligheten til å lære av dine feil. Feil er feedback.
13: Ja. Og det er vel litt sånn som du var inne på, Svein, at hvis man skal løse noe i en sånn gruppe, så bør man egentlig starte på lavest mulig nivå, og kanskje en til en, eller med noen grupper, eller noen i gruppa som mener det samme og sånn. Men på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta en sjefsavgjørelse på hvordan dette skal løses, og da tenker jeg jo at man må involvere alle og på en måte skissere en slags prosess for hvordan man har tenkt at dette skal løses, og man eventuelt kan stemme over en eller annen variant, men at det da er viktig at hvis man er uenig i det som ble løsningen, at man må velge litt sånn voice loyalty exit. Altså enten så er du aksepterer du det som blir løsningen og blir her og så prøver vi alle å jobbe sammen for noe som funker videre, eller så aksepterer vi, eller så skjønner vi godt hvis du ikke orker det, men da er det faktisk du som må gå ut.
11: Men denne stemningen din, hvorfor skal folk stemme over det, tenker jeg, for meg også virker det litt sånn rart, du sa ikke

0: gruppa I den vurderingen.
1: Ja. Jeg uenig I det siste du sier da. Jeg enig med alle forutsetningene dine og mesteparten av det du sier, men ikke det siste. For jeg tenker igjen da på at den saken her heller ikke ferdig hvis han blir sparket ut. For sannsynligvis så finnes det flere I verden som vet om det her, og det har jeg sett når det har vært vanskelige situasjoner, jeg har vært involvert I for eksempel I skoler eller organisasjoner, at hvis problemet begynner I 7C, så vet hele skolen det, og så dem I videregående og kommunen ved siden av. Så jeg tror når du løser sånne etiske dilemma her, så må vi også tenke lengre konsekvenser enn hva som skjer om han fortsetter eller ikke fortsetter I koret. Da. Og da tror jeg å involvere for mange her på en måte kan gjøre at du mister litt kontroll over informasjonen, at det vil kunne få en uheldig. Men igjen, vi sitter jo her og diskuterer mulige måter, da, så det kommer jo hele tiden, sånn det med etiske dilemma, det kommer på hvilke forutsetninger man legger til grunn. Da.
0: Mm. Ja, dette jo det eneste mine studenter kommer ut av studiet og kan si, det det kommer an på. Ja.
1: Og det lærer man på psykologistudiet.
2: Og her litt sånn motsatt dramaturgi enn du bruker å være I etikketaten. Vanligvis så starter man med sånn for eller imot, og så anbefaler man en gyllen middelvegg, men her det motsatt. Styret har gått for en gyllen middelvegg, og så anbefaler de kan enten eller.
3: Fantastisk.
2: Fantastisk. Og så kan vi jo ta med til slutt da, at Norges korforbund, de oppfordrer alle kor til å utforme vedtekter, sånn at det faktisk mulig å ekskludere kormedlem dersom personen ødelegger for fellesskapet, og det finnes en mal på sånne vedtekter på deres nettsider.
3: Kan det her korversjonen av skriv samboerkontrakt før dere blir uvenner? Ja.
2: Absolutt. Det kan komme til nytte, selv om du ikke vil tenke tanken når du liksom nyforelsket.
0: Smart. Har du umusikalske medlemmer, vær forberedt.
2: Ja. Snart så skal da gjengen som sitter her I etikketaten virkelig spille på hjemmebane, fordi vi skal diskutere om KI kan være bedre på å dømme mennesker I rettssalen enn et menneske. For det jo da jurist Anine Kjærulf, KI-forsker Inga Strømke og rettspsykiater, det skriver jeg, beklager, rettspsykolog Svein Øverland som her I dag. Men først så skal vi diskutere et veldig allment dilemma, fordi se for det at du skal ta et fly, Og så på gaten så ser du en som du kjenner litt. Vedkommende skal også ta det samme flyet, men du ikke veldig giret på småprate med vedkommende. Så det da greit å overse han eller hun. Inga, du mye på farten. Har du vært borte I situasjonen?
3: Ja. Kjempe ofte. I alle mulige sammenhenger. Jeg mener ikke at du har noe plikt til å småprate. Det går an å anerkjenne smil og nikke, men det burde du kun gjøre hvis du villig til å ta den sosiale børa det og si jeg vil helst være I fred, eller jeg har noe jeg må tenke på, eller jeg må sjekke det her. Den enkle utveien jo så klart bare finn frem I bok. Du må uansett alltid ha med bok når du reiser, det jo en regel for intellektuelle mennesker. Så bare finn frem den boka og gjem deg bak den, det synes jeg helt innenfor, det ikke noe plikt til småprat.
2: Nei, så der, tydelig tale. Anine, hva sier du?
0: Nei, jeg jo selvfølgelig helt enig, men her har du nok et litt urepresentativt utvalg av intellektuelle akademikere som antageligvis alle vil svare noe I den retningen her.
2: Finn fram en bok.
0: Ja, altså mitt begrep om dannelse jeg blitt opplært I handler om å få andre mennesker til å føle seg vel. Så for meg sitter det langt inne å skape en situasjon hvor andre mennesker ikke føler seg vel, så dette en krevende situasjon for meg, personlig, men jeg støtter veldig Ingas innstilling og etisk sett åpenbart ingen plikt til å småprate hvis du har hodet et litt annet sted eller følelsene.
2: Mm. Sveina, hva sier du?
1: Jeg har ikke noe problem med å si fra til folk uansett. Jeg har lært med det å være tydelig og ærlig. Det best på lang sikt, og fordelen med å være tydelig og ærlig at når folk vet at du tydelig og ærlig, så blir de heller ikke overrasket, og de på en måte tar det veldig fint.
2: Men ærlig I den forstand at du sier du orker ikke snakke med deg akkurat nå?
1: Ja, helt klart. Jeg vil si det, og det gjør jeg. Jeg vil si det, sånn som du sier. Men jeg vil si det på en vennlig og høflig måte med blikkontakt. Eller eventuelt, kanskje enda bedre, gå bort til vedkommende og si hei, hyggelig å se deg. Jeg skulle gjerne prate med deg, men I dag så kjenner jeg at jeg orker ikke å snakke med noen. Og det har jeg gjort, det gjorde jeg senest for 2 dager siden, faktisk.
2: Skjønner.
1: Det sånn når du, for jeg jo ganske ofte I Oslo og andre plasser, og da møter jeg alltid noen ved gaten tilbake til Trondheim. ikke alltid, men veldig, veldig

0: Noen ganger så det hyggelig, men veldig ofte så har jeg vært på en sånn hit and run tur og gjort et eller annet litt krevende. Og da hodet mitt tomt. Og jeg har heller ikke behov. Altså, jeg prøver jo så godt jeg kan å unngå mennesker generelt.
1: Så hyggelig å ha det her, sånn.
0: Ja, det som... De sa en gang på jobben en gang, det at, apropos hjemmekontor, for jeg har det på mandag og onsdag, altså, så sa det var en dame som sa det at vi vet at du ikke liker å være sammen med oss, men vi synes det fint, for vi liker å være sammen med deg. Det var veldig hyggelig sagt. Ja. Men helt seriøst, jeg tror det, vi mener tilbake til det med unngå, så vi unngår ting hele tiden, og det ikke bra, altså. Vi mister oss selv hver gang vi begynner å unngå noen ting, og min erfaring at bare du sier gi blikkontakt og sier ting helt sånn ærlig, sånn vet du hva jeg orker ikke å prate med deg eller, altså, det har ikke noe med deg å gjøre altså, å si et eller annet om at jeg i dag så sliten og så ta frem boka etterpå vil være, men å oppsøke det og gå frem til vedkommende og så si det, og så gå vekk
2: Det tatt til etterretning.
0: Det kan hende det blir du og meg da, som står på gate 32 en gang.
2: Og så kan vi bare se hverandre inn i øynene og forståelsesfullt snu oss i hver vår retning.
1: Men tror du noen har oversett det da, Inga?
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, du håper det.
2: Jeg håper virkelig ikke at folk har gått bort til meg og pratet med meg av pliktfølelse. Det må man ikke gjøre. Altså det ene at jeg ikke vil folk så vondt, men det andre at jeg vil ikke ha den uærligheten. Jeg orker ikke at noen skal være hyggelig med meg av pliktfølelse. Bare vær så snill og ikke gjør det.
1: Men hvorfor er egentlig det her et problem, Anine? Hvorfor liksom, kan vi sitte her og diskutere det her dilemmaet? Hvor er problemet med å bare snakke litt med vedkommende?
3: Ja, sånn, ja. Nei, altså, det jo ikke noe problem hvis man ikke har empati og omsorg for andre, for da bare lar man være antagelig. Men problemet oppstår vel hvis du får en fornemmelse av at dette mennesket har lyst til å snakke med deg, men du ikke har lyst til å snakke med den. For da vil du både være omsorgsfull overfor den andre, og så vil du samtidig ta vare på deg selv og være ærlig. Så da, det vel det som dilemma her. Det vel bare hvis de forutsetningene til stede, tror jeg at vi i denne situasjonen. Og da... kommer det vel kanskje litt an på hvordan man har skrudd sammen, hvor ærlig man orker å være, tør å være på den ene siden, hvor, og ikke minst hvor ekstrovert introvert man ikke sant? Noen mennesker får jo masse energi av å snakke med andre mennesker, andre gjør det ikke det. Og hvor stor omsorg og innlevelse og gode sosiale antenner man har overfor andre. For det jo bare hvis du egentlig enten riktig eller feilaktig fornemmer at den andre har et stort pratebehov med deg, at du påfører den noe ubehag ved å si at du vet du er veldig hyggelig å se deg, skulle veldig gjerne bare egentlig pratet masse nå, men klarer ikke det, orker ikke det, tenker på noe annet, må lese noe, holde på å forberede hva det nå
2: Og den andre siden av det her spørsmålet jo hvorfor det så tungt å bare prate med noen og bare småprate litt hvis man ikke vil? Ja. Ikke sant? Hvorfor gjør det at body battery går ned på klokka? Ja. Og jeg tenker at det fordi at det tungt å ikke være autentisk. Altså tungt å agere imot sine egne faktiske behov og ønsker. Så man skulle kanskje ønske at man hadde lyst til å prate, småprate kanuen, men så vil man ikke det da. Og det klart det koster energi å gå imot det man egentlig vil.
1: Og det som i hvert fall skjer med når du ser noen på gaten, og du skal fra Trondheim til Oslo da, så ser du for deg at ok, da det den gaten, og så det bagasjebåndet når du kommer fram, og så det potensielt, det verste jo liksom, flytog, men det verste jo flybuss her i Trondheim, sitter det her
3: det kan trange, du fly videre, og da det free seating så setter han seg ved siden av så,
2: og når du sitter med sånn skrå nakke og rope over propellen små rope
1: og så kommer flyvertinen og sier det litt ubalans i flyet, så vi kommer å splitte dikken
3: yes, oh, nei.
1: Du redder meg
0: ja. Men jeg har opplevelse jeg veldig enig med det du sa nå Inga det, og før jeg sier det tenkte jeg skulle si, men i virkeligheten så det ofte slik at begge to bare tror at den andre vil snakke slik at det blir sånn dobbelt misforståelse så helt unødvendig, ikke sant? Så i en perfekt verden er jo sånn som du sier, Annina, at den ene vil men den, begge to kan jo med feilaktig tro at den andre har behov for det det er sånn velkommen i sånn ekteskapsrådgivnings det er sånn typisk
3: Ja, ikke sant, hvor han hvor begge hele tiden har spist overdelen på rundstykket fordi de tror at den andre liker underdelen best, men ingen har snakket sammen og det viser seg at de likte hver sin.
0: Ja, den den klassiske. Ja. Den burde du egentlig tatt en gang i slow motion, for det en veldig morsom historie som jeg faktisk for det første tror jeg den sånn, og for det andre så mye lære av den. At du, og disse folkene der som de har vært gift i 30 år og kommer da til ekteskapsrådgivning og så viser seg de i 30 år så har de irritert seg uten grunn på hverandre. Ja. Det sånne ting skjer faktisk. Ja.
1: Men da vet vi med i hvert fall at hvis du møter Svein på flyplassen, så får du beskjed, du merker om du har lyst til å snakke eller ikke.
0: Og, men jeg mener at vennlighet undervurdert, så jeg vennlig uansett hvem jeg møter, bare så jeg har sagt. Det tror jeg på. Jeg har lyst til å være en vennlig person, så det ikke noe problem.
1: Ikke sant. Så bok på flyplass fra Nina og Inga, rødt flagg. Ikke kom bort.
2: Altså, ikke gå bort og snakke til noen som løfter vekte eller leser bok. Nei. Det de to situasjonene, der lar du folk være i fred.

0: om KI erstatta dommerne I rettssalen. Da vi I etikketaten var I Trondheim fengsel for noen måneder siden, så møtte vi en innsatt som skulle ønske at det hadde vært KI som bestemte hvordan han skulle straffes, sånn at fordommer, kjemi og det at mennesker kan ha gode og dårlige dager ikke påvirket dommen hans. Og her sitter også to som har vært mye på innsida til en rettssal. Anine Kjærulf, du jurist, har vært dommer I lagmannsretten den siste tida, ikke sant?
1: Ja, jeg var der I 2024, og så har jeg vært I tingretten et par runder tidligere, litt kortere opphold der også.
0: Nettopp, ikke sant? Så vi får se da om du vil erstattes av KI eller ei. Svein Øverland, du leder for... Nå må jeg holde tunga rett I munn. Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.
2: Wow, riktig.
0: Fryktelig langt navn.
2: Ja. Forkortet SNASH.
0: Kult da. Ja. Hva rettspsykiatrisk sakkyndighet?
2: Hva det?
0: Ja, hva det?
2: Det at du gir input til retten, altså som I en, for, en eller annen erklæring, vurdering, risikovurdering, diagnostisk vurdering, vurdering av prognose, og så vil de ta med det I alle andre ting de hører for å finne ut hva som best å gjøre I den saken den har foran seg. Så I den forbindelse så innhenter vi informasjon og snakker med innsatt eller tiltalte, det kan gjøres både før og etter folk blir dømt. Men vi kan si om vedkommende var psykotisk, om man har høy grad av psykopati, om risiko for nye tilsvarende lovbrudd og lignende.
0: Ja, nettopp. Inga Strømke, har du vært I en rettssal?
3: Ja, det har jeg, som sakkyndig.
0: Oh,
3: ja, men ikke på å si tiltalebenken, eller jeg har ikke saksøkt noen heller.
0: Nei.
3: Nei. Så jeg ble dratt inn for å si ting som var sant, og så fikk jeg gå ut igjen.
0: Uten at du risikerte noen straff?
3: Ja, det var ingen risiko for meg å være inne I den rettssalen.
0: Nei, deilig. Spørsmålet som vi nå skal diskutere altså hva om dommerne I en rettssal blir erstattet av KI. Og det da en fyr, direktør I domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, som sier VG at det her, det fremtiden. Han tror at om 10 år så kan vi bli dømt til KI. Og vi skal prøve å se for oss det her fremtidsscenarioet nå. Vi skal tenke oss at vi skal lage en maskin som kunne fungert godt som en dommer I en rettssal. Anine, hva trenger vi å mate denne maskinen med?
1: Hvis vi tenker at juss eller rettsanvendelse, da, det dommere driver med I retten, det en slags tredelt prosess. Det første, det man bruker 5 år på studiet til å lære, det hva regelen? Hvordan finner man frem til hva reglene Da starter man I lovteksten, og så leter man kanskje litt I noen forarbeider til den lovteksten for å finne ut hva var det de egentlig mente, disse som laget denne loven. Og så ser man litt på praksis fra tidligere, kanskje fra Høyesterett da, sentralt. Hvordan har dette vært tolket før, hvis det var noe tvil om hvordan hva den loven betød og så videre. Så det rettsanvendelsestolkningen, det del 1. Og så del 2, det jo det både Svein og Inga har vært inne og hjulpet retten med, nemlig hva var det som skjedde? Bevisbedømmelsen. Hvordan, hva dette en tilregnelig person? Funker dette på den eller den måten teknisk? Hva det som har skjedd I denne saken her? Hva var det I den virkelige verden som vi nå skal vurdere, om passer inn under denne regelen? Og så det del 3, som ok, vi har regelen som sier at A rammes, og så har vi faktum, det bevist hva det nå for noe, som sier at situasjonen var egentlig B. Ja, det passer ikke. Da kan ikke vedkommende dømmes, eller da blir det ikke den rettsregelen som gjelder. Eller det var A. Ja, det fint, da kan man dømme. Og I den prosessen der, så tenker jeg nok at det å finne frem til regelen, det tror jeg nok KI kan hjelpe oss med ganske fort. Forutsatt at den blir matet på en god måte, både med alle rettskildene og skjønner hvordan den skal lese dem, men også bli god I det vi kaller rettskildelære. Hvordan skal vi veie lovtekst mot forarbeidet, mot rettspraksis, og avveie alle disse faktorene mot hverandre. Den der del 2, hva skjedde I det virkelige liv, den verre. Men den verre for dommerne også. Så der tror jeg både KI og dommere har en utfordring, og på litt ulik måte. Dommerne jo sårbare for alle mulige menneskelige svakheter, støy, likes og dislikes. Har man spist, har man ikke spist, det som finnes av undersøkelse på dette jo sånn, hvis dommerne sulten og gretten, retten, så blir det dårligere avgjørelser, og hvis mett og fornøyd, så blir det litt bedre. Hvis vedkommende har avgjort fem lignende saker fra før, så blir den sjette oftere i en eller annen retning, enn om man startet med friske øyne og ikke var så lei av sakstypen, eller hadde liksom primet seg i en eller annen retning. Mm. Så masse sånne menneskelige svakheter vil jeg tro at KE kan veie opp for, og støy og sånt, som forstyrrer den menneskelige beslutningsevne. Mm. Men så tror jeg den vil være dårligere et stykke på vei, eller dette kan Inga svare på da, men jeg tror det ville være vanskeligere å bruke den til alle de menneskelige vurderingene som inngår i menneskelig kommunikasjon. Hvordan vurderer man troverdighet? Der er mennesker veldig dårlige, men det tror jeg kanskje KI vil være også. Hva er det som ledsager de ordene som kommer frem fra et vittne, og fra retten og fra advokatene, av tegn, av fakter, av gester, av stemmeleie, måten vi mennesker kommuniserer på er utrolig elastisk og egentlig så vanskelig å beskrive at selv språkfilosofer strever veldig med det. Mm. Og de må vel til, tror jeg, hvis den modellen skal bli god nok til å klare å gjøre dette på en bedre måte enn mennesket og demme opp for alle de sårbarhetene vi har.
0: Mm. Ok, så hvis vi, vi skal komme tilbake til liksom, hvor en kan lære en maskin til, men hvor trenger den å matas med, Inga? Vi har Norges lover, vi har rettspapirer. Mm. Hvor Anna trenger denne maskinen for å fungere som en dommer?
3: Ja, jeg må bare starte med å si for et fantastisk svar fra Anine. Hvis vi skal skrive en bestillingstekst til den maskinen her, så hadde Anine alle punktene håper å si, som er nødvendige og kommer til å bli utfordrende. Så det her kan vi ta som en sånn spekk, så vi sender tid til utvikleren. Mm. Ja, hva må den mates med? Altså, maskiner er jo veldig god på å finne svar, hvis svaret håper å si, kan finnes. Ikke sant? Vi må mate den med alle relevante data. Ikke sant? Så hvis det er hvilke lovtekster er relevant, og hvordan har de blitt tolket tidligere, da må vi mate den med reglene på maskinlesbart format, og en database eller en historikk som det faktisk kan søke gjennom. Men hvis det noe sånn tolke kroppsspråk og se om folk kanskje lyger i det hele tatt, da må vi jo gjøre alle målingene på et menneske som relevant for å se om de utviser tegn til lyging. Mm. Så det litt sånn dårlige, kjedelige svaret, det jo maskiner må få all relevant informasjon, hvis den skal klare å sammenstille informasjon og gi et riktig svar.
0: Og da kan vi jo liksom enten på en måte beskrive sånn flakka med blikket da han sa det her
3: ja, eller bare filme
0: ja, ja eller filme, ja, ikke sant? For det ja. Jeg lurer på, kan liksom maskinen være så intelligent at den klarer å oppfatte alle det her små kommunikasjonssignaler?
3: Altså, vi kan jo lage sensorer som klarer å måle mye bedre enn det menneskelige øyet og i det hele tatt, så det vil nok kunne være mye bedre oppløsning på dataene som går inn i en maskin, men fra relevante data til å være i stand til å bruke dem til å lande på en konklusjon, må det jo en slags læringsprosess til. Mm. Så må enten noen beskrive, hvis man flakker 3 millimeter med øynene, så betyr det typisk at man lyger, ikke sant? Og det her vet vi at de reglene kan vi ikke skrive ned. Mm. Så da må vi nok inn i maskinlæringens domene. Da må vi samle en 10.000 videoer av folk som lyger og folk som ikke lyger, og så må noen skrive på om de lyger eller ikke, og så må maskinen trene seg opp på å gjenkjenne det. Mm. Og selv da så kan det jo være noe usikkerhet, og så kan det hende at maskinen egentlig ikke så på det flakkende blikket, men heller på at noen himler med øynene i bakgrunnen. Mm. Ikke sant? Så det her vil nok være en litt sånn kaotisk utviklingsprosess med veldig mange fallgruver, men i prinsipp og det her er bevist matematisk, i prinsippet så er det mulig å løse et hvilket som helst problem så lenge svaret finnes i dataene.
0: Ja. Svein, du er jo også da involvert i de her prosessene, Svein, tilbake til han som prikket oss på skuldre i Trondheim fengsel, som, mm. som mente at KI kunne komme med en mer rettferdig dom enn det humørsjuke mennesker kan. Mm. Hva trenger du til kunnskap da når du skal avgjøre om folk var psykotisk i gjerningsøyeblikket og er trygge for samfunnet?
2: Ja, det er jo nettopp, og gitt om en person er psykotisk her og nå kan være vanskelig nok. Om man var det den gang han drepte noen for 2 måneder siden, er åpenbart enda mer vanskelig. Så vi sammenstiller jo det med, hva, åpenbart hvis personen er psykotisk nå, så er det større sannsynlighet at han var psykotisk før, at han har vært psykotisk før, så er det sannsynlighet for at han også var det da, etc. etc. Men vi er jo på tynn is, det er vanskelig vurdering på det. Og når det gjelder risikovurderinger, jeg jobber jo i forvaringsavdelingen i Trondheim, så er veldig mange av med møte som vil si til deg at de har ikke noe tro på at jeg kan være objektiv, fordi jeg er en del av et system som de opplever har sviktet dem, blant annet. Så jeg har fått den spørsmålet før, kan ikke vi bare få en KI-risikovurdering?
0: Och risikovurdering handlar då om
2: är det hög eller låg sannolikhet för att du kommer till att göra något tillsvarande igen där som du får chansen.
0: Men visst vi då ser för oss att den här maskinen är klar då och ser liksom i huvudet så är det en fysisk skapning som då ersatte det bak dommerbordet Anine. Hur skulle den fungera i praxis tror du?
1: Det är ganska mycket den vill kunna göra, exakt och det är mycket den vill kunna göra sån mer sån assisterande arbete och utkast och alltså i norska domstolar skriver alla domare domen sin själv. I en del andra land så får de ju utkast av assistenter, exakt så det, man kunde ju tänka sig att man var en sån assistent och så är det nog nedsett med det också för då får du ju jobbat där lika gott in I stoff och det är många ting att tänka på där också, men Nej, jag tror ju det att det inte sitter ett människa och ser dig I ögonen som tilltalt är en betydlig svaghet så det att ersätta det med en sån robottype maskin som sitter där uppe det ville skapa en väldigt annan situation. Men jag tror den kunde bidra till en god del det som är intressant alltså den delen som handlar om bevisvurdering alltså kartlägga vad skedde för rent faktiskt och som också har elementer av vad vill kunde komma till att ske I framtiden särskilt fängslingssaker så vill det vara väldigt I framtiden fängslingar handlar ju om att hålla någon I fängslig förvaring midlertidigt intill en rättssak börjar eller en straffsak börjar och det vill kunna vara I tillfällen av bevisförspillelsesfara alltså någon kommer till att ödelägga något bevis så det blir vanskligare att finna ut vad som egentligen skedde eller gjentagelsesfara och det att värdera bedrive spådommer om framtiden det är ju inte jurister har ju ingen särskild träning I det helt tatt och det som är rart är ju inte kanske att vi inte lärer spådomskunst på universitetet men att vi lärer väldigt lite också om bevisvurdering I praxis alltså vi lärer egentligen bara del 1 och del 3 av den processen fin regeln och putt faktum in under regeln genom hela studiet så är faktum helt ingitt exakt Lars Ås gjorde sån Peder Kirkerud gjorde sån sa detta. Så den processen där tror jag det vill vara ganska möjligt att få en del hjälp men det kan vi tro på detta vittne. Vittnebevis är ju notoriskt upolitliga på alla måter men tilläggs massa vikt likväl. För det är ofta det enda man har, ikke sant? Så hvis man kunde få någon hjälp till de värderingen där så tror jag det hade varit en stort framskritt.
2: Men I alla fall I straffrätten så är det så att de så skyldiga får ju väldigt tydligt besked att de ska inte göra trovärdighetsvurderingar. Det är domaren som ska göra.
1: Ja, och det är många grunder till att det måste vara sån för det är hela den fördelningen mellan det fagkyndige och det juridiska men det spelar ju också tillbaka på att domare har ingen särskild träning att driva trovärdighetsvärderingar. Och det som kanske är nog ett problem uppe I akkurat det där knutet till deras roll I denna rättssakerna. Det är ju att vi har ju väldigt lite egentlig generell vetenskapsteoretisk skolering så vi är ganska dåliga att ställa kritiska frågor till deras sakkyndiga värderingar baserat på deras vetenskap.
0: Ja. Men alltså det här med att risikovärdera folk spå in I framtiden är det fara för gentagelse. Det finns ju faktiskt ett system. Som har blivit testat på det här Inga.
3: Ja, I USA det lite som det notoriska exemplet. Det ett system som heter Kompass. Det kan man googla. Och det var ett sånt system som skulle anslå risikoen för att en tilltalte gör något straffbart imens de väntar på rättssaken sin så om de skulle vara fängslas eller inte. Och det systemet matar man ju kun med information som man tänker är relevant och så hade man inte med etnicitet och såna beskyttade attribut som man inte ska bruka. Så de enaste datorna man har I ett samfund det är ju historiska data så de vill ju nödvändigtvis innehålla den praxisen och så kanske den dåliga praxisen och diskrimineringen som har varit till stede I det samfundet. Så det man så där det var ju bara att hvis man hade en adress där det bodde mycket afroamerikaner så var det mycket större chans för att man blev varetäktsfängslad. Så det var någon ordentligt stygg historia av en sån afroamerikansk 18 år gammal jente som stjal en cykel och fick kjempehøy risiko mens det var en vit man som var forhåndsdømt kjempeofte men som bodde I et pent strøk som da fikk lavere anslått risiko. Så det jo alltid en sjans for at man drar med seg noen sammenhenger som ikke eksplisitte I dataene, men som implisitte I dataene. Og det var det jeg sa I sted, ikke sant at hvis svaret finnes I dataene, så vil en maskin klare å finne det. Og det veldig vanskelig å fortelle maskiner hva som saklige sammenhenger. Ikke sant? Så lenge vi klarer, det kalles alignment på fint, så lenge vi klarer å få maskiner til å forholde seg kun til det vi synes saklig, selv om det finnes andre sammenhenger som kan være vel så informative for svare, det kjempevanskelig. Og så har jeg bare lyst til å ile til her og oppklare det jeg alltid vil oppklare når vi snakker om kunstig intelligens. Det at den her praten om alt vi skal bruke kunstig intelligens til har jo tatt litt av etter november 2022. For da kom ChatGPT, og nå har vi masse AI-systemer som skriver masse overbevisende språk, og så tenker folk at hvis de skriver overbevisende språk, da kan de sikkert alt. Så når vi snakker om sånne her systemer, så er det altså ikke snakk om AI-chatbotter, det er ikke snakk om språkmodeller. Her hadde vi vært nødt til å lage et veldig spesifikt system, som ikke nødvendigvis er laget for å føre et overbevisende språk, men for å bruke det utgangspunktet som vi putter inn til å anslå risikoen eller oppfylle akkurat det målet som vi vil. Mens det Anine nevnte i sted at man kanskje kan få hjelp av kunstig intelligens til å skrive dokumenter da ville det ha vært snakk om språkmodeller som måtte ha vært trent på kun juridiske tekster for å føre et godt juridisk språk så det er forskjellige AI-systemer som hadde vært kandidater til det her da, det liksom ikke håper å si, en AI
0: Ja, fordi altså, vi hører jo om justismord innimellom og en av grunnene til at det skjer er jo fordi politiet og retten har, eller dommerne har låst seg til en fortelling, og ser kun gjennom akkurat de brillene. Tror du KI kunne vært til hjelp der, Anine, med å liksom åpne opp for flere muligheter, og kanskje unngått noen justismord, da?
1: Ja, det får man jo håpe. Altså, det at det finnes justisfeil og justismord er jo i seg selv et godt argument for å prøve ut om vi kan bli flinkere. For det åpenbart at det masse vi ikke gode nok på. Og det at vi får tunnelsyn og forankringseffekt, altså dette kan jo Svein sikkert mye mer om enn meg, men alle disse menneskelige, kognitive, raske, intuitive slutningene våre som er fine på savannen, men leder oss litt galt av sted nå, vil jo gjøre at vi gjør feil i vår tenkning, og vi gjør feil i våre vurderinger.
3: Mm. Når du var kjapt innom her fra den tekniske siden, når du spør sånn, Kjersti, så hører jeg jo det argumentet som ofte går igjen, som er at maskiner kan være en slags nøytral tredjepart, ikke sant, og gi oss et sånn ubesuddlet bilde. Og da er det viktig også å huske på at det finnes AI-systemer som er basert kun på regler, og vil forholde seg kun til reglene og resonere, og de vil da på en måte være nøytrale tredjeparter. Mens hvis det er maskiner som er utviklet på data med maskinlæring, så er de jo ikke nøytrale, da er de jo mega hardt basert på dataene og den konteksten dataene stammer fra, og da vil de ikke være nøytrale, da vil de være representative, jeg håper å si, for kun den konteksten. Så maskiner er noen gang nøytrale, og noen gang er de ikke det. Jeg tenker at det er jo akkurat på grunn av det som kommer frem i den diskusjonen her, at jeg tenker at vi burde bruke kunstig intelligens og burde utvikle AI-systemer selv, ikke fordi at du er tjukk i huet hvis du ikke bruker AI, det var dagens sleivspark, men fordi at vi må gjøre oss nettopp de her erfaringene og de her vurderingene med opp i lyset, og så må vi gå og gjøre de her vurderingene.
0: Ja, fordi jeg så da for meg KI som et støtteverktøy da, som da kan prikke en på skuldra og si hei, det finnes andre muligheter her. Mm. Ikke som en sånn at jeg sitter med fasiten. Hva tenker du, Svein? Kunne det vært nyttig?
2: Ja, og jeg sitter jo i en posisjon der jeg har mye mer makt enn dem jeg skal vurdere. Og da, siden vi sitter i etikketaten, så er det viktig å påminne oss alle om at det er den som har mest makt som har plikt til å tilpasse seg den som har minst makt, vil i hvert fall jeg hevde. Så jeg har prøvd ut sånne KI-baserte risikovurderingsinstrument. Det finnes, og et av dem... det prøvde ut i svensk kriminalvård, og mens mange av de instrumenter vi bruker ellers er utviklet i Kanada og USA, og, da får du den at de er basert på et annet system. Da. Mm. Så jeg har basert på blant annet han smarte innsatte som du nevnte til i stad, så har jeg prøvd det da. Problemet da, ut fra en sånn rettslig greie, er at det visst er bruker noen sånne ting, så må jeg også opplyse om det, ikke sant?
0: Ja. Så han sa, jeg vil at du skal bruke KI, så sa du greit, jeg testet ut.
2: Ja, det var nok ikke så enkelt, det var slik at han sa at jeg tror ikke noe på deg, jeg skulle ønske det var KI, og så sa jeg, det må jeg tenke på, og så ja. Gjorde jeg sånn som du sier, bare prøvde ut noen vurderinger jeg har gjort før, bare for å sammenligne, fordi man kunne jo tenke seg at hvis det var helt lik den, så tyder det på at det er en riktig, ikke noe annet visst det, bare så jeg har sagt, vi kan jo begge ta feil, men i hvert fall jeg lekte med litt med det.
3: Og hva skjedde?
2: Nei, vi var enige. Ja, så ganske kjedelig. Ja. Men så gikk jeg tilbake til han, og så sa, ok, gutten min, nei, jeg sa ikke det, gutten min, det sa jeg ikke. Jeg tenkte det. Apropos makt og korrumpering. Er du sikker på det her? At du vil på en måte gå for KI? For det, da må jeg også ta det med i erklæringen min. Og jeg vet ikke hvordan en KI kan hende også, at den blir verre vurdering liksom, ut fra ditt synspunkt. Da sa han, nei takk.
0: Ja, okay.
2: Men jeg er veldig enig i det som blir sagt her, at det i en situasjon der vi alle sammen vet at systemet vårt ikke er sånn superbra, så bør vi, jeg vil også kanskje gå så langt til å si at vi har en plikt til å utforske andre muligheter, og være liksom nysgjerrig på det.
0: Men den her fyren som jeg viste i starten da, Sven Boris Urke, han mener altså at...
1: han er tidligere direktør, bare så det presisert. Han var direktør inntil, ja, jeg husker ikke helt når det ble skiftet, men det en ny direktør der nå, i domstolsadministrasjon.
0: Ja, nettopp. Bra du sier. Ok. Ja, fordi den saken her var fra i fjor. Mm. Ok. Så Sven Marius Urke da, som var direktør i domstolsadministrasjonen, han mener altså at en kan bli dømt av KI om rundt 10 år, det avhengig av teknologiutviklingen, men at det da trolig vil gjelde i enkle straffesaker, som når du har brutt fartsgrensa eller kjørt med promille. Hvor er grunnen til at det er mest aktuelt i de sakene, Anine?
1: Jo mer, holdt jeg på å si, sånn skjematiske straffebrudd man står overfor, typisk fartsovertredelser. Hvis du kjører i 129 i 90-sonen, så er det sånn. Hvis du kjører over 130, så blir det sånn å ta på førerett så lenge, og så videre. Samme i promillesaker. Så der vil det være mindre rom for skjønn i straffutmålingen.
3: Det er jo spennende å tenke på en fremtid der maskiner skal kunne ta sånne beslutninger som har så mye å si for folk sine liv. Dette minner meg litt om den diskusjonen som vi har gående i Høyre Utdanningsinstitutt situasjoner nå på kunne vi ikke ha brukt AI-modeller til å sette karakterer. De kunne jo ha lest studentene sine tekster og sammenlignet med alle studenter som har fantes noensinne, og det ville jo ha løst kapasitetsutfordringer. Og en utfordring der er jo bare at vi ikke er der at vi lar maskiner fatte offentlige vedtak. En karakter er jo et offentlig vedtak. Så da må vi jo ta det steget at vi sier at vi lar maskiner ta beslutninger som kanskje beror på noen vurderinger og ikke regler som enten er oppfylt eller ikke oppfylt.
0: Og da kan jo argumentet kanskje være noe av det samme som han innsatte kom med da, en humørsjuk lærer som har en dårlig dag, fordommet knyttet til mitt navn som står på papiret hvis det er oppgitt da.
3: Men altså, maskiner har jo ikke noe, håper å si, skin in the game. Maskiner er jo ikke en del av samfunnet, så de har jo ikke noe sånn egen interesse i at det går bra i samfunnet og rettferdighet blir opprettholdt og så videre, så da, jeg vil si at det er nok en løype vi må gå opp først da for å bli enige om hva som skal til for at maskiner skal kunne ta beslutninger som har masse å si i mennesker sine liv.
1: Jeg synes jo, ja, ikke sant, det er helt enig, og lang vei dit, og selvfølgelig på i høyere utdanning, så kan man jo av og til lure litt på om det like greit at AI gir, KI gir karakteren i og med at eksamensoppgaven skrevet med KI, så kan vi bare snakke sammen de der modellene. Men jeg tenker jo absolutt mer som et utgangspunkt for en avgjørelse, men at det må komme inn en menneskelig sikkerhetsventil av en kontroll på slutten. Terskelen for å gjøre noe helt annet enn den maskinen har kommet frem til. Den er vel også, du får vel en slags sånn forankringseffekt bare i at utkastet ligger på bordet ditt, ikke sant? Og så kan du rette opp noen ting, og nei, her har den åpenbart bomma og sånn, men du vil ikke liksom si sånn, nei, total frifinnelse. Så den muligheten er jo litt skummel også da.
0: Og det var så langt vi kom her i Etikketaten i dag, fordi tida vår er i ferd med å renne ut. Jeg skal bare ta med til slutt her at domstoladministrasjonen har nylig opprettet et KI-etikkråd. Det her hørte jeg om i dommerpodden, der målet er å finne ut hvordan en kan bruke KI på en fornuftig og effektiviserende måte, og samtidig sikre tillit og rettssikkerhet. Så får vi se hva fremtiden vil bringe. Da var sakene vi hadde her på agendaen i dag behandlet av gjengen i Etikketaten. Partikkelfysiker Inga Strømke fra NTNU har vært her, jurist Anine Kjærulf fra Universitetet i Oslo og psykolog Svein Øverland. Jeg vet ikke hvor mange studiepoeng vi har samlet i samme rom, for andre regner på. Vi takker Lånekassa, altså takk for at de kom hit til Etikketaten. Produsent, det var Lise Sørensen. Kjersti Andralbakken heter jeg. Og med Høyrestat neste onsdag her i NRK P2. Har du noe på hjertet, så send oss melding i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker etter kong Haralds død. Kongefamilien deltar i Aske kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Sørgegudstjenestene er åpne for alle, sier domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
1: Det er en gudstjeneste. Vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være i forhold til en vanlig gudstjeneste, da, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og nå er det, og det er for hele folket som sørger over kongen.
0: Sørger gudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11, og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse. I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: Ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, der kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklarer hva dette betyr. Helt borte. Så det er viktig å bare finne tiden og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolig er jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
0: Andre nyheter nå. Flere mennesker skal være skutt på en utendørsfestival i byen Aarau i Schweiz. Det er et rave-party som ble arrangert på en hestevedløpsbane ifølge sveitsiske medier. Politiet bekrefter at det ble hørt flere skudd og at det skal være skadde. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, så leder nei-siden med 50,1% mot ja-sidens 49,9. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Hvis en har levd hele livet med å kun skarre på R-en da, kan en lære seg å rulle på R-en? Noen vil kanskje havne på et nei, mens andre vil si både ja, jo og jau. Tre ord som på en måte betyr det samme, men som ikke alltid kan brukes synonymt. En ting som sikkert, språksnakk tilbake med en ny episode, og her snakkes det, som du kanskje har skjønt, om språk. Kanskje tar vi akkurat I dag opp et spørsmål du har sendt inn, for I appen NRK Radio, så kan du sende inn akkurat det du lurer på om språk, og så ser vi hvor mye vi rekker I dag. Trioen fra NTNU som sitter her med meg I dag I hvert fall klar for å hoppe inn I innboksen og språksnakk. Hjertelig velkommen til førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes.
1: Tusen takk, Lydia.
0: Så har vi to med titelen professor ved Institutt for språk og litteratur, Anjo Klungervik Greenall.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Takk. Og Kristin Melum Eide.
2: Takk, takk, takk.
0: Jeg sa jo at dere klar for å hoppe inn I innboksen. Dere det?
2: Hopp! Ja. Jeg så klar!
0: Ja, herlig!
1: Klar som et egg.
0: Det ikke, det
1: jo egentlig et spørsmål som noen burde ha sendt inn.
3: Ja, hvor? Tror jeg til og med vi har hatt og svart.
1: Kanskje det,
0: ja. Man kan grave seg langt inn I appen NRK Radio og både høre tidligere episoder og sende inn spørsmål.
3: Du har svart på det selv, faktisk.
0: Ja. Vi får se hva svaret på dagens første spørsmål blir, da. Hei, jeg lurer på dette med ja, jo og jau. Intuitivt vet jeg når jeg kan bruke hver av disse, men hva egentlig reglene her? Av og til virker det som en kan velge fritt mellom alle tre. For eksempel, ja, jo, jau, nå skal du høyre. Av og til kan en bare velge mellom jo og jau. For eksempel, jo eller jau, det må du. Og av og til kan en bare si jo. For eksempel, du må jo det. Hva systemet? Kristin, du systematisk, du ikke det?
2: Jeg kan, når det gjelder språk, så liker jeg godt at det finnes et system. Ja. Det må jeg si.
0: Ja.
2: Og det, men så det sånn at det finnes jo folk som veldig eksperter på sånne små ord som her.
0: Ja.
2: Og blant annet så har vi en professor på NTNU som heter Kaja Borten, som har skrevet masse om det her. Jo. Sammen med andre forfattere og alene.
0: Ja.
2: Og da det sånn, det ganske mye finurligheter med den her jo, for å ta den alene. Så den må vi egentlig sortere ut for seg.
0: Mm.
2: For at I tillegg til det som den som har skrevet inn her, nevner at du for eksempel, du må jo det, så har vi jo for eksempel den her, du lovte jo å komme jo.
0: Mm.
2: For eksempel, eller vi skal jo gjøre det her jo
0: mm.
2: så at du har en jo som du kan henge på ettersetningen, den betyr noe helt annet igjen,
0: ja.
2: Men den her som nevnes med at du må jo det, den her joen betyr I store trekk hvis jeg har skjønt hva jeg rett, så det sånn at I store trekk så betyr den, nå minner jeg deg på en kunnskap som vi begge to har,
0: ja.
2: Så hvis jeg sier at Lydia jo en dyktig programleder.
0: Åh, det var en hyggelig påminnelse.
2: Så da det sånn at når jeg bruker den her jo, så det her vet jo vi fra før. Så hvis jeg bare bruker den uten jo, så at Lydia en dyktig programleder, da ikke noen slags intuisjon om at du har den kunnskapen fra før. Sant?
0: Nei.
2: Men med en gang du legger den her jo, Lydia jo en dyktig programleder, så minner jeg på liksom, oss alle sammen at det her visste vi egentlig.
0: Ja.
2: Så bare nå ja. Henter vi opp den kunnskapen ifra databasen vår.
0: Jeg likte den forklaringen der, det veldig godt.
2: Ja. Så, men det den joen der. Ja. Det, men jo og jau, det tror jeg egentlig mest dialektale varianter. Mm. Så jo, når du sier at du kan bruke jo og jau om for henne, det tror jeg ganske riktig. Mm. Men så det sånn at, jeg prøvde å forklare det her til en student på et tidspunkt her, og som med jo og ja og nei. Og det egentlig et litt vanskelig system som vi har I norsk.
0: Ja.
2: For det at...
0: Jau.
2: Jau. Hvis du spør meg, det opptak til språksnakk I dag? Så kan jeg svare ja. Eller jeg kan svare nei. Sant?
0: Mm.
2: Men du kan ikke svare jo.
0: Nei, sant.
2: Ja, så hvis jeg sier, det opptak I dag, Lunja? Da må du svare enten ja eller nei.
0: Ja.
2: Jo ikke mulig, sant?
0: Nei, det må komme noe etter.
2: Ja, men hvis jeg sier, men det ikke opptak I dag, Lunja?
0: Jo, det det.
2: Ja, eller nei, sant? Jo eller nei. Da kan du ikke svare ja.
0: Nei, sant.
2: Nei, og det har du helt klare intuisjoner på.
0: Ja,
2: hva, det, hva som styrer det?
0: Det akkurat det, for innsender sier jo at det intuitivt forstår vi det jo.
2: Ja.
0: Vi har liksom lært det I oppvekst og sånt, hvis norsk mm-hmm. Førstespråk. Men det, ja, hva det som styrer det?
2: Det det, når jeg forteller deg noe, så skjønner du meg en gang. For det at når jeg sier, det opptak I dag?
0: Ja.
2: Ja, det bekrefter du. Ja, bekrefter du. Nei, avkrefter du. Sant? Men når jeg har en ikke I spørsmålet mitt, det ikke opptak I dag?
0: Mm.
2: Da kan du ikke svare ja.
0: Nei. jeg kan ikke det.
2: Nei, men da så, det ikke opptak I dag?
0: Jo.
2: Jo. Da benekter du ved hjelp av jo, sant?
0: Ja.
2: Du tar feil, det opptak I dag, sant?
0: Ja.
2: Men hvis jeg sier, det ikke opptak I dag? Og så sier nei. Det betyr, det riktig, ja. Det ikke opptak I dag. så ser du at det ufattelig komplisert når jeg stiller et spørsmål
0: Gud,
2: som ikke har ikke, på, ikke ved seg.
0: Mm.
2: Så kan du svare ja eller nei, og da det ja bekreftet, nei avkreftet.
0: Mm.
2: Men hvis du stiller et spørsmål som allerede har ikke inni seg, så må du svare med jo, da det benektende på det du har spurt om, eller nei, da det bekreftende på det du har spurt om.
0: Gjelder det for hver gang man bruker jo med mindre at det noe, det enten en avkreftende eller bekreftende, eller, ja, eller en understrekende.
2: Ja, så enten bekrefter du, eller
0: du må jo det.
2: Ja, ja. Ja så den, men den her, du må jo det, den litt for seg selv, som jeg sier, at, da minner vi bare på. Men de her, så de andre typen som man har I begynnelse av setningen her, at jo, nei, jau, ja, så det sånn at folk starter å utsagnene sine på den måten der. Så hvis jeg sier, for eksempel, nei, nå må vi gå og ta jobb litt, sant? Så det å ta utgangspunkt I de her, det her systemet med ja, nei og jo.
0: Ja.
2: Og det her for de som ikke har det her systemet I språket som de kommer ifra, som de har med seg når de kommer til norsk, og skal lære det her I norsk, så det her ufattelig vanskelig.
0: Ja, det veldig rart at man skal liksom starte en setning med nei, som egentlig ikke handler om når man neiet på.
2: Ja, ja. Og likens med jo, ja, nei, du kan, uansett hva du spør om, sant, så det sånn at ja, eller jo, eller nei, det gir meg anledning til å ta et liten sånn, ta stilling til det du har sagt.
0: Ja, det kanskje sant? Derfor man ofte får sånne svar I, etter at idrettsutøvere har sprunget eller gjort noe, og så blir de intervjuet, hvordan synes du det gikk? Ja, nei,
2: ja.
0: Du må hente inn pusten litt.
2: Litt det,
0: ja.
2: Men da det sånn at hvis en spør, hvordan synes du det gikk? Så svarer du ikke,
0: jo,
2: det gikk da vel ganske bra, gjorde det ikke det?
0: Ja.
2: Det sånn, og da svarer du med utgangspunkt I det som forutsatt, liksom, ikke sant? Det som legger der I konteksten,
0: ja.
2: som du tar stilling til, sant?
0: Men det ble jo litt mer system I det her da, Kristin.
2: Ja, det litt mer system. Ja, det jo det.
0: Ble det ikke det?
2: Jo, ble det ikke det. Jo.
0: Jo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ble det ikke det? Ja.
0: Jau.
2: Jo.
1: Men vi kan ikke si jau når jo en pragmatisk partikkel, kan vi det?
2: Altså når de,
1: I dialekt.
2: De har, nei, altså, der har de forskjellig bruk, jeg mener.
1: Ja.
2: Du må jau det, det tror
1: du
2: jeg
1: må
2: ikke.
1: Du må jau det, nei
2: det. Ikke, du kan bruke.
0: Nei, det sant, nei. For jeg jo vokst opp med sånn, I Beiern, det sånn, jau, da noe sånn da,
2: ja.
0: Men ikke, da jau da, nei.
2: Ja, ja. Nei, det tror jeg helt riktig. Så det men, og det å med på å vise at de flere forskjellige, sant?
0: Mm.
2: Og likens, den her med, den som henger på slutten av setningen, at du lofte jo det jo, den fremmed I min dialekt så jeg vil ikke ha den her etterhengte jo
0: nei.
2: Men trøndere bruker heller sjø og sånn, ikke sant? Du lovet jo det, så
0: Jeg ble mye jojo her
2: Nei, men det mange det flere forskjellige jeg og jo og men akkurat det her systemet med når du stiller spørsmål med ikke eller ikke
0: da
2: trigger du det her med ja, jo og nei sant?
0: Ja
1: komplisert.
0: Det ikke bare enkelt med språk, og hos Sofie trenger tips. Hei, jeg skarra og klar dessverre ikke å rulle på R. Finnes det et triks? Alle her ruller på R-en, eller Ellen, du skarra ikke?
3: Jeg ruller i vei.
0: Rull, rull.
3: Mm. Jeg tapper, for å være helt presis.
0: Åja, hva betyr det?
3: Jeg skal forklare det.
0: Ja, ikke sant? Fordi, kan Sofie få noen triks?
3: Klart Sofie kan få triks. Altså, hvis hun absolutt vil ha det. Jeg vet ikke hvorfor, men hun har vel sine grunner antagelig.
0: Ja.
3: Men la meg først si litt om disse R-lydene da. R er nemlig så interessant at en av mine gamle lærere fra Universitetet i Oslo, professor Arne Torp, har skrevet en hel bok som heter R.
0: Ja.
3: Kort og godt.
0: Hver side har bare masse R, eller? Noen øvde...
3: Nei, er ikke det gitt?
0: Nei.
3: Men han kaller den også en urokråke i språket. Mm. Ja, den er morsom, så nå er den anbefalt. Og så da, sånn skarre-r, som mange kaller baktunge-r, det en relativt ung lyd, språkhistorisk sett. Mm. Og selv om den blir brukt i flere land i Europa, så den ikke så vanlig på verdensbasis. Det finnes flere teorier om opphav og spredning, men den mest anerkjente teorien i dag, det nok at den oppstod i Paris på 1600-tallet.
0: Ah.
3: Og Paris i fransk, det var motig overklassen over hele Europa.
0: Men,
3: og dermed spredde den kule, moderne æren seg i de høyere sosiale lagene på kontinentet først. Først fra storby til storby i sånne hopp, senere til mindre byer, og til slutt til landsbygda. I Norge så gjorde den sitt inntog en gang på 1800-tallet. Tenk på det, dere.
0: Den har vært her lenge, den.
3: For et par, ja, den har vært her veldig kort, ja. Vil jeg si. For et par hundre år siden så skarret hverken bergensere eller sørlendinger.
0: Jeg vet ikke om de vil høre.
3: Det vanskelig nå å forestille seg bergensdialekt uten skar.
0: Det sant.
3: Og så må vi snakke litt da om hvordan vi gjør det. Litt forenklet må det bli, men det tåler dere nok. Altså skarrere, de lager R helt bak i munnen. Vanligvis ved å heve bakre del av tunga mot røvelen.
0: Kjenner jeg gjør det med en gang.
3: Rullere derimot bruker fremre del av tunga og slår eller vibrerer den mot den harde ganen, som området rett bak fortennene i overmunnen. Trøndere og de fleste østlendinger ruller ikke så veldig. Det det med en tapp. Det stort sett bare ett slag.
0: Ja.
3: Mens, så, da sier jeg R. Eller, nei, det blir... Når jeg skal si bare lyge, da blir det surt. Hvis jeg sier bråke, så har jeg slått bare ett slag, eller en tapp, som noen kaller det da.
0: Ja.
3: Men sunneringer, de ruller litt kraftigere.
0: Det gjør da.
3: Ikke sant? Og helt samme variasjon i intensitet finner vi jo også i Skarreland.
0: Ja.
3: Ja. Og så det at småbarn som ikke har lært å bruke tunga på denne måten enda, de sier jo, de finner andre lyder da. Typisk enten l, eller v, eller y i stedet, sånn at storebror blir til stoleblol, eller stolebror, eller stojebjoi.
0: Ja.
3: Ja, og det søtt når du liten, og så ikke så gøy når du 40. Og altså faktisk så har språkforskere funnet hele 7 forskjellige måter som norske småbarn sier R på.
0: Jaså.
3: Og av det kan vi først og fremst lære at rulle-R en litt vanskelig lyd å mestre.
0: Mm.
3: Den krever masse energi, egentlig. Dette ikke noe vi rullere tenker på i det daglige.
0: Nei, man må ta litt sats.
3: Jeg må spare litt energi, for jeg tror jeg skal si R senere i dag. Ja. Det liksom ikke sånn. Men altså, uttale jo automatiserte kroppsvaner. Og derfor så kreves det litt jobb å endre på dem.
0: Mm.
3: Så hvis en skarrer vil lære seg å rulle sånn som Sofie vil, så altså jobben å få tungespissen til å gjøre en jobb langt frem i munnen, samtidig som man prøver å få baktunga til å holde seg helt i ro og ikke blande seg.
0: Ja.
3: Det ikke så lett. Og da det veldig bra å ha logopeder, for de har smarte øvelser for dem som vil prøve.
0: Mm.
3: Nye kroppsvaner må få utvikle seg gradvis. Og som et skritt på veien mot å få tunga i riktig posisjon, så kan man trene på å erstatte R med D.
0: Ah.
3: Mm. For da tunga omtrent der hvor den skal være for å rulle. Og det særlig virkningsfullt I forbindelse med B, P, K, G og T. Prøv selv nå og kjenn hvordan tunga beveger seg hvis du for eksempel bytter ut R-en I det eksempel jeg skal si nå. Si først, jeg ikke noe god til å skarre, men jeg skal leke at jeg kan det. Prinsen prøvde å gripe kronen.
0: Prinsen prøvde å gripe kronen.
3: Mm-hmm. Kjenner du hvor tunga det da på de krr?
0: Den henger bare sånn lengt bak.
3: Henger den? Det må jeg virkelig
0: Slapp
3: si.
0: Slapp tungeføring.
3: Men så bytter du ut ærene med det, og så sier du heller, Pedinsen prøvde å gripe kronen.
0: Pedinsen prøvde å gripe kronen.
3: Mm-hmm.
0: Det høres ut som jeg var tett I nesa.
3: Men da kjenner du at tunga et helt annet sted, ikke sant? Ja. Og... Som sagt, det litt jobbigt, men øvelse av mester, og med litt innsats så kan man videreutvikle D-ene til rullærer.
0: Ja.
3: Og for hvis du bare øver på det, så knekker kroppen koden på et visst punkt.
0: Ja, for det jo noe...
3: Kroppen knekker koden.
0: Ja, den gjør det. Ja, den gjør det. Men det jo noe med, for det jo muskelhukommelse, så hvis man har øvd på det som barn, eller det jo, hvis man skal lære et nytt språk, så det ikke alltid lett å forstå. Altså nordmenn som skal si ich liebe dich, det blir jo bare ich, og, fordi at det ikke øvd I kjeftemange på en måte hvor den skal ligge.
3: Det veldig viktig å huske på det, ja. Og det veldig viktig å huske på også at for å få til nye kroppsvaner så må det gå trinnvis.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Så, men altså, et radioråd kan jo ikke erstatte veiledning hos en ekte fagperson, så prøv å få en prat med en bra logoped.
0: Godt tips.
3: Ja.
0: Der var det ingen added. Koloni og kolonial. Det en sammenheng? Ingebrigt har sendt oss en melding I appen NRK Radio og skriver Hva en stat som holder seg med kolonia? En kolonist som driver med kolonisme, eller en kolonialist som driver med kolonialisme? Jeg trodde det var Odd Reitan og Co. som var kolonialister, de som selger varer fra koloniene på kolonialbutikkene. Men etter vanlig begrepsbruk og døm, så jeg I sterkt mindretall. Så snart må vel de gamle og nye kolonistatene bli omdøpt til kolonialstater. Hilsen Ingebrigt. Altså hvis R ikke kan være en tunge tvister for andre, så var disse ordene her det for meg. Anjo, det artig tanke det her.
1: Ja, ja, jeg veldig glad for at det var din jobb å lese det spørsmålet høyt, og ikke min.
0: Ja.
1: Og det her kan jo absolutt oppleves som litt forvirrende, og spesielt når man ser liksom at bruken av ord også kan variere litt grann, og,
0: ja.
1: Og man kan begynne å lure på å bruke folk ordene rett, eller bruke dem feil, og det noe rett, og det noe feil, og alt det der. Men vi skal ta det litt fra begynnelsen, for det måtte nemlig jeg, for jeg ble ganske for, eller jeg ble ikke forvirret av, jo, jeg ble forvirret av spørsmålet. La oss innrømme det, la oss si det som det
0: Ja, det ingen svakhet å bli forvirret.
1: ikke sant, men jeg mener jeg klarte å nøste opp I det da.
0: Ja.
1: Så, hva for det første en kolonialist? Og ifølge store norske leksikon da, så kolonialister stater som holder seg med kolonier. Og da forstår vi en stat da, som en folkegruppe, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Kolonialister. Og ifølge NAOB så kan en kolonialist også være en person som tilhenger av eller forsvarer av kolonialisme, som da å kolonisere andre områder I verden.
0: Ja.
1: Eller det kan være en person som praktiserer kolonialisme, altså som driver og koloniserer. Nå det jo veldig sjelden enkeltmennesker som gjør det, men en enkeltperson som en del av en gruppe som driver på med det da.
0: Ja.
1: Så det en kolonialist. Men så har vi da den kompliserende faktoren at en person som praktiserer kolonialisme også kan kalles en, I visse tilfeller, kan kalles en kolonist.
0: Ja.
1: Og det en mer spesifikk term som betegner en som faktisk deltar I grunnleggelsen av en koloni.
0: Jasså.
1: Det vil si de flytter inn I den her nye kolonien, blir en sånn, såkalt nybygger I kolonien. Så med andre ord så kan en kolonialist være bare en kolonialist, eller den personen kan være både en kolonialist og en kolonist.
0: Ja, ja. Bare for å gjøre det litt enkelt.
1: Bare for å gjøre det litt enkelt.
0: Ja.
1: Og så har vi jo Reitan og kompani da.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig, jeg kjenner dem jo ikke personlig, så jeg vet ikke om de tilhengere eller forsvarere av kolonialisme.
0: Det noe overalt da, poppet opp.
1: De jo det. Men hvis de nå med rette skulle kunne kalles kolonialister, så det i så fall ikke fordi de selv varer fra kolonier eller tidligere kolonier.
0: Mm.
1: Og i gamle dager så kalte man slike for kolonialhandlere. Ah. Og her jo da Bør Børson junior, oppkomlingen og spekulanten fra fortellingen av Johan Falkberget fra 1920. Det, han jo kroneksemplet på en kolonialhandler i norsk litteratur.
0: Mm.
1: Og litt morsomt så det jo da at historien til Reitan-gruppen faktisk startet med butikken, navnet på butikken var O. Reitan Kolonial i 1948, grunnlagt av Margit og Ole Reitan i Nonnegata i Trondheim.
0: Ja.
1: Og Margit og Ole Reitan ville det da vært naturlig å omtale som kolonialhandlere, tal som kolonialhandlere. Men om det naturlig omtale Odd og sønnen Ole Robert og Magnus som

0: Nettopp, da spiller jo han på det her opphavet.
1: Nettopp.
0: Og det er jo da en sånn markedsføringsstrategi eller en måte å profilere seg på, som da blir litt humoristisk, ikke sant? For at når ord blir gamle, og så kan vi jo ta dem fram igjen og bruke dem på helt nye måter. Så det er jo et kjempebra eksempel på det.
2: Men det er jo tydeligvis en kort vei til å bli kolonialist da. Hvis at det er så nære ord.
0: Det er nemlig det. Veldig fort gjort å blande sammen de tingene her, så det ingen skal klandres for å ikke få til det helt.
2: Nei.
0: Det her helt rett. Men det som er litt interessant da, er jo det at altså nederst i spørsmålet sitt så kommenterer Ingebrigt også litt humoristisk, vil jeg anta, at vi i fremtiden kanskje bør gå fra kalle en stat som er blitt kolonialisert for en kolonistat til å kalle den en kolonialstat.
2: Ja.
0: Og det, hvis man vil fremheve det at det er herfra vi får kolonialvarene våre, så kan vi jo gjøre det også humoristisk, ikke sant?
2: Mm.
0: Men det er jo ikke en riktig betegnelse på en stat som har blitt kolonisert. Men i Sverige, for de som drar dit innimellom for å skaffe seg kolonialvarer, så kan man jo observere noe som ytterligere kaster bensin på det her forvirringsbålet, nemlig at kolonialstat brukes på svensk både for det som vi forstår som kolonistat, altså en kolonialmakt eller en kolonimakt, en stat som oppretter kolonier, og så bruker de det samme ordet for kolonistat, altså en stat som har blitt kolonisert.
1: Ja. Da må vi bare glede oss over unionsoppløsningen i 1905.
2: Ja, ikke sant. For vi har gjort det veldig enkelt i Norge, tydeligvis.
0: Ja.
2: Ok, så kolonisme er jo selvfølgelig noe annet enn å ha en kolonial handlerbutikk, da.
0: Mm.
2: Men for å være... Altså, Odd Reitan og de er per se kolonialhandlere, hadde det bare vært en butikk, men ikke kolonialister.
0: Eller hadde det vært en god del tiår siden. Ja,
2: men kan man ikke da si kolonialist på en måte?
1: Nei.
2: Det går
0: nei,
2: ikke?
0: Nei. Det blir jo, med det synet vi har på kolonialisme i dag,
2: ja,
0: så er det jo egentlig ganske fornærmende å få høre at man er... bli betraktet som kolonialist og kalt for det.
1: Men det skulle ikke være noe i veien for å snakke om en kjede av kolonialbutikker, men det er bare at det er ingen som bruker det lenger, så altså, tiden løser dette for oss.
0: Den gjør det.
2: Men så kolonial forsvant da kjeda kom på en måte, for det finnes da kanskje ikke et verb om å være en kolonialhandler, bortsett fra kolonialhandler. Du er ikke en kolonialer. Du kan liksom ikke...
0: Nei.
2: Nei, da håper vi har fått rødda litt i det, Ingebrigt. Hvor kommer ordet bonski fra? Har det oppstått som en kombinasjon av det norske eller danske ordet bon, altså bunnen av flaska, og den mer russiske endingen av ord, ski? Spør Synøve. Kristine, kreativ forslag fra Synøve her, er det langt fra sanningen?
3: Det er så spot on, som jeg sier i nynorsk.
2: Ja.
3: Det er ifølge språkrådet sine spørrespalter, så er det akkurat det. Det er botten på flaska, bånd.
2: Ja.
3: Så det er egentlig det er litt sånn påvirket av bottoms up engelsk, og så er det ski som høres veldig sånn russisk ut.
2: Ja.
3: Så det er tullerussisk, er det egentlig.
2: Ruski.
3: Så det har ikke egentlig noe, den her skien har ikke noe meningsinnhold i hele tatt, men det er bonski, det er liksom bare noe man gjør satt som en for at det høres kult russisk ut.
2: Ja, artig da, å si det.
3: Det er veldig artig å si det, og ja, det er sånn at det her med tullerussisk og tulletysk og tullengelsk og kaudervelsk og purktysk og alt det her som vi har hørt med, det er en sånn merkelig greie. Vi gjør det med nynorsk, kan vi snakke om kvistleis, for eksempel, sånn, ja, kvistleis gjengde.
2: Mm.
3: Det er sånn, det høres nynorsk ut for en del, og det her med bonske høres russisk ut.
2: Mm.
3: Det er ganske gammelt i norsk. De tror at det er en André Bjerke som har sett det på skrevet print første gang i 1941.
2: Ordet bonski?
3: Bonski, ja. Så det er ikke helt nytt. Og så det eldste eksempelet som de har i

0: det digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket, det drikkevise fra krigen. Mm. Der de bruker bondske kamerat Stalin som i den her drikkevisen. Da.
1: Ja, så det var det absolutt russisk inspirert da.
0: Veldig russisk inspirert, og det synes jeg vi har veldig god, godt tippet på hva det for noe. Så, men...
1: Det vanlig, så vidt dere vet her da, i andre språk å lage litt sånne der tulle, vi sier jo også sånn la cua pessifré, ja. Som liksom skal være fransk, men det er jo la cua pessifré.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror ja, alle sånn... tuller med språk, ja, det dypt menneskelig.
0: Das war guten sein.
1: Ja, genau.
0: Det har vi tysk, og likens, så drev vi jo laget sånn der, the fast window went on reason outside black country. Sånn at hurtigruta gikk på grunn utenfor Sortland.
1: Yes.
0: Og det, jo, det høres jo, altså der tar vi jo engelske ord i det minste, sant? Mm. Men det her med det bondske, det jo ikke egentlig russisk, sånn kvistle, jeg ser jo ikke egentlig nynorsk, sant? Nei. Det bare, vi tenker at det høres sånn ut, men det sånn, vi har jo også et veldig godt eksempel i det her Hjalmar-sangen til Trond-Viggo Torgersen.
1: Ja.
0: Når han synger med en Hjalmar som tror at han kan engelsk, så har han jo et sånt refereng der som bare det høres engelsk ut, men det jo ikke det også.
1: Jeg trodde det var engelsk da jeg var barn, jeg.
0: Ja, ja.
1: Tenkte, nå kan jeg engelsk og sang med, og ram, ram, ram.
0: Ja, du kan refrenge. Get a absolute take a lie. Whoa, when you break and say goodbye. Akkurat. Der har du den, vet du.
1: Ja, var ikke det helt riktig engelsk ja, fra ordboka det?
0: Jo, men det ingen som snakker sånn.
1: Ja, det er sant.
0: Greia. Det det som greia. Men, ja. Men også det sånn, jeg har nevnt en gang før på språksnakk, tror jeg, at jeg synes det spennende når vi tar, for eksempel når vi snakker om å forse og nasje,
1: ja.
0: Så det sånn at det kommer fra tysk forspill og narspill.
1: Ja.
0: Men for det første så betyr ikke forspill det på tysk som det betyr noe på norsk at vi liksom at vi driver forse før en fest.
1: Nei.
0: Og at vi nasje etter en fest så det når du snakker med ekte tyskere om det her at vi bruker ordene deres så lager helt nye sånn forse og nasje, de aner jo ikke hva det betyr sant?
1: Og så er det ekstra artig at for et forspill er jo ganske riktig uttale men nasj, det jo en nasj-spill, ja, ja. Ikke nasj der.
0: Nei, det
2: klager, det driver vi ikke med.
1: Nei,
0: nei vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Lenger? Kanskje lettere for den som skarrer.
1: Ja. Er det noen andre ski-ord, bortsett fra faktisk ski som afterski, da, men det jo faktisk ski. Men har vi noen andre russisk-inspirerte
0: ord? Du sa jo et sånt ruski, sant?
1: Ja.
0: Det sånn, så det er jo det er vel en adjektivisk ending skal være, sånn, så her, ja. Men den her bondski, den er noe for seg selv. Så,
1: ja.
0: Eldre enn vi tror, og så er den satt sammen akkurat sånn som den gjennomsiktig, på en måte,
1: ja.
0: Sant?
1: Mm. Ja, men det var ikke dårlig det. Synøve havna rett på kornet der.
0: Rett i smørøyet.
1: Right on the corn.
0: Mm-hmm. Right on the corn.
1: Og apropos bondski, vi skal holde oss til øl. Hvis det var øl man bonda, da.
0: Ja.
1: Hei, jeg nysgjerrig på hvordan en uttaler navnet til ølmerket, nå skal jeg bare si det, S-C-H-O-U-S, og lurer på om dere kan hjelpe meg komme i bunns her. Har hørt noen kilder som sier det uttales shows med S-lyd, S-J-lyd, i stedet for med K-lyd, som på folkemunnet i dag. Vet dere også hva historien bak navnet er? Sett pris på all kunnskap dere kan bidra med rundt tema. Helsing Brikt. Ellen Sjøs,
2: dette ølet skal vi til Bunski.
1: Ja,
2: absolutt.
1: Bunski.
2: Ja, altså min første innskytelse, det var at dette et av veldig mange eksempler på det man kan kalle en litt forskiret, eller utspjåka, som noen vil kalle det.
1: Ja.
2: Skrivemåte for skau eller skog.
1: Aha.
2: Som jo veldig vanlig. Men for sikkerhets skyld så tenkte jeg må undersøke litt grunnere nå, så det har jeg gjort.
1: Bra.
2: Og altså Christian Skau, Skov, Skog, som grunnla bryggeriet, han var født på slutten av 1700-tallet. Og da var jo slike forsirete skrivemåter helt vanlige, ikke bare i stedsnavn, men i sin alminnelighet.
1: Forsirete, hva legger du i det?
2: Altså, pynt. benyttet skriftspråket I Norge, det var dansk, og brorparten av de som skrev ned navn I kirkebøker og andre offisielle kilder, de var embedsmenn. Mm. Og embedsmennene var danske.
1: Ja.
2: Og de skrev ned navn sånn som de selv syntes at det lød, og så gjerne med støtte I det de tenkte seg at det kunne bety. Og det kunne gi litt snåle resultater, særlig hvis det dreide seg om landskapselementer, fordi Norge og Danmark har litt ulike landskap, som vi vet. Ja, Dan og Klæbu for eksempel, som tidligere het Klepparbu.
1: Aha.
2: Og så ble liksom Kleppar ble forkortet da, til Klæ. Det kom sannsynligvis av norrønt ord for bergknaus, og nå det veldig få bergknauser I Danmark.
1: Ja.
2: Så de har vel heller ikke det ordet.
1: Nei.
2: Så Klæbu, det ble til Kledeboden.
1: Ja,
2: ja, ikke sant? Ja, fordi at da gav det jo mening.
1: Johannes Høsflot Klæbu, jeg håper du hører på.
2: Og altså, skrivingen, den var ganske barokk, kan man vel si. Mm. Så nå skal jeg si litt mer om de forskiringene da. Kjennetegn ved barokkstil, det altså pynt og overflod.
1: Kalligrafi.
2: Ja, det kan du, de alle skrev jo pent før.
1: Ja, det sant.
2: Hvis de overhovedet skrev, så skrev de pent. Men altså, stavemåtene,
1: ja, stavemåten,
2: tenker
1: ja.
2: Jeg på nå. Sånn at ha eller have ble skrevet med to F-er og U-E. Mm. Avsked med to F-er og to E-er.
1: Avsked?
2: Mhm. Og Kristus med CH, selvfølgelig det var mye C-er og H-er og dobbelt V-er, altså det var veldig raust sånn. Også norske stedsnavn, der ble skrevet på forskiret dansk gård med to A-er, Akershus med to G-er og to U-er. Landet het Danmark med CK, og Norrig med to R-er, og noen ganger Norrig E.
1: Ja.
2: Ja. Så bokstaver var liksom ikke noe å spare på den tiden.
1: Nei, det var, de hadde mye blekk.
2: Enda så mye flid og tid som det tok å skrive da. Ja. Jeg synes det kjempeimponerende. Så raust ordet jeg vil bruke.
1: Ja, det høres veldig raust ut.
2: Ja, og så begynte til vanlig etternavn også. Svensen med S-C-H-W, Olsen med O-H og sånn, Ris med to I-er og så videre og så videre. Eller altså Skau eller Skow. Med C og H I starten, og med vokalene O og U, og gjerne også dobbelt V på slutten.
1: Oi.
2: Ja. Og når først et navn har satt seg, og blitt skrevet ned og ført inn I de offisielle systemene, så har du fått en offisiell form, og den varig. Det gjelder både personnavn og stedsnavn. Uttalen derimot, den en annen sak. Men altså, da navnet vandret inn til Norge på 1700-tallet med en dansk toller, så var det nok som skog, eller altså, jeg ikke så god I dansk heller, men det jo det danske ordet for skog, ikke sant?
1: Mm.
2: Og uansett, ja, altså, jeg tror virkelig ikke det noen grunn til å uttale det ølle som hverken sjau eller show, eller noe som helst annet enn skau.
1: Ja, skaus da.
2: Ja, skaus plass, skaus bryggeri, skaus øl.
1: Mm.
2: Men man kan ikke ta det for gitt. Et annet navn som ligner litt, det har en annen historie. Det omtrent 500 norske mennesker som bærer det, og det stammer fra en Mathias Fygensjo, eller noe lignende, som bodde I Sør-Tyskland på 1500-tallet.
1: Jaha.
2: Det navnet betydde noe sånt som skoen som føyer seg. Etter foten kan vi tenke oss da, ikke sant? Mathias arbeidet nemlig med lær, han var salmaker. Og en sko figurerer på slektens signet, eller sånn stempel, eller skjold. Den slekta, den vandret fra Tyskland til Danmark, og etter hvert til Norge, og det navnet har vært skrevet på så mange måter, men alltid med SCH.
1: Mm.
2: Og jeg har ikke kunnet finne noen holdepunkter for hvordan det har vært uttalt opp gjennom århundrene. Det må jo ha startet med en sj-lyd. Men den uttalen jeg selv hørte gjennom oppveksten, den med K-lyd,
1: ja,
2: Fygensjo.
1: Den har jeg også hørt.
2: Ja, ja, men det jo ikke sikkert at alle Fygensjoer sier det sånn.
1: Nei.
2: Det vet vi ikke. Men det kan vel hende at det sånn at når noe I norske øyne ser ut som skau, så blir det til skau.
1: Da vet Brikt I hvert fall hvordan man skal bestille en skausøl da. Øystein har sendt oss et spørsmål. Takk for et veldig godt program, skriver han først. Det jo veldig hyggelig. Jeg lurer på opprinnelsen til ordene novelle og roman. Novel på engelsk jo short story. Har det en fransk eller tysk opprinnelse? Det lurer Øystein på, og Anjo, du jo sånn der både engelsk og fransk ekspert.
2: Tja. jeg er vel litt mindre bevandret i fransk, men med gode ordbøker i etymologi så finner man jo ut litt av hvert.
1: Ja.
2: Altså, novelle på norsk, det jo helt riktig, som Øystein sier, short story på engelsk, og det norske roman på engelsk, a novel. Og det her kan jo kanskje være litt av opphavet til altså, hvorfor Øystein har blitt interessert i det her spørsmålet da, for at det virker jo litt snedig.
1: Det er det.
2: Vi kan se litt på hvor de her ordene kommer fra, og hvorfor det er både litt likt og litt forskjellig mellom norsk og engelsk. Så hvis vi tar novelle først, novelle på norsk, så står det da i Naob at det opprinnelig kommer fra italiensk novella, som har grunnbetydningen liten nyhet. Altså, det her novella kommer jo fra latin novus, som betyr ny, og ello i hannkjønn og ella i hunnkjønn er såkalt diminutiva, eller sånn forminskere, noen som tar noe stort og gjør det mindre.
1: Ah.
2: Så det er ikke bare en nyhet, men en liten nyhet, altså.
1: Jaså.
2: Så opprinnelig så ble ordet brukt om middelalderske vandrefortellinger. Det vil si muntlig overleverte historier som spredte seg over landegrensene med omstreifere, pilgrimer og handelsreisende. Det var jo ikke snakk om nyheter, slik som vi forstår nyheter. Det var vel mer snakk om folkeeventyr med fantastiske elementer. Man trodde jo på mye mer mellom himmel og jord den gangen, så kanskje trodde de at det var fakta de fikk servert. Hva vet vi?
1: Ja,
2: folkeeventyr ja, med fantastiske elementer, og også religiøse moralbudskap, folkelig humor.
1: Så det var
2: den opprinnelige novella. Og på norsk så har vi jo en del av denne grunnbetydningen intakt da, i måten vi bruker ordet novelle på. For det er snakk om en oppdiktet historie, og det er snakk om en kortere historie også, for de her opprinnelige vandrehistoriene, de kunne ikke være så lang, fordi de var ikke skrevet ned.
1: Så man må huske den.
2: Ja, nettopp. Så det er jo, samtidig så er det jo selvfølgelig ikke fantastiske elementer i alle moderne noveller. Sånn tenker vi jo ikke lenger. Det kan være det, men noen av dem er jo også realistiske. Kanskje de fleste. Jeg vet ikke. Jeg har ikke telt. Ordet roman, derimot, har vi fra gammelfransk, romans. Vi hadde mer moderne franske roman, og den opprinnelige betydningen her er noe som er skrevet på folkespråket, lingua romana.
1: Oi!
2: Ja. Til forskjell fra noe som er skrevet på latin, altså penere latin. Lingua romana kan vi oversette bokstavlig til det romerske språket, og det her var det muntlige folkespråket som ble snakket av folk flest i romerriket, og det eksisterte side om side med klassisk latin, det skrevne latin, penere latin.
1: Den er jo lett huskeregel, fordi en roman person er jo fortsatt en romersk person.
2: Ja. Men da, fra 1200-tallet så endret betydningen av ordet roman seg til historisk eller oppdiktet fortelling på vers eller prosa, uavhengig av språk. Før det da fikk den betydningen som vi er best kjent med, en oppdiktet fortelling på prosa, altså ikke verseform, men prosatekst.
1: Men den kan jo være, det kan jo være en ganske tjukk bok. Det er ikke akkurat en kort, sånn som novelle.
2: Den er ikke kort. Den er ikke det.
1: Nei.
2: Så du kan si, den opprinnelige grunnbetydningen av ordet roman legger ikke noen begrensninger på lengden av fortellingen.
1: Men hvor lang må en novelle være før den går over til å bli roman da?
2: Altså, det er et veldig godt spørsmål, og det har vi jo ikke egentlig noe svar på. Men jeg har et slags indirekte svar på det gjennom det vi vet om novella i engelsk. Fordi at på engelsk ble også det italienske ordet novella tatt inn i språket. Og det på hele to måter faktisk, så uforandret
3: uforandret, så brukes ordet novella I engelsk om en fortelling som litt lengre enn en short story, altså en novelle,
1: ja.
3: Men likevel kortere og mindre kompleks enn en roman. Og her fant jeg faktisk et anslag på hvor lang en novella vanligvis pleier å være. Okay. Og der anslaget sånn cirka mellom 70 og 160 sider. Men det jo ikke bare snakk om sidetall her, det også litt snakk om kompleksitet og hvordan fortellingen oppbygd og så videre. Det altså veldig komplisert det her da, innenfor litteraturvitenskapen, hvordan man definerer de her sjangrene her, og lengde jo bare ett mål.
1: Men på engelsk når de sier novella, er det egentlig det samme som en novelle på norsk da?
3: Nei. Det ikke det.
1: Nei.
3: Det en lang novelle.
1: En lang novelle.
3: Som for lang til å bli kalt for en short story, og for kort å bli kalt for en novel.
1: Ja,
3: ikke sant? For det her jo den andre varianten av novella som har blitt tatt opp I engelsk.
1: Mm.
3: Men det som litt interessant når vi sammenligner med norsk, at frem til 1700-tallet så betegnet ordet novel I engelsk også kort. Historia
1: ja.
3: Om kjærlighet og intriga. Og da brukte man ordet romance, som tilsvarer det norske ordet roman, om lange, fantasifulle fortellinger.
1: Og da trengte ikke det å være romantisk?
3: Det trengte ikke å være romantisk, men her må vi jo da spesifisere, hva det ordet romantisk egentlig betyr, opprinnelig? Det betyr faktisk noe som så eventyrlig at det kunne vært en roman.
1: Oi.
3: Og det kunne I utgangspunktet være hva som helst, men så har vi kommet mer og mer til å forstå det som kjærlighetseventyr.
1: Jeg føler at det her spørsmålet lagde og gjorde at vi kom oss inn I et kaninhøl. Vi lagde oss, her var det en gang.
3: Okay. Ikke sant. Men altså da i England, eller i engelsktalende land, så var det altså bare frem til 1700-tallet at novel ble brukt for kortere fortellinger, mens romance ble brukt for lengre, for at etter det så begynte novel å ta over som betegnelse på også lengre fortellinger.
1: Ja.
3: Men vi har faktisk I engelsk, vi bruker ordet romance som betegnelse på en sjanger I engelsk I dag også,
1: ja.
3: Men da gjerne I sammenstilling med ordet novel, romance novel.
1: Ja.
3: Det litt mer sånne... Ja, kjærlighetsfortellinger med lykkelig slutt,
1: ja.
3: Som kanskje ikke betraktes som de har så høy litterær verdi.
1: Nei. Mm. En short story I spørsmål og en roman I svar.
3: Ja.
1: Men det var bra det. Jeg likte det. Bjørn har tydeligvis arbeidet litt I hagen og kommet på et spørsmål. Etter en økt med fjerning av løvetann kom spørsmålet. Hva heter løvetann I flertall? Løvetenner? Eller trikser vi oss forbi og sier mye løvetann? Hilsen Bjørn. Kristine, jeg har lyst til at det skal hete løvetenner, men hva heter det?
0: Du får ønsket oppfylt.
1: Ah.
0: Det bare oppsøk ordbøkeren, så står det løvetenner.
1: Ikke løvetannebisær?
0: Nei, ikke løvetannebisær, men det sånn når jeg spurt folk, når jeg reist hit I dag med båten,
1: ja.
0: Passa på å spørre de folkene som har satt sammen med, om, hva synes du om løvetenner? Så, nei, det kan man jo ikke si.
1: Nei.
0: Så hva sier du da? Nei, da sier jeg løvetønnblomster.
1: Så. Ja,
0: ja. Ja, det masse løvetønn, mange løvetønnblomster.
1: Ja.
0: Så, men det jo litt juks, nå spurte jeg at sier du løvetønn, eller flere løvetønn, eller flere løvetønner, og da, de vil ikke si løvetønner.
1: Du har rett og slett gjort en brukerundersøkelse.
0: Liten, bitteliten informantundersøkelse der gjorde.
1: Herlig.
0: Ja. Men det folk reagerer på det, og da det sånt, hvis at du tar den litt lengre ut, så kan du si at du vet hva mor og I flertallet så det mødre. Men hvis du planter, når du røsker ut alle her løvetenneren for å plante noe annet I sted, så planter du kanskje stemorsblomster.
1: Mm.
0: Og hvor mange stemødre planter du I den kassen?
1: Ja, ikke sant. Det ble plutselig litt rart for meg.
0: Ja, det stemødre, ja.
1: Ja.
0: Og hva flertallet av livmor?
1: Livmødre, da, må det være.
0: Ja, det kjennes ikke bra ut. Sant?
2: Nei, jeg vet om noen som har to livmorer, ja. Sier det.
0: Ja, ja. Ja. Nei, så, men det her det litt mer variasjonsnørt. Med ei hermegås, vet du hva?
1: Hermes.
0: Hermes. Flere Hermes. Altså her det veldig stor variasjon da, ja. I ordbøkene, så du kan si flere hermegåser, eller flere Hermes, flere hermejæser, eller, og det litt forskjellig. Men det her med livmor og livmødre, det forskjellig I nynorsk og bokmål. Men det det, en ting hva som står I ordbøkene, og hva som normert, sant? Men det at når du, folk reagerer, synes at det vanskelig, Og det ikke så enkelt som at det, når du kan flertalsordet, så kan du også det sammensatte ordet. For at det så at du har en dobermann.
1: Ja.
0: Hvis du kjøper deg enda en dobermann, så har du...
1: Dobermann.
0: Du har ikke to dobermann, sant? Nei, hva har du?
1: Dobergara.
3: Det som de ordene her har til felles, da, det jo at det her andre leddet brukt I litt sånn overført betydning, sånn metaforisk. Mm. Og når vi da bruker... Jeg synes bare det så interessant at vi reagerer sånn.
0: Ja.
3: Det blir sånn nesten ubehag når vi hører denne flertalsformen. Og det tror jeg for at vi blir mint på den konkrete, ikke metaforiske betydningen.
0: Det akkurat det som skjer.
3: Ja.
0: Og det gjelder både med, med planten kattefot og med planten stemor og med planten løvetann.
1: Men man sier jo, hvis at jeg sykler langs veien og det masse vildblomster, så sier jeg, så mange prestekrager og blå klokker. I flertall, sier jeg jo.
3: Mm. Og der får vi jo ikke den negative Nei. Reaksjonen, og det jo likadan, altså en klokke brukt metaforisk, og en...
0: Ja, det fremdeles klokke, det noe sånn her, sånn. Men det at livmor, det jo ikke en mor.
1: Nei. Men ikke så ofte jeg sier det I flertall, mens Nei. Løvetann, de poppet jo bare opp, og her var det mye.
3: Vi kan jo bruke det som et ikke-tellelig ord.
4: Ja,
3: her
4: nemlig.
3: Her var det mye løvetann.
4: Det det vi kan.
0: Det det vi, og det jo det som skjer, sant? Men det gjelder det her med konkret og abstrakt, det gjelder hele veien, så det bare med juletrefot da.
3: Ja,
1: men det kanskje juletreføtter det.
0: Ja, og det ikke like ubehagelig, sant?
1: Nei,
0: som livmødre.
1: Nei, sant.
0: For at den her konkrete betydningen slår inn på oss og gjør at det kjennes ubehagelig ut.
3: Mm.
0: Det liksom litt sånn spesialbehandling I hvert tilfelle her.
1: Men muntlig så kan man si det man har lyst til.
0: Det kan man ikke det.
1: Jo.
0: Det vanskelig å regulere hva folk sier egentlig.
1: Og ellers kan man gjøre som Bjørn og bare rive det ut, og så slipper du å snakke om det.
0: Det går an da.
3: Det holder med en I.
1: Hei, språksnakk. Kan dere hjelpe meg her? Jeg og min samboer blir ikke enige om følgende. Jeg tar meg selv I å bli irritert over når folk sier «Jeg havna på legevakta». Som om det kom brått og overraskende på en. Det jo et aktivt valg å ringe legevakta for så å komme seg dit. Jeg forstår at man kan havne på sykehus etter å ha blitt fraktet I ambulanse etter en ulykke. Men da man kanskje ute av stand I å ta et aktivt valg, eller det behov for hjelp ASAP. Samboeren min mener at det å havne på legevakta veldig vanlig, og synes nok at det vel kverulerende å henge seg opp I dette. Har dere noen tanker? Spør hun Aina. Det jo deilig når man kan bruke tiden sin på å være uenig om språk, eller har vi mulighet til å skape fred I heimen?
4: Vi får se. Altså, språksnakk alltid berett, sant?
1: Ja.
4: Og deler gjerne tanker også om hvordan man havner her eller der. Så da starter vi med substantivet havn, som verbet havne avledet av. Og det ordet det forankret I både sjøfart og jordbruk.
1: Ja,
4: en havn eller en havn et sjøområde der fartøy kan losse og laste, søke ly og reparere skader. Derav uttrykkene en trygg havn og søke nødhavn.
1: Ja.
4: I nyere tid har vi også fått flyhavner. På land kan havn være en inngjæret beitemark, en havnehage, som jo også skal være trygg for dyra. Og dermed så kan det å havne bety enten å komme I havn eller å ha dyra på beite I havnehagen.
1: Jaså, ja.
4: Og samtidig så har vi jo uttrykk som å havne på kjøret, som jo noen gjør, havne på rangel, havne på fylla, eller bare havne utpå.
1: Ja.
4: Og det slett ikke så trygt. Så at vi har begge disse uttrykksmåtene helt parallelt, det jo litt grann pussy. Nå sier ikke innsenderen vår I klartekst hva hun mener at havne betyr, men hun gir noen stikkord da.
1: Mm.
4: For å havne på legevakta så må det ha skjedd brått, overraskende og uten at man har gjort noe selv for å komme dit.
1: Ja, men jeg skjønner den tanken, for det sånn, oi, jeg havner her, gitt, jasså.
4: Ja, altså, når det gjelder å havne på fylla eller på galeien, så vil nok noen si at det smaker litt av ansvarsfraskrivelse, tror jeg. I norske aviser har jeg måttet sjekke hvordan er bruken, og der fant jeg ordet brukt på veldig mange måter, men særlig mange eksemplarer av noen få slag. Den ene er biler som hadde havnet i grøfta, autovernet eller på taket, og da må vi jo tro at det skjedde plutselig og at de ikke valgte det selv. Den andre kategorien var idrettsutøvere som havnet på en eller annen plass på resultatlista.
1: Ja.
4: Og dessuten så fant jeg ut at nesten 10% av norske kommuner frykter å havne på Robek-lista. Eller allerede har havnet der.
1: Mm.
4: Og det er ikke bra, fordi kommuner på den lista har alvorlig økonomisk ubalanse.
1: Mm.
4: Og de vil helt sikkert hevde at de slett ikke har valgt det, og absolutt ikke har gjort det med vilje. Men så kan man spørre da, skjedde det tilfeldig og brått og overraskende eller ikke?
1: Mm.
4: Vanskelig å avgjøre. Men altså, vi skal til legevakten først. Så i Norske Akademis ordbok, der forklares å havne som å, nå siterer jeg, ende på et bestemt sted som resultat av tilfeldigheter, med andre ord ikke tilsiktet da,
1: mm-hmm.
4: og ofte på et mindre ønsket sted eller i en mindre ønsket situasjon.
1: Ja, det passer jo bra, men det er jo ingen som vil på ha bruk for ja, å komme på legevakta.
4: Vi skal se. Altså, og så står det ofte, ikke alltid.
1: Ja.
4: Og da er det et viktig poeng at det er ikke alltid så enkelt å trekke grensene for det som er tilfeldig. Altså mellom det jeg velger selv og det som blir, det som bare skjer med meg. Og så kan vi jo spørre oss om legevakten er et mindre ønsket sted. Eller er det heller en slags trygg havn hvor jeg kan bli reparert?
1: Ja.
4: Er det en mindre ønsket situasjon siden man er syk eller skadd? Eller er det det motsatte siden man får hjelp der? Aina vil altså legge hovedvekten på om det var tilsiktet, om man har foretatt seg noe selv for å komme dit. Jeg er ikke enig i det. Jeg har konsultert min egen erfaring, og den skal jeg dele nå. For et par år siden så datt jeg på isen og brakk albuen.
1: Uff.
4: Og da måtte jeg komme meg til legevakten. Og selv om det var et bevisst valg å dra dit, så var det et valg jeg ble tvunget til å ta på grunn av en tilfeldighet, altså det fallet.
1: Ja.
4: Hele hendelsesforløpet fra jeg datt og til jeg satt på venterommet, var noe jeg verken hadde planlagt eller ønsket. Det var jo ikke legevakten som var mitt mål.
1: Nei.
4: Men å få hjelp, akkurat som når et skip navigerer mot en nødhavn. Så jeg har alltid sagt at jeg havnet på legevakten, og jeg har aldri fått noe pes for det, liksom.
1: Mm.
4: Så altså, jeg har også snakket med folk rundt da, og de fleste er enige med meg i det.
1: Men i likhet med at en bil kan havne på taket, kan du si at du havna utstrakt på isen da, i første omgang?
4: Nettopp. Så det er noe med, det er jo prosesser.
1: Ja.
4: Ja. Men jeg tror ikke Aina er enig i det, altså.
1: Nei, det virker ikke helt sånn.
4: Men jeg synes da at Ainas forståelse av uttrykket havne på, er i overkant streng og ikke i takt med folk flest. Så jeg vil kanskje foreslå, da, for dette var jo ikke det svaret du ville ha, Aina.
3: Parterapi.
4: Jeg vil foreslå at hun prøver å slutte å ergre seg over den språkbruken, og heller gleder seg over at vi har den trygge havna som legevakta er.
0: På andre siden så er det jo, når det funker som trigger for å skrive inn til språksnakk,
1: ja.
0: Så er det jo, da vil vi jo at folk skal ergre seg som bare det,
1: ja, tenker jeg. Ja, ergre dere, og så send det inn til oss før du går til parterapi.
0: Og hvis du sier at det er bare å sende inn, så kan det bety at du må sende inn, at du får lov til å sende inn, og det kommer an på hvor lyst du har.
1: Ja.
0: Så hvis jeg sier det er bare å kysse bruden, da er det, nå må du, eller nå får du lov. Det kommer an på om du har lyst eller ikke.
3: Og spørsmålet ditt kan havne på språksnakk.
1: Det kan det. I en god havn. Ellen Andenes, Kristin Melum Eide og Anjo Klungevik Greenhall. Vi har nå kommet til Bodski. Av det vi rekker av spørsmål i dag. Men tusen takk for at dere språksnakkere kom hit i dag og hjalp oss alle med å få litt mer klarhet. Og kanskje har vi også unngått noen fremtidige krangler. Jeg vet ikke, vi får se. Men om det nå skulle dukke opp språklige spørsmål i heimen, på bar eller hvor enn du er når språk skaper spørsmål, la oss være ærlig, de kan oppstå hvor som helst. Hva gjør man da? Jo, ikke jeg eller nei her. Da flekk du opp appen NRK Radio, søk opp språksnakk og send inn spørsmålet til oss. Og trykk på den lille stjerna I tillegg, så kan du også skru på varsel om når neste episode ute. Og I mellomtida kan du sjekke ut om det noen episoder du ikke har fått hørt ennå. Produsent Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Giesemann, og vi snakkes.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 9. I dag inviteres det til sørgegudstjenester over hele landet etter Kong Haralds død. Kongefamilien deltar i Aske kirke klokka 11, hvor publikum oppfordres til å være ute i god tid på grunn av få plasser. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i dag klokka 11. Også resten av landets 11 domkirker inviterer til sørgegudstjeneste. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 sendes direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Kong Harald hadde et stort engasjement for natur og miljø. Hele livet så var han engasjert i klima- og miljøbevegelsen. I 1970 så opprettet daværende kronprins Harald WWF Verdens Naturfond i Norge, og i 20 år så var han organisasjonens president frem til han ble konge i 1991. Avdelingsleder Eirik Lindebjerg i WWF Norge sier Kong Haralds engasjement har hatt stor betydning.
1: Han hadde jo et genuint og livslangt engasjement for naturen. Og så var han opptatt av hvem skal Norge være i verden? Hvem er vi der ute? Så da var det nok naturlig for han å være med og starte Verdens Naturfond i Norge. Han har på en måte slått fast at natur og klima er en del av identiteten til oss nordmenn, en del av folkesjelen. Vi er jo naturelskende folk. Det har han bidratt til å definere. Og han har gjennom, egentlig når du ser på alle kongens nyttårstaler, så snakker han veldig mye om natur og klima. Han snakker om at han deler de unges bekymring og utålmodighet. Han snakker om å ta vare på alt levende, og han snakker om at vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jorden vår.
0: Så skal vi ha andre nyheter. To nordmenn pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros, det bekrefter utenriksdepartementet til NRK. Mennene skal ha søkt etter en leiemorde på nett, ifølge lokale medier. Skal ha blitt pågrepet i en politiaksjon denne uka. Europol varslet det kypriotiske politiet etter å ha fått informasjon fra politiet i Danmark. Tredje person fra Irland også pågrepet. Minst en person drept og fem såret etter å ha blitt skutt på en utendørsfestival i byen Aarau i Schweiz. Tilstand til flere av de sårede alvorlig ifølge politiet. Jakten på en eller flere gjerningspersoner pågår fremdeles. Og så ser det ut til å bli nei i Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% har stemt nei, mens 47,5% har stemt ja, ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
2: Over hele landet har folk gjennom helga hedret Kong Harald som døde fredag. I dag det sørgegudstjeneste over hele landet. Vi skal straks direkte til Nidarosdomen. Kong Håkon den 8. takket for støtten fra folket da han holdt sin første tale til nasjonen. Det var en varm og solid tale, mener retoriker. Barn og unge kan også kjenne på sorg etter Kong Haralds dødsfall. Helsesista sier det kan være fint å gjøre noe sammen med barna. Velkommen til to timer helgemorgen her i NRK P2. Mitt navn det Morten Kræmer. Over hele landet på små og store plasser markeres Kong Haralds bortgang med kondolanseprotokoller, lys, blomster og minnemarkeringer. I dag inviteres det til sørgegudstjeneste over hele landet. Sunniva Skurtveit, du med oss fra Nidarosdomen, der Kong Harald og dronning Sonja ble vigslet i 1991. Hvordan preges Trondheim av Kong Haralds bortgang?
3: Trondheim veldig preget. Det mange folk som ute i gatene og legger ned blomer både her framfor Nidarosdomen og ved Stiftsgården. Og i dag skal det være sørgegudstjeneste klokka 17 her, og biskop Herborg Finnseth. Hva det som skal skje i Nidarosdomen i dag?
4: Ja, vi har valgt å opprettholde den vanlige søndagsgudstjenesten. Og så det som du har fortalt, sørgegudstjeneste klokka 17 på ettermiddagen. Så nå har de som forbereder gudstjenesten allerede møttes nå på morgenen for å gjøre noen forberedelser, og så tar vi pause rundt søndagsgudstjenesten før vi begynner på igjen. Og så kirka også åpen, eller tilgang til sørgekondolanseprotokollen, sånn at vi flytter den nok litt rundt i kirka, men den vil være tilgjengelig i store deler av dagen, den også.
3: Og vi ser at det ligger blomster her foran vestfronten. Kondolanseprotokollen har vært mulig å skrive i fra fredag klokka 11 cirka. Hvordan har det vært å møte de som oppsøker Nidarosdomen denne helga?
4: Ja. Det har vært mye folk her. Det har vært en jevn strøm, og folk er preget. Særlig sterkt var det den timen mellom 12 og 1 når det ble klemte eller ringt i alle landets kirke, eller i hvert fall så mange som mulig. Og her var det ganske stor klokka som gikk ganske sakte. Og her hvor vi står nå på enden av Vestfrontplassen og rundt, så sto folk i stillhet lenge. Og den gruppa liksom blandet seg bare inn i køen som, av de som sto og ventet på å komme inn og skrive kondolanseprotokollen. Det var veldig mye folk, og det også har vært fint å se at det har vært mange unge. Jeg har også vært og sett litt ned på med stiftsgården innmellom, og det har vært veldig mange barn. Og vi ser også i protokollen her at det både en voksen håndskrift, og det er barn, ganske små barn, men som kan skrive selv, som har vært og skrevet. Det er fint.
3: Og hvordan vil du som biskop si at det er viktig at en på en måte tar vare på hverandre når både store og små over hele landet så er en i en sorgprosess?
4: Ja, ja, det er jo hele landets sorg.
5: Tusen takk, Sunniva. Da går vi ut etter dette her.
4: Og jeg ser at, at mange tar med barn, og det er veldig fint. For både barn og voksne, vi trenger noen handlinger. Og det å gjøre noe har vi behov for. Tenne lys, be bønn, skrive i kondolanseprotokoll, komme med blomster. Og fint at også barn kan få være med på disse i og for seg små, men veldig viktige på en måte rituelle handlingen, og at man kan tenke at jeg var også deltaker i det som er hele folkets fortelling.
3: Og her ifra Nidarosdomen så er det mulig også å følge sørgegudstjenesten direkte på NRK 1 klokka 17.
2: Takk skal du ha, reporter Sunniva Skurtvedt, som snakket med biskop i Nidaros bispedømme Herborg Finnseth. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjenesten i Asker kirke i dag klokka 11. Og der er du, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hvordan tror du det blir i Asker kirke i dag?
6: Det blir nok en veldig sterk seremoni. Det er jo åpent i alle landets kirke for at man skal ta farvel i en sørgegudstjeneste, men det er klart at her i Asker kirke skal kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja være, og det gjør jo noe ekstra med det hele at de er til stede, så jeg tipper det blir gripende så sterkt og sikkert veldig fint.
2: Hvorfor har kongefamilien valgt Asker kirke i dag?
6: Det er jo sånn at kongeparet bor jo i Asker. Det som er den offisielle kronprinsresidensen i Norge er jo Skaugum, som ligger bare et steinkast fra Asker kirke. Og her bor de jo foreløpig, og kanskje kommer de til å bo der en god stund til, så derfor så var det sikkert naturlig å velge den lokale kirka.
2: Caroline Vagle, det er et land i sorg, det er landesorg. På hvilken måte påvirker det samfunnet og hverdagslivet i Norge nå?
6: Nei, altså det er jo ikke sånn at ting er stengt, men alt er litt mer dempet. Vi skal få lov å være i sorg. Det er lagt ut kondolanseprotokoller i alle offisielle bygg. Det er bilder av kongen med lys, flagg på halv stang frem til begravelsen. Vi er rett og slett et land i sorg fra den dagen kong Harald døde til begravelsesdagen, som vi jo enda ikke vet når er.
2: Vi vet ikke når gravferden skal være, men hva vet vi om tradisjonene som kommer til å prege denne gravferden til kong Harald?
6: En statsbegravelse med alt det innebærer, og jeg går jo ut fra at det skal være i Oslo Domkirke som det har vært med de tidligere monarkene, og da har de gått i prosesjon fra slottet, kongens hjem, til Oslo Domkirke, hvor de kongelige og deres følge også går sammen i en sånn sørgeprosesjon. med båra. Og så det da en begravelsesgudstjeneste i kirka, før kongefamilien får ta et privat farvel i det som det kongelige mausoleum på Akershus, hvor kong Harald skal gravlegges sammen med sine forfedre i en sarkofag. Og der får ikke vi andre ta del, da det familien som skal ta et siste farvel.
2: Caroline Vagle, vi har mestet en kong og fått en ny. I går talte kong Håkon den 8. Du sier det var en sterk og varm tale. Hva var det han sa som gjorde så sterkt inntrykk på det?
6: Jeg synes han balanserte på så veldig fint vis å være privat og følsom, samtidig som han visste seg som den nye kongen vår. Det var utrolig vakkert hvordan han snakket om samholdet i familien. Det var fint å snakke om, å høre hvordan han snakket om at nå er det min tur, og så var det ekstremt rørende når stemmen hans sprakk, og han gratulerte sin mor med bryllupsdagen, for det var jo i går 58 år siden kong Harald og dronning Sonja gifta. Altså jeg må si at det var en veldig trygg og varm konge, og jeg tenker at det lover godt for fremtiden. Han hadde den aller beste læremesteren i kong Harald, og det synes jeg kom tydelig frem i går.
2: Takk skal du ha, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør med oss fra Asker kirke, hvor det i dag skal være sørgegudstjeneste klokka 11. Og sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. I går så holdt kong Håkon den 8. sin første tale til nasjonen som monark. I talen så takket kong Håkon sin far, kong Harald. Kongen takket også for støtten fra folket. Kjell Terle Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du mener det var en helstøpt, varm og solid tale. På hvilken måte var det det?
7: Det var en tale som evnet å kombinere det varme og nære, og nasjonen, statsforfatningen og systemet Norge. Og det kong Håkon da gjør, er at han åpner med å være personlig. Han bruker et språk, han snakker om faren min, han snakker om savn, han snakker om bildene som kommer opp i hans og våre egne hoder. Om minnene som fremkalles med kongen i Amazonas i en hengekøye, om kongen som ivrig, smilende seiler, og kongen som tørrvittig humorist. Sånn at det han gjør er at han skaper altså et slags som kongelig persona som er varmt og nært, samtidig som han påkaller alvoret. Han sier at Norge lever i en utfordrende tid, og han siterer også selveste nasjonalsangen, hvor han altså minner oss om at det er en tid som gjør at vi kanskje må være beredt til å offre vårt eget liv for å bevare demokrati og frihet.
2: Og hva slags ord og spor fra hans far kunne vi kjenne igjen i talen i går?
7: Jeg tror at det vi kan kjenne igjen av familiære likheter er jo nærheten og varmen. Dette er ingen distansert person, selv om det er en konge. Så merker vi at han har sin fars tilstedeværelse og varme, noe som gjør at vi får tillit, og han er konge på en norsk måte. For det å være konge i Norge, det å være en del av monarkiet i Norge, som ellers er opptatt av likhet og nærhet og rettferdighet, det er en utfordring som også må balanseres. Og det er det han gjør, han balanserer altså det opphøyde og det nære. Og det kan vi kjenne igjen fra kong Harald.
2: Ja, og kong Harald blir av mange beskrevet som folkets konge, og ordene han brukte i sine taler betydde mye for veldig mange. Noman Mubashir, journalist og programleder, men norsk med pakistanske røtter. Talen i Dronningparken i 2017 endret livet ditt, sier du. Hva var det som skjedde?
8: Det som skjedde var at kongen holdt jo denne historiske talen, som vi nå kaller det, i Slottsparken i 2016, 1. september, som på en måte skulle beskrive Norge og nordmenn, Og det har blitt holdt mange slike taler, men denne her var veldig annerledes, fordi kongen beskrev alle mennesker som bor i Norge som nordmenn, og at vi ett folk. Og ikke minst så nevner han jo da den skjeve befolkningen i Norge og sier at nordmenn jenter som glad i jenter og gutter som glad i gutter og gutter og jenter og gutter som glad i hverandre. Og akkurat de ordene betydde jo ekstremt mye for meg og traff meg midt i rett i hjertet, og ikke minst, jeg tror alle skjeve jeg kjenner, vi ble veldig rørt, og vi følte at vi ble sett. Og ikke minst nevnte kongen også alle de innvandrerne som har kommet til Norge, og blant annet pakistanere, sånn som mine foreldre. Og at nordmenn også er folk som tror på Gud og Allah, og jeg jo muslim, så jeg følte jo at kongen snakket direkte til meg som norsk-pakistaner, skjev og muslim. Og så hadde jeg på en måte... Jeg hadde vært åpen blant venner og kolleger og familie da, i mange år, men jeg synes det var veldig vanskelig å være åpen sånn offentlig. Og så jobbet jeg da i NRK og var programleder, og det jo veldig mange som følger med på deg. Og det synes jeg var veldig vanskelig å være åpen skjev. Blant annet på grunn av en skam jeg alltid har kjent på tidligere. Også en sånn frykt fordi jeg kommer fra en kultur og har en religiøs bakgrunn hvor homofili overhodet ikke akseptert. Det veldig vanskelig, og det har jo på en måte fulgt meg veldig, veldig mange år. Og akkurat som det for en del kristne da, som vokser opp i ulike kirkesamfunn, det det heller ikke akseptert. Så jeg var alltid så redd for hva ville alle andre si rundt meg hvis jeg sto frem. Men den talen gjorde at jeg tenkte, vet du hva, når kongen åpner sine armer og sier at vi alle nordmenn, uansett hvilken bakgrunn vi har, så det bare å komme ut av det skapet nå som begynte å bli veldig trangt og varmt og mørkt. Og så har jeg aldri sett meg tilbake, så det var, jeg var redd, livredd egentlig da jeg gjorde det, men jeg gjorde det, og ja, jeg evig takknemlig overfor kongen.
9: Trine Lise Olsen, komiker, da fostermammaen din Ragnhild fikk kongens fortjenstmedalje, så var du med på slottet. Hva var det som gjorde inntrykk på deg ved kong Harald?
10: Nei, det var jo hvor en så rart det å si om noen som deres majestet. Han var så lite selvhøytidelig, og han tullet og var varm og god, og så hadde vi en sånn runde hvor alle sammen skulle si rundt bordet hva de hadde gjort for å få fortjenstmedaljen. Og så kom det til mamma Ragnhild, hun var jo en liten og stille dame, så hun bøyer seg mot kongen og visker til han liksom, hva hun har gjort. Og da hører ikke resten av bordet det, så er hun til å fortelle til bordet, ja, hun jobber med fosterhjemsaken. Og da trakk mamma på skuldrene, og så sier hun, ja, det bare det. Og så, så ser kong Harald på henne, og så sier han, det ikke bare det, Ragnhild, du hadde over 63 barn. Så han visste veldig godt hvem han hadde ved siden av seg, og det var så ekstremt stort. Og jeg vet at det var et av mamma Ragnhild sine største øyeblikk i livet hennes. Og hun var så stolt av det, og vi var så stolt av det, alle vi søskenene og hele familien. Så vi evig takknemlige for at han gjorde den dagen så utrolig spesiell og magisk for henne.
9: Ja, hva betyder det for deg som fosterbarn da, å bli invitert inn på gratis champagne inn i den kongelige varmen?
10: Altså, du vet nå, gratis champagne sier man jo aldri nei til. Men det jo klart at det var jo det som var at mamma synes jo det var litt vanskelig å skal få en sånn ære og en sånn medalje, men så måtte som alltid manipulere og litt og si at det bra for hele saken at det blir satt søkelys på det. Og det jo noe å få på en måte liksom gi noe tilbake til ja, dama som jeg mener har reddet livet mitt og har gjort en sånn jobb som kanskje ikke blir så satt så pris på og litt ned prioritert både i samfunnet og budsjettet. Så det å liksom få satt liksom gitt noe tilbake til mennesker som overøser verden av kjærlighet og gjør den til et bedre sted.
9: Forfatter Tore Renberg, som ung så var du motstander av monarkiet. Hvordan endret kong Harald på det?
11: Ja, dette jo litt ubehagelig å snakke om det. Kong Harald, han var det så väldigt väldigt vanskeligt att misslyckas. Detta vet vi ju nu, vad ser uttrycket I landet vårt för kärleken till kungen. Den mest vranga av oss, de mest ivrige republikanerna har haft problem med att ja, främma eller känna på den liksom förnuftsbaserade motstånden mot kungahuset som institution fördi denna kungen vår har vandra från gård till gård med staven sin och konungen vid sidan av och sett folk rätt I ögonen med detta den uträttligheten han har sett ut som han älskar att gå på jobb och det har han helt uppenbart och så ska du stå då på dörrstocken när han kommer och besöker dig och ska så du säga så nej men dig vill man egentligen inte ha I den stolen sant det har varit rent fordi han har varit så bra man likte han så gott
9: Ja, och det fotarbetet du drar fram som kongefamiljen har gjort, alltså det att kong Harald och dronning Sønne har rest runt och bankat på dörren, vad det hade att bety?
11: Det är det som är den väsentligaste norska värdien, det är det vi är stolta av, att vi är ett land som ska med pröva då så gott man kan och se varandra I hodehöjde, sant? Så... den maktkritiken som för exempel jag I disse 90-åren mina jag är av samma generation som vår nya konge så den maktkritiken mig och många andra målbar som unga studenter den har det varit vanskligt att stå för I den förstand för att kungen vår har själv satt detta till side och sagt att min typ av makt är inte sån min typ av makt som konge den är inte härifrån och ner jag snackar med docker jag är en av docker Så det det då.
9: Når man bare sier din far som kom som fremmedarbeider til Norge fra Pakistan, og hva betydde Kong Harald for generasjonen før det?
8: Ja, mitt inntrykk I alle fall at alle på en måte, pakistanere jeg har møtt fra min far og mors generasjon veldig, veldig glad I kongen og dronningen, og ikke minst I kong Olav. Fordi Kong Olav for eksempel brukte ordet «mine kjære nye landsmenn» under en tale for mange år siden på 80-tallet. Og ikke minst at Kong Harald alltid så innvandrerne. Og jeg har også tenkt litt på, ok, nå sier vi alle at Kong Harald så alle mennesker, han så de øynene, han var en del av folket, men hans forfedre var jo også innvandrere. De kom jo faktisk fra Danmark og England. Så kanskje kongen forstod det å være innvandrer, det å være ny. Og kongen selv kom jo også tilbake fra USA som et barn og kjente ikke igjen Norge, fordi han var så liten da han flyktet sammen med sin familie, rett etter at andre verdenskrig startet. Så veldig mange innvandrere fra den tiden, pakistanere og indre, har en enorm sånn respekt for kongefamilien, fordi de alltid har på en måte vært I stedene vanskelige tider, men også gode tider. De har feiret sammen med dem, og de har sørget sammen med dem. Så, og ikke minst alltid sagt at dere en del av det norske samfunnet, og det sier jo ikke alltid for eksempel politikere. Og det vet vi jo, og det hører vi jo stadig vekk. Og det det som så flott med Kong Harald, og ikke minst kommer til å være flott med Kong Håkon, at de samlende.
9: Kjell Terje Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du sier at Kong Harald I vår tid skal. Hva var det som gjorde han til det?
7: Jo, altså, en skalds funksjon jo å fremkalle og reflektere nasjonens tanker, holdninger og historier, og det jo det kongen har gjort. Han har forsterket, han har holdt opp et speil, han har vist oss selv på våre beste dager, så å si, sånn at skalden Kong Harald har rett og slett forsterket det som har vært der av gode tanker og ideer. Og det Harald gjorde, og som Håkon sannsynligvis kommer til å fortsette med, at han altså har gjort Norge større uten å flytte en grense. Rett og slett ved å inkludere flere og ha større grad av toleranse, både for de skeive, for barn, unge og de som ellers kunne sies å være utenfor. Og det jo en god funksjon å ha når man konge. Och jag tror då som Tore Renberg kanske ännu starkare att det som har varit populärt att si är ju att jag är egentligen ingen monarkist för detta är en märklig måte att driva landet på men fordi de som besitter funktionerna och positionerna de är så gode så jag kan heje på kongehuset av den grund så jag kan heje på kongehuset av den grund. Jag har nu de sista dagarna tänkt att ett tryggt

0: Veldig urolige tider for kongeparet og for familien, og har vært veldig, det har vært veldig interessant og vondt å se på, og det har først og fremst vært imponerende hvordan de har turnert dette I offentligheten. Tenk hvis du og jeg skulle sitte og måtte turnere en svært komplisert personlig situasjon I offentligheten. Det helt vilt å tenke på. Veldig, veldig sterkt gjort, og veldig åpent gjort, og redelig, sant? Det nok med dette redelige kongehuset vårt. Det godt å være en del av.
1: Takk skal dere ha, forfatter Tore Renberg, komiker Trine Lise Olsen, Noman Mubashir, journalist og programleder og Kjell Telje Ringdal, første lektor ved Institutt for kommunikasjon på Høgskolen Kristiania. Litt senere I helgemorgen skal det handle om hvordan vi kan snakke med barn og unge om kong Haralds dødsfall. Også fra verdens ledere kommer det kondolanser etter at kong Harald har gått bort. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelenskyj skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans stødige støtte. Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, hva sier kondolansene fra verdens ledere om kong Haralds posisjon også utenfor Norges landegrense?
2: Ja, det nok en bekreftelse på hvor sterkt han sto. Den avdøde kongen Harald hadde en veldig sterk posisjon internasjonalt, var godt kjent, han hadde jo regert veldig lenge og var svært opptatt av forhold til utlandet, hadde jo vært på veldig mange statsbesøk, 50 statsbesøk ut har vi talt opp, mer enn 50, minst 57 inn til Norge, I tillegg til veldig mye annet engasjement med utlandet. Og det merker vi på alle de kondolansene som kommer inn, som ikke bare formelle som man skal gjøre, men også fullt av ganske varme ord.
1: Du møtte kong Harald gjennom ukentlige audienser på slottet. Hvordan var han som samtalepartner?
2: Han var en av de aller beste samtalepartnere jeg har hatt, fordi han var svært interessert I verden. Han var klok og erfaren. Han har jo vært konge I Norge I veldig mange år, og før det også vært engasjert. Og det betyr at selv om det I prinsippet slik at jeg som utenriksminister skal informere han om verdensgang den siste uka, så var jo det veldig mye mer preget av samtale, for han fulgte så godt med selv. Og det ble veldig gode, nære, varme samtaler, noen ganger bare oss to, andre ganger var kronprinsen også dronningen med, men I alle de settingene veldig tett på. Full enighet om at vi ikke skal rapportere hva som ble sagt inne I det rommet, men det jeg trygt kan si at han viste et veldig sterkt engasjement. Han var veldig klar over at trygge gode liv I Norge forutsetter at vi har et godt forhold til verden ute, at vi har nære samarbeidspartnere, allianser og ta vare på internasjonale kjøreregler. Det brant han for, akkurat som vi gjør på politisk hold I Norge, og dette snakket vi mye om, og det var jo ingen tvil om at han merket seg at veldig mange ting gikk I negativ retning nå de siste årene.
1: I nyttårstalen I 1995 så sa kong Harald, Norge en liten flekk på verdenskartet, vi utgjør en snau promille av verdens befolkning, men vi forventer like fullt at andre nasjoner skal respektere oss. Hvordan hjalp kongen til med at flekken får respekt I utlandet?
2: Han bidro betydelig til det, vil jeg si, fordi han representerte jo per definisjon Norge som helhet, fordi det en konge og et kongedømme. Det betyr at det ikke en ikke bare valgte politiske ledere, som jo skifter fra gang til gang, men en figur som konstant over tid, og som da representerer det Norge står sammen om. Og det jo veldig mye Norge står sammen om, det merker vi jo her hjemme I disse tider, men jeg tror også hans rolle I alt det internasjonale arbeidet, reflekterte det hver eneste dag gjennom de 35 årene han var vår konge. Og dette merket man jo for eksempel på at han tok imot alle ambassadører som kom til Norge. Han var veldig opptatt av at de skulle behandles helt likt, uavhengig av vårt forhold til det landet. Hvis de akkreditert I Oslo, skal de få samme behandling hos kongen. Det var et viktig prinsipp hos han. Og han tok ikke bare imot statsoverhoder og når de var på besøk, men også regjeringssjefer og leder for internasjonale organisasjoner, og det veldig vanlig at de I større internasjonale besøk besök, selv om ikke det var statsbesök, så var det också en tur inom audiens hos kongen eller kanske en lunch hos kongen. Så detta var också något väldigt många märkt sig och därför har ju väldigt många av världens ledare en personlig erfaring med kongen efter

0: etter å ha møtt ham I mange ulike sammenhenger.
1: Espen Barthede, Kong Håkon den 8. Har også et engasjement som strekker seg langt utenfor landets grenser. Hvordan tror du han kommer til å representere Norge fremover utenfor grensen vår?
0: På en svært god måte, det jeg helt sikker på, fordi Kong Håkon den 8. har jo vært selv vært på en rekke besøk til utlandet. I de siste årene ble det, ettersom det ble litt mer krevende for Kong Harald å reise, så var det ofte kronprinsen, eller det daværende da, kronprinsparen og kongen og dronningen, som reiste. Jeg har vært med på en del av de turene, de gjør en kjempegod jobb, også de, og har lang erfaring I dette. Og I disse ukentlige audiensene hvor vi snakket igjennom verdensgang, så var jo også kronprinsen, den daværende kronprinsen og kongen veldig ofte til stede, så han kjenner jo veldig godt til den delen av arbeidet. Jeg vil jo si at faktisk kanskje en enda større del av jobben som konge I Norge enn mange tenker på, det man gjør opp mot verden der ute.
1: Ja, hva slags rolle spiller da kongehuset og kongen for Norges anseelse I utlandet?
0: Det ingen tvil om at det har en klar positiv effekt på Norges anseelse. Det godt kjent at vi har en kongedømme, at vi har hatt og igjen vil få en aktiv konge I forhold til alt det internasjonale. I veldig mange av disse statsbesøkene, som jo var offisielle begivenheter opp mot andre land, så var det ofte gjerne med en næringslivsdelegasjon, og da de opplever, vet jeg, at kongen var en utmerket døråpner. Man fikk folk til å komme på ting man gjerne ville ha dem på, nettopp fordi kongen var der. Så sånn sett har han så representert AS Norge I utlandet på en god måte, og det har skapt varige konsekvenser, vil jeg si.
1: Espen Barthede, det å være borte fra hjemlandet når en konge dør kan oppleves som ensomt. Rundt om I verden på Norges ambassade og Sjømannskirke så kan man møtes og skrive I kondolanseprotokoller. Hva slags trøst tror du det kan være nå?
0: Jeg får jo rapporter om at det veldig mange som møter opp, det veldig mange som nettopp ønsker både å gi uttrykk for sin respekt for den avdøde kongen, omsorg for kongehuset, og kanskje spesielt når man bor eller befinner seg I utlandet, og det jo nettopp det å dra til nærmeste norske ambassade og skrive seg inn I protokollen, og kanskje møte noen andre nordmenn en god måte å redusere opplevelsen at den langt borte på, så det oppleves med en viktig funksjon for oss, og til de konsulanseprotokollene som da lagt frem med et vakkert bilde og et litt pent sted på ambassaden, så kommer jo alt fra vanlige folk, både nordmenn, men også vanlige. Vi får jo masse rapporter om at mange vanlige borgere også møter opp fra de landene vi da representerte I, og selvfølgelig også kommer representanter for de offisielle myndighetene. Så veldig mange land har nå formidlet sine kondolanser på mange ulike måter, både I formelle brev, I direkte meldinger til statsministeren, til meg selv og så videre, eller via deres ambassader, og møter I tillegg opp og skriver under på protokollen.
1: Takk skal du ha, Espen Barthede, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Over hele landet har folk funnet sammen på små og store plasser I en felles sorg, og I dag så inviterer kirka til sørgegudstjeneste over hele landet. Stig Legne, biskop I Nord-Hålogaland, hvorfor tror du så mange blir berørt av at kong Harald død?
2: Jeg tror det fordi mange var glad I han, og han samlet folket på en helt spesiell måte, og så lever vi også I en urolig tid. Jeg tror det også betyr noe at det vi liker stabilitet, vi liker at det som det har vært, og så dør han, og det noe nytt. Men først og fremst det jo kjærligheten til kongen, og det at så mange glad I han.
1: Og over hele landet har folk samlet seg utenfor kirke på torg, og lagt ned blomster, og tegning og hilsninger. Hvordan kan man trøste hverandre?
2: Jeg tror nettopp ved det å oppsøke felles arenaer. Det var veldig rørende, jeg var utenfor domkirka, og vært der, og masse unge mennesker, barn, tegninger, noen gråter, holder rundt hverandre. Selv fikk jeg mange klemmer. Jeg tror det sånn, det er fint å være sammen I sorg, og fint å være på arenaer, og også gjøre noen ting, for eksempel tenne et lys, eller skrive en kondolanseprotokoll, eller få barn å tegne en tegning og legge ned. Det gode ting når vi I sorg.
1: Stig Legne, mange unge kaller Kong Harald for hele Norges bestefar, og legger hilsninger og blomster som minne. Hvorfor tror du så mange unge blir berørt?
2: Nei, vi har snakket om det. Vi synes det vi litt overrasket. Også I Tromsø, veldig mange unge mennesker har kommet. Nei, han må ha vært en samlende figur for alle, rett og slett alle aldersgrupper, og veldig, veldig mange forskjellige mennesker. kvinner med hijab og med alle hudfarger, etnisitet, altså veldig, veldig mange forskjellige mennesker har kommet, og det er det noe dypt vakkert I.
1: Tusenvis av unger har aldri kjent en annen konge enn kong Harald. Eriel Theresia Harila Jensenius, leder I Finnmark Fylkesungdomsråd. Hva har kong Harald betydd for deg?
3: Han har jo vært der hele mitt liv. Og jeg husker på barneskolen så hadde vi et bilde av kongen I klasserommet. Og det jo litt som du sier at det hele Norges bestefar. Han har vært et symbol på Norge og noe man ser på som... norsk da, og noe som man kan samle seg over, og jeg tror ikke det så rart at unge veldig sånn, bryr seg om det her. Det urolige tider, det masse krig og uro I verden, og kongen har alltid vært der I våres liv da, I min generasjon sitt liv, og har vært en trygghet, han har vært en stolthet, og noen man ser veldig opp til da.
1: Ja, hva er det du tror som gjorde han til hele Norges bestefar?
3: Jeg tror at han, vi har jo sett klipp av han og Ingrid Alexandra og hans barnebarn og sammen med familien, ikke sant? Så det at han familiekjær og at han så folkelig, det det jeg tror gjør han til så, at han var en så fin konge da. Og det at han skapte en sånn samfunnstanke om at Norge er alle. Om du kommer fra Syria, eller om du kommer fra Sverige, eller om du kommer fra Finnmark, så du en del av det norske samfunnet. Og det jo fra denne talen at Norge dere, Norge oss. Det har vært en sånn inkludering som kongen har fått til da.
1: Ja, Stig Leggne, mett opp I denne nasjonale landesorgen vi står I, hvor ser du håp og lyset?
2: Kanskje det nettopp I noe av det Reell snakker om. Kongen var veldig inkluderende, alle var en del av nasjonen, og det virker det som om den nye kongen vår, Håkon den 8., står for også. Talen hans I går var veldig fin, og den var en blanding av å være nær, og samtidig så var han konge. Og så ser jeg også håp I nettopp det at så mange søker sammen, at vi sammen, og vi føler det samme.
1: Reell Theresia Harila Jensenius, du sier at kongen gjorde en ekstra innsats for å vise at han var konge for hele landet, også dere som bor I Finnmark. På hvilken måte?
3: Det jo det med at kongefamilien reiser rundt til hele landet, og selv om jeg som bor I Finnmark bor ekstremt langt unna Oslo og hovedstaden og slottet, så føler jeg at kongehuset og kongefamilien noe for hele landet. Og her har de lagt til en stor innsats med å reise rundt, I tillegg til at kong Harald, han unnskyldte jo den uretten som staten hadde gjort mot samene, og jeg tror at det veldig viktig for Finnmark at han brukte makten hans til, og hans posisjon til å gjøre det. Og det betyr så mye for Sápmi og for Finnmark at en konge gjorde det.
1: Hvorfor det?
3: Fordi det var gjort så mye urett mot det samiske folket, og når en så viktig person komme med en offentlig unnskyldning etter det den norske staten gjorde, så skaper det en følelse av at her noen som ser oss og ser hva som blitt gjort, og vil stå opp imot den uretten da.
1: Stig Leggne, Norge har også fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Gikk I statsråd bare timer etter at han mestet faren sin. Hvordan kan man takle slik en offentlig rolle med så lite rom for den personlige sorgen?
2: Han må passe på også å ha private rom, og det gjelder jo oss alle. Når det skjer dødsfall, for eksempel I en nær familie, så hender det at man må fortsette med oppgaver, og man må forberede begravelse. Men da gjelder det også å finne rom hvor man kan være helt privat, og gjerne sammen med familie. Og det jeg ganske sikker på at han også finner, så han kan være helt seg selv I noen rom. Men det klart det en veldig tøff ting å måtte stå frem også så offentlig, så raskt etter farens død.
1: Og så takket kong Håkon den 8. Folket som sørger sammen med han I talen I går. Hva kan det bety I en sorgprosess?
2: Nei, det at han ser at så mange var glad I Kong Harald, det må jo være til hjelp I sorgen og, og godt å kjenne på. Det jo ingen som sier onde ting, eller det bare godhet og varme. Og det, når han ser også ut på Slottsparken, så må det være veldig godt å vite at min far var en så god konge og betydde så mye for så mange forskjellige mennesker.
1: Reell Teresia Harila Jensiniusen, du tror kong Håkon kommer til å bli en god konge. Hvorfor tror du det?
3: Jeg håper at han tar etter sin far, men at han sin egen konge, og at han får sine egne, altså han viser sine egne egenskaper da. Og så håper jeg selvfølgelig at han tar etter kong Harald med det å skape et fellesskap og vise at Norge mye flere enn bare dem som født her I Norge. Og det tror jeg veldig viktig at han gjør. Men så tror jeg selvfølgelig at han jo kongen nå, og jeg håper at han blir en veldig fin konge. Han har barn han også. Det som jeg synes veldig viktig jo at han jo opptatt av ungdom og utenforskap. Han opptatt av natur. Og det, vi som bor I Finnmark, vi leser jo ikke bare om kulda og arktiske områder, vi lever jo I dem, og det veldig fint at kongen vet om våre situasjoner og hvordan miljøet vi lever I. Og det at han engasjert I ungdom utenforskap, det noe som veldig fint.
1: Stig Leggne, det sørgegudstjeneste flere plasser I dag, også I Tromsø Domkirke, og hva blir du å legge vekt på der?
2: Jeg skal snakke om, I min fars hus det mange rom. Det Jesus som sier det om Gud. Men dette gjaldt jo virkelig også kongen. Han skapte mange rom, slik som Reel snakket om, både skeive, samer, folk som kommer fra andre land. Han skapte de mange rommene og fikk oss til å være en nasjon. Og det noe av tema for gudstjenesten I Domkirka I Tromsø.
1: Takk skal dere ha, Stig Leggne, biskop I Nord-Hålogaland og Reell Teresia Harila Jensiniusen, leder I Finnmark Fylkes Ungdomsråd. I hele landet har barn og unge lagt ned blomster, tegninger og hilsninger til kong Harald. Barn og unge kan ha behov for å både snakke om og stille spørsmål om at kong Harald død. Willy Tore Mørk, psykolog og professor emeritus, du anbefaler voksne til å prate med barn og unge om dødsfallet. Hvordan kan man gjøre det?
4: Ja, det viktigste kanskje at man finner litt ut av hva barn har fått med seg. Altså, hva det de har forstått? Og den måten man gjør det på jo kort og godt å spørre dem. Og barn, altså alle barn kjenner kongen. Helt, I hvert fall barn over 3-4 år, så vet de hvem kongen fordi kongen til stede I klasserom, som vi hørte I tidligere innslag, til stede overalt, slik at selv om barnet ikke personlig har truffet kongen, så kjenner barnet kongen allikevel. Så barn har, de fleste barn har synspunkter på det, og det første man da bør gjøre å finne ut hva barnet har forstått.
1: Og så mener du at man må tilpasse seg barnets alder når man tar denne praten. Hvordan gjør man det?
4: Ja, nei, det klart, små barn, så kan det være greit å undersøke litt hvilken følelser de har, og hvis de for eksempel har sett at foreldrene gråter I sorg, så vil ofte barn, små barn I hvert fall, de vil reagere på det, og så skjønner de ikke hvorfor, og noen ganger så vil små barn tillegge det at foreldrene gråter til seg selv, at de tenker at har jeg gjort noe galt? Og da det jo veldig viktig at foreldrene oppklarer hvorfor de gråter, og forteller også barnet da at det helt I orden å gråte når en person død, og når en person man kjenner død, for eksempel. For litt eldre barn så kan man jo snakke om andre ting. De mer vant til å se at andre har følelser, og da kan det være andre ting man snakker om, hva kongen har gjort, og hva kongen kjent for, og ikke minst hva barnet selv mener om kongen vår.
1: Tale Maria Krohn Engvik, helsesykepleier og kjent som helsesista. Du sier at barn tåler ærlighet, og det kan være verre om de lager egne fantasier. Hva mener du med det?
5: Jeg synes det var veldig fint det som akkurat ble sagt, og jeg er enig i at det er veldig viktig å være nysgjerrig. Men det er også veldig fint å snakke ærlig og bruke ekte ord som at kong Harald er død, og bruke ordet død for eksempel, og ikke si at han har sovnet inn. Da kan noen bli veldig redd for å sovne, eller at han har gått bort, så kan man bli redd. Ja, men hva hvis noen går seg bort? At man snakker ærlig og konkret, og selvfølgelig tilpasser alderen, og at man, det tenker jeg er veldig viktig da. Og det tåler barn veldig fint, og at man undrer seg sammen og snakker sammen, og også om følelser, som det ble sagt her.
1: Og så ser vi jo at det er mange tegninger som blir lagt ned, det er blomster og det er hilsninger fra barn i alle aldre, og om barnet leier seg, så er det fint å gjøre noe i lag med dem, sier du. Hva kan man finne på?
5: Ja, det er jo ikke alle som bor i Oslo og har muligheten til å gå foran slottet, men det er jo veldig mange plasser rundt i landet det går an å komme og legge ned blomster. Man kan skrive hilsen i bøker som er lagt frem i ulike plasser. Man kan også lage en liten plass hjemme, et lite bord der man tenner et lys, og man tar en tegning og setter opp en liten blomst til kongen og kongefamilien. Så det kan man gjøre uansett. Og det er også sånn at det er ikke alle som er leise. Noen er veldig leise, og føler det veldig personlig, som en bestefar som vi hørte som har gått bort, mens noen tenker at ja, men jeg kjenner ikke kongen, og jeg gråter ikke, og jeg tenker mer på hva jeg skal i helga. Sånn at da kan det også noen være sånn som kan få litt dårlig samvittighet for at de ikke er leise. Og det å gjøre en handling, da, det å snakke om det, det å skrive, det å tenne et lys, da kan man, noen kanskje føle at de får litt mindre dårlig samvittighet, for noen kan også ha dårlig samvittighet for de ikke føler. Så det er veldig viktig også å si at alle følelser er riktige, for det at vi er ulike personer. Og det er også helt greit å være leise, og barn må få lov til å snakke om ting. Så det er også veldig forskjellig hva barn i Norge har opplevd siden fredag. Noen har opplevd at voksne snakker med dem både hjemme og på barnehagen og grunnskolen og videregående, men jeg hører også om veldig mange som ikke har opplevd det. Og ja, det har vært mest vanskelig for dem som kanskje ikke har fått snakke om det.
1: Ja, Willy Tore Mørke, barn og unge bør få lov å følge mediedekningen av dødsfallet, sier du. Hvorfor det?
4: Jo, det har sammenheng med at barn både trenger og har behov for å vite hva som foregår i sånne sentrale saker som et sånt dødsfall er. Det å ha et språk knyttet til sånne saker er viktig. Magne Raundalen lanserte begrepene snakkemedisin og snakkevitamin, og med det mente han at det å snakke om vanskelige ting er i seg selv som en medisin. Det kan gjøre litt vondt i øyeblikket når man snakker om det, men du verden, det har en helende virkning. Og han sier at det å være vant til, det å lære barna å snakke om vanskelige ting, det er som en vitamin. Det gjør at man blir sterkere i hodet av å snakke om vanskelige ting. Og i den sammenhengen så vil jo det å følge med i nyhetsbildet, det å høre på mye nyhet på radioen og TV-en om vanskelige ting, er viktig for barn også.
1: Sale Maria Krohn Engvik, noen barn tenker at det kan være deres feil om noen rundt dem blir syk, sier du. Hva kan man gjøre for å unngå det?
5: Man kan bare si rett og slett, dette er ikke din feil. Det er også veldig mange voksne som har fortalt meg at da de var barn eller unge, så var det noen nær dem, eller som hadde betydning i dem av liv som døde, og så var det ingen som snakket med dem. Og de gikk ofte og tenkte at fordi at jeg var sur på pappa, så var det derfor døde han, eller fordi at jeg ikke var snill nok eller flink nok, så døde den personen. Så det er bare å si, dette er ikke din feil. Og i forhold til kongen, så var jo kongen en gammel mann som hadde levd et langt og godt liv, og det å liksom snakke om det, og også få muligheten til å snakke om døden, som vi ikke er så veldig vant til, og som kanskje for veldig mange fremdeles er et tabu, så er det er veldig fint å få muligheten til å gå litt inn i det som kan være ubehagelig sammen, og kjenne litt på det, og kanskje også være i følelser sammen, og si det, det helt greit å gråte. Det jo en sånn følsom klump som selv viser følelsene mine på mine plattformer, og jeg tenker at det er fint. Da, det ikke så farlig. Neste blikk så smiler jeg. Følelsene våre i endring hele tiden, og det er sånn det å være menneske. Det vårt menneskespråk.
1: Takk skal dere ha, Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som helsesista av Ville Tore Mørk, psykolog og professor emeritus. Kong Harald den femte ble 89 år gammel. Han ble født i 1937 i svært urolig tid i Europa, midt i opptakten til 2. verdenskrig. Mats Tangestuen, museumsleder ved Norsk Hjemmefrontmuseum, på hvilken måte preget de første årene han?
6: Jeg tror at de første årene opp til krigen, det preget han vel ikke så veldig mye annet enn at han levde et ganske beskyttet liv, men det som skjedde senere, og med flukten og alt, det snudde opp ned på hele tilværelsen, som det gjorde for veldig mange andre i Norge under okkupasjonen.
1: Ja, og du har snakket med kong Harald om denne flukten. Hva sa han selv om det som skjedde?
6: Ja, han fortalte faktisk ikke meg selv om sine opplevelser. Jeg tror han bare hadde, sånn jeg har hørt fra andre, vage glimt av det, men jeg fortalte, altså, jeg møtte Marie en gang, og det var i min forrige jobb, og jeg jobbet på Jødisk museum i Oslo, og i 2015 så skulle jeg guide han rundt utstillingen. Og da hadde jeg hengt opp en plakat fra en tidligere utstilling vi hadde om norsk-jødiske krigsdeltagere, for en av de som fulgte med kronprinsessen og barna, det var en ung mann fra Elverum som het Leif Sigurd Markus, og som var en av soldatene som ble med også da inn i Sverige og ble internert der og kom tilbake igjen. Så jeg stod og fortalte dette til, og når man har gjester i en utstilling, så vil man jo gjerne prøve å skape en slags tilknytning, så jeg fortalte at, og så glemte jeg den kongelige etiketten, så jeg fortalte at så han passet på deg, sa jeg. Samtidig som jeg fortalte at han senere ble arrestert for motstandsarbeid og gikk til grunne i Auschwitz. Og da det var uansett veldig spesielt, så da opplevde jeg at han stod og så på dette bildet av denne unge gutten veldig, veldig lenge.
1: Ja, Mats Tangestuen, hva slags dramatisk vending var det som kong Harald kom ut for i april 1940, allerede som treåring?
6: Nei, han opplevde jo en flukt, og fra de vitnebeskrivelser vi har, og kanskje først og fremst søstrene hans, hva de har fortalt om det, kanskje spesielt prinsesse Astrid, så ble jo barna veldig skjermet, foreldrene, og ikke minst kronprinsessen, som skal ha forholdt seg veldig rolig. Men allerede ved Lillestrøm så opplevde de jo bombeangrepet mot Kjeller, hvor de måtte ut av toget og gjemme seg. Og de kom til Hamar og Elverum, og ganske kjapt så ble det da bestemt at kronprinsessen måtte evakueres med barna. Så 50 minutter inn i 10. april så krysset de grensen, men det var også dramatisk, for der var det svenske grensevakter som ikke trodde at det var, altså her er historien litt forskjellig, men de trodde ikke at dette faktisk var kronprinsessen da. De hadde ikke med seg noe pass, det hadde de ikke fått med seg, men kronprinsessen hadde med seg sitt svenske førekort, og de slapp til slutt ut. Men det skal ha vært da en diskusjon om de skulle forsøke å kjøre ned porten, eller bommen da, inn til Sverige.
1: Erik Poppe, du er regissøren bak filmen Kongens Nei. På hvilken måte var Hitler ute etter kongefamilien?
7: Det var et rykte som kom, vel, som så ble bekreftet når kronprinsessen kom til Sverige med barna, at svenske kongen, om det var han som fikk den gode ideen eller andre, om å forsøke å gjeninnsette kong eller prins Harald som en barnekonge i Norge. Han var opptatt av det kongelige, han var opptatt av symbolen ved det, og det forsterket jo behovet for å få både prinsesse Märtha med barna ut av Sverige. Og jeg kjenner ikke detaljene eksakt hvordan det skjedde, men de ble altså smuglet og og kom seg trygt etter en lang reise til Amerika.
1: Hva slags fare stod kronprinsesse Märtha og barn omfør på veien til USA?
7: Vel, det var en svært uoversiktlig situasjon. Det var, som Tangestuen her nevner, en situasjon de ikke var forberedt på, og måten de håndterte det på det finnes vel også der ulike versjoner av hva som kanskje var det farligste og mest skumle for, også for barna. Men det er klart at vår lille arveprins, Harald, husker vel sikkert selv ikke særlig mye av det, men jentene, søstrene hans, var nok mer preget av alvorets stund.
1: Erik Poppe, hvordan tror du det var for kong Håkon og kronprins Olav å være adskilt fra resten av familien?
7: Ja, altså, kan du forestille deg det? Kan vi forestille oss det å stå der på kvelden og så innse at nå må vi, denne familien som er så liten, denne må deles, ikke sant? Slik at Olav som far til disse barna og mann til sin kone må se at beslutningen må tas, de må deles. Og det var helt åpenbart at anledningen, muligheten for å ses igjen noensinne, var liten. Så Olav tok det veldig tungt. Håkon tok det svært tungt. Alle tok det tungt. Og det var mørkt, og det var dramatisk. Og der skal vitnebeskrivelsen ha sagt at det var hjerteskjærende. Og se at de måtte forlate hverandre. Og husk at dette her er, vel, dette er en kongefamilie, og dette er jo en regent, Håkon, som på en måte regjerer denne store familien, nemlig det norske folk. Men han hadde også den andre familien som han måtte passe på, og det var en veldig liten familie. Og det var veldig få rundt denne familien, og rundt Håkon, rundt Olav og Märtha, som på en eller annen måte de kunne lene seg på og spørre om råd eller søke støtte. Så den kvelden, den var dramatisk, og jeg kan bare forestille meg hvor tungt det var for dem.
1: Mats Tangestuen, som museumsleder ved Hjemmefrontmuseet, hva slags betydning hadde Harald som ung prins for Hjemmefronten og befolkningen hjemme i Norge?
6: Hele kongehuset hadde en stor betydning, og kanskje først og fremst kong Håkon den syvende, men det at hele arverekken var sikret og kommet til sikkerhet var selvfølgelig viktig, og så lille prins, daværende prins Harald, ble brukt i disse informasjonskampanjene som myndighetene kjørte, kanskje mer rettet mot utlandet, altså for å skaffe sympati, også rettet mot nordmenn i utlandet i disse store innsamlingsaksjonene man hadde for treningsfly til en liten Norway i Kanada, og et sted hvor Märtha og barna var mye. Så han ble absolutt en viktig brikke der. Han fikk jo også en uniform, han gikk rundt i en Fenriksuniform etter hvert, og dette ble en del av hele informasjonskampanjen som var sentral.
1: Erik Poppe, kong Harald satt ved siden av deg under førpremieren på filmen din Kongens Nei. Hvordan opplevde du ham den kvelden?
7: Ja, først så ble jeg jo litt overrasket. Jeg ble rørt av at Slottet kontaktet oss og kontaktet meg og spurte i god tid før filmen var klar, ferdig, eller det hadde vært noen uker igjen til premiere, om det kunne være en anledning for kongen og invitere folket, de som ønsket, til en utendørsvisning i Slottsparken for å markere kongen og dronningens 80-årsdag. Og det viste seg at det dukte opp svært mange mennesker. Jeg så jo hvor berørt de ble av det. De hadde beregnet en mellom 1500 og 2000 som dukket opp, men det var til strides mellom 11000 og 13000 som fylte hele Slottsparken. Og få sitte der på kvelden og sitte ved siden av kongen og oppleve hvordan han gjenopplevde noe.
1: Takk for at dere var her i studio, Erik Poppe og Mats Tangestuen.
8: Klokka 10:00. Dette er NRK Nyheter.
1: Over hele landet har folk gjennom helgen hedret kong Harald som døde fredag. Og I dag så er det sørgegudstjenester over hele landet, blant annet I Asker kirke om en time, der de kongelige skal delta. Prost Øyvind Stabrun tror det blir spesielt.
8: Det klart at det en spesiell dag. Det en familiesorg, det et land som I sorg. Og det jeg tror det veldig sterkt for oss alle. Jeg tror vi alle føler oss berørt av kongens bortgang.
9: Hva legger dere vekt på I en gudstjeneste som dette?
8: Altså, dette jo en lokal sørgegudstjeneste. Asker kirke sognekirken til Skaugum og da til kongefamilien. Det at de velger å komme hit veldig hyggelig. Og heller ikke helt uvant for Asker menighet. Og så det jo sørgegudstjenester over hele landet I alle landets domkirker. Det store offisielle sørgegudstjenesten jo I Oslo domkirke. Så her skal vi ha en litt neppogudstjeneste, litt stillferdig, ikke pompøst, sånn som vi hadde planlagt I utgangspunktet.
1: Reporter Anna Rutte Tørresen og sørgegudstjenesten I Oslo domkirke klokka 11 og I Nidarosdomen klokka 17 sendes direkte på NRK TV og radiokanalen PN+. Verdens ledere kondolerer etter kong Haralds død. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. President Zelensky skriver blant annet at Ukraina alltid vil minnes hans stødige støtte. Kong Harald var høyt respektert blant verdens ledere, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
0: Den avdøde kongen Harald hadde en veldig sterk posisjon internasjonalt, var godt kjent, han hadde jo regert veldig lenge og var svært opptatt av forhold til utlandet, hadde jo vært på veldig mange statsbesøk, 50 statsbesøk ut har vi talt opp, mer enn 50, minst 57 inn til Norge, I tillegg til veldig mye annet engasjement med utlandet. Og det merker vi på alle de kondolansene som kommer inn, som ikke bare formelle som man skal gjøre, men også fullt av ganske varme ord.
1: Så andre nyheter. Minst en person drept og fem etter å ha blitt skutt på en utendørsfestival I byen Aarau I Schweiz. Tilstand til flere av de sårede alvorlig ifølge politiet. Jakten på en eller flere gjerningspersoner pågår fremdeles. Sveitsisk politi har satt inn store styrker og ber folk holde seg unna området. Så blir det trolig nei I Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Stemmene ferdig talt opp I alle de islandske valgkretsene med unntak av én. 52,5% har stemt nei, mens 47,5% har stemt ja, ifølge en oversikt fra den islandske kringkasteren RUF. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. Kong Harald var kjent for sitt store engasjement for natur, klima og ikke minst de polare områdene. I helgemorgen så skal vi straks direkte til Svalbard. I nesten 50 år fisket kong Harald laks I Finnmark. Altaelva var fristedet hans, sier kong Haralds mangeårige fiskekammerat. Når man på tur så blir man gode venner, og I serien «Gutta på tur» kom Arne Hjeltnes tett på kong Harald. Han ville fiske og prate om gamle skirein, sier Hjeltnes om turen til Nordland I 2010. Ja, dette helgemorgen direkte på P2. Mitt navn Morten Kræmer. Kong Harald var den første norske kongen som dro til Antarktis og hadde et nært og livslangt forhold til Svalbard. I 2018 så tok han hele storfamilien med på reise til Svalbard for at særlig barnebarna skulle få kjennskap og kunnskap om den delen av Norge. Lars Fause, sysselmester, hvordan opplevde du kongen sin interesse for Svalbard?
10: Nå har jeg selvfølgelig fulgt med kongen I alle år da, fra TV-solen som andre, men var så heldig å møte kongen da på Bjørnøya da, den 15. juni I fjor, og var med da seilasen på kongeskipet frem til de dro fra øya den 18. juni. Og det var ikke noen tvil om at både dronningen og kongen var ekstremt opptatt av Svalbard, og hadde en enorm kunnskap som langt overgikk den jeg har I løpet av min relativt korte periode her oppe.
1: Hvordan var forholdet mellom kong Harald og folk I Longyearbyen?
10: Det var samling da på torget den første dagen når kongeskipet kom til Longyearbyen, og jeg tror det var ikke et eneste menneske som ikke var der. Og folket tok kongepar veldig godt imot, og visste da kulturliv og och det man håller på med i byn då genom den lange, relativt tuffa vintern här då, och det var bara glädje och omtanke för kungen. Och i tillägg så var kongeparet med då på att stänga ner norsk gruvdrift på Svalbard då. Det kanske starkaste folkemötet mellan kongeparet och folket det var när kongeparet drog in i gruva 7 och fick möta gruvelaget då som var på jobb inne på opphåll 5 kilometer in i gruva och det var en dämpad rolig samtale om hur livet i gruva hade varit då för de här erfarna folk som jobbade där. Det var både starkt och rörande att uppleva.
1: Lars Fause, vi lever i en urolig verden hvor en av naboene våre i krig. Hva slags rolle har kongen hatt for å markere nettopp at Svalbard norsk?
10: Jeg hadde besøk av den russiske ambassadøren umiddelbart etter at kongen hadde forlatt øya her, og den russiske ambassadøren var veldig opptatt av kongebesøket, og ikke tvil om at det var en dyp respekt for kongen her hadde vært her. I går hadde vi markering av Oprafjell-ulykka da, etter 30 år etter den verste flyulykka på norsk historie, og generalkonsulen uttrykte da umiddelbart sin sterke og dype medfølelse for kongens bortfall. Så jeg opplever det at russiske befolkning og bosettinger på Svalbard har den største respekt for både konge og dronning, og ikke minst da for norsk styresett her på øya.
1: Lars Fause, kong Harald har reist til lands og til vanns på Svalbard. Du satt vel på lasteplanet på Bjørnøya når han ble fraktet bak traktoren der. Hva slags spor finnes det på øygruppa etter han?
10: Ja, det var både en stolt og litt absurd opplevelse å sette med kongen på det her lasteplanet og måtte vise kongen da rundt da, de her 300 meterne opp til bygget. Men de har en værstein, en navnestein da, på Bjørnøya som kongeparet har da signert og går ut fra at den nå på plass og viser da at de har vært der da for evig tid. Ellers så har kongen vært rundt omkring og for to uker siden så var jeg på det årlige rundtoktet med Polarsyssel og vi startet oppe i Kinnvika på Nord-Østlandet og seilte da rundt Nord-Østlandet via Sjøøyene til Kongsøya. Og det kanskje sterkeste minnet fra kongen det at han var da på samme rundtokt i 2013 og signerte da hytteboka på Norges nordligste bygning i Isbukta på Pipsøya da den 18. juni i 2013 og den 21. juni i august i 2013 signerte kongen da hytteboka på selveste Kongsøya. Da var han med tidligere sysselmann Odd Olsen Ingerø på rundtur og fikk da se det villeste og vakreste delen av Norge, den nordligste punktet som Rossøya, og det var vel også innom Kvitøya med Kremlpynten, og fikk se det østligste punktet i kongeriket Norge. Så kongen har virkelig satt spor, og har også sett da det mest ekstreme og ytterste delen av kongeriket vårt.
1: Takk skal du ha, Lars Fause, sysselmester, med oss direkte fra Longyearbyen. Harald Dag Gjølle, polarhistoriker og for Norsk Polarinstitutt. Norske polarhelter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen har hatt tette bånd til kongefamilien. Hvorfor har de hatt det?
11: Altså, kongefamilien kom jo i 1905 midt i en polar eufori her i landet. Altså, Nansen hadde gjort store bragde. Roald Amundsen var i Nordvestpassasjen. Noen få år senere i 1911 så plantet Roald Amundsen det norske flagg på Sørpolen og kalte området rundt for Håkon den 7. Svidde. Han skrev et brev som Scott tok med seg hjem, som kanskje et av verdens mest kjente brev. Det var stilet til kong Håkon den 7. Og Nansen, som da bidro til at det faktisk ble den kongen det ble, han var nok tydelig på at kongefamilien måtte lære seg vinter, og i vinter og skisport så inngikk jo det polare. Så det var et sterkt og nært bånd, både entusiasme og engasjement fra både kong Håkon den 7., fra kong Olav senere, men også at skal vi si, de norske polarentreprenørene, det som også kom etter Nansen Amundsen, var jo røse å gi navn til kongefamilien. Altså, vårt største kravområde i dronning Maud land, sant, er jo i Antarktis, 7 ganger større enn fastlands-Norge, er jo kalt opp da nettopp etter dronninger. Og blant annet der finnes en kyst som heter Prins Haralds kyst. Så det har vært en nær relasjon, helt frem til våre tider, mellom det kongelige og det polare.
1: Ja, og hvordan har kong Harald visst at han er den norske polararven bevisst?
11: Nå hørte vi jo Fause sa litt om dette på Svalbard. Han har reist mye i polarområdene, han har vært bevisst på at han skal være på en del av de ytterste punktene. Han var i Antarktis og markerte 10-årsjubileet for helårsstasjonen der i 2015. Jeg var heldig og møter han et par anledninger der han har vært I forbindelse med, skal vi si, arrangement på land også. Altså I 2005 så hadde et stor polarutstilling her I Tromsø som han kom på. Han var her da Norsk Polarinstitutt åpnet og flyttet til Tromsø. Han inviterte hele det polare establishment holdt det på seg når man skulle markere 100 år etter Sørpolen. Da hadde han en samtale med både han og dronninga som viste åpenbart interesse for historia og polarhistoria. Dette var like før jeg selv skulle dra til, på en ekspedisjon til Sørpolen, og jeg fortalte kongen at vi forhåpentligvis kunne seile litt, og hans interesse for seiling og sånne ting, og han svarte resolutt at han, oi, oi, jeg glad ikke det meg, jeg glad ikke det meg, så han var ikke der at han ville delta selv, men han hadde et åpenbart interesse faglig for polarområdet.
12: Harald Dag-Jølle, du har også vært med på ekspedisjoner og kajta over Grønlandsisen sammen med daværende kronprins Håkon, nu kong Håkon den 8. Hvordan passer han inn I den ekspedisjonen?
11: Veldig bra, veldig bra. Det var en ekspedisjon som på en måte ikke var tilrettelagt for han, det var en ekspedisjon som var planlagt uavhengig av han. Han inngikk som et helt ordinært medlem, og han tok den rollen 100%, både de fysiske forutsetningene, det å kunne håndtere vinter, han var kanskje den beste kajteren av oss alle, og dette var samtidig et formidlingsprosjekt, så hans engasjement for polarområdene bidro til å løfte den siden ved ekspedisjonen.
12: Ja, og på hvilken måte tror du da Kong Håkon kommer til å gå I sin fars fotbord når det kommer til Svalbard og de polare strøkene?
11: Ja, det tror jeg I veldig stor grad kommer til å gjøre. Han viser interessen, han I motsetning til faren ønsker å delta, sant? Hvorvidt han får mulighet til det videre, vet jeg ikke, men han har jo en praktisk erfaring som er veldig viktig. Skal man si at Nansens budskap til kongefamilien tilbake til 1905, at man må forstå vinter, hadde han neppe forestilt seg at oldebarnet til Håkon skulle da selv ha praktisk erfaring fra Grønlandsisen.
12: Takk skal du ha, Harald Dag-Jølle, polarhistoriker hos Norsk Polarinstitutt. Litt senere I helgemorgen skal vi møte en av Kong Haralds fiskekamerater. Han sier at Altaelva var fristedet til Kong Harald. Det politiske Norge også I sorg. Mange av stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene har hatt et tett forhold til Kong Harald. Ine Eriksen Søreide, leder av Høyre, du beskriver Kong Harald som en bauta for Norge. På hvilken måte var han det?
13: Han var jo den samlende figuren som jeg tror alle følte at så dem, og det at han tok sånn del I folks liv på ulike måter, enten det var I krisesituasjoner og det var I sorg, eller det var alle de hverdagene som jeg tror det folk husker veldig godt, enten han møtte barnehagebarn eller deltok på storpolitiske møter under statsbesøk, så var han en som virkelig fikk folk til å føle at han så dem, og at han var der for dem, og det viste han jo så tydelig, og jeg mener jo også at han bidro veldig til at vi blei rausere med hverandre. Jeg tror talen hans I Slottsparken for 10 år siden var et vendepunkt for manges liv.
12: Ingrid Liland, fungerende partileder I Miljøpartiet I Grønne, måten han var på gjorde han til en samlende konge, sier du. Hvordan klarte han det?
14: Ja, virkelig, kong Harald var en varm og raus konge, men han utstrålte også en sånn tro på folk og folkestyre, og han har holdt mange flotte taler, og blant annet den fra 2007, der han løftet, som han vanligvis gjorde, de store temaene om hvordan vi tar vare på hverandre og jordkloden, og tenker på våre etterkommere, men klarer å trekk det ned I trua til at måten vi løser det her store, nesten uoverkommelige tingene, det gjennom å møtes, se hvert andre I øynene, snakke lag på tvers av ulikhet og uenighet. Og det var det utstrålet, og utstrålet en sånn tru på folk, og det har I hvert fall inspirert meg da, til å tro at vi som mennesker, vi som land, kan få til ufattelig fine ting sammen, og det vitner om en veldig god leder.
12: Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet. Du beskriver Kong Harald som et trygt anker for landet vårt. På hvilken måte var han det?
15: Kong Harald og monarkiet binder oss sammen både I samtid, men også over tid. For slekt skal følge slekters gang. Og det var kong Håkon, kong Olav, kong Harald og nå kong Håkon igjen, og der det klarte jo kong Harald å være på en veldig verdig og god måte, både den opphøyde statsmannen, som binder oss sammen over tid, men også det nære medmenneske i hverdag, i krise, glede og det mest ekstreme 22. juli. Så det var denne kombinasjonen av det opphøyde og det nære, og at han binder oss sammen med vår historie, akkurat som dere snakket på i stad rundt 1905, hvor viktig polarhistorien var da, så har jo kongefamilien bundet som vårt folkestyre og vår selvstendighet veldig godt sammen, og kong Harald har gjort det på en veldig verdig og god måte.
1: Ine Eriksen Sørene, mange føler nok at de kjenner kong Harald selv om de aldri har møtt han. Du har møtt kong Harald mange ganger. Hvordan var det å prate med han?
13: Det var alltid veldig fint. De første gangene jeg møtte han, så var jeg, tror jeg, som alle andre veldig nervøs og spent, men han får folk til å slappe veldig godt av, og han var en veldig raus og morsom samtalepartner, men han delte også veldig villig av erfaringene sine og visdommen sin, og det å være utenriksminister i Norge gjør at du har audiens hver uke, en time med kongen, hvor man snakker om utenrikspolitiske temaer, og veldig mange andre temaer etter hvert, og det var noe av det jeg satt veldig stor pris på, at vi også kunne dele vurderinger om andre ting, både hverdagslige ting, men også andre politikkområder, og det at han hadde så lang erfaring, hadde opplevd og sett så mye, gjorde jo også at jeg følte meg veldig trygg på å kunne snakke med han om det. Jeg tror han også følte seg trygg på å kunne snakke med meg om det, og det er jo en viktig del av disse audiensene, at ingenting av det skal ut av det rommet, og den tilliten som han viste folk, det synes jeg er et veldig viktig kjennetegn for hans virke også. Og vi var jo også på 4 lange og omfattende statsbesøk, hvor jeg hadde gleden av å ledsage kongeparet, og kongeparet gjorde jo en helt utrolig innsats for Norge. De forberedte seg utrolig godt, de var veldig til stede i situasjonen, vi hadde en god arbeidsdeling, for å si det sånn, om hva kongen og dronninga skulle si noe om, hva jeg snakket om, og vi hadde et litt sånn underforstått språk med øyne, og sånn som gjorde at vi visste når den ene sluttet og den andre skulle begynne. Og de var også utrolig rause med delegasjonene som var med, ved å for eksempel invitere da hele den offisielle norske delegasjonen til hotellrommet deres etter de siste møtene for å kunne slappe litt av og løsne litt på både slipsknuter og senke skuldrene litt, og det er en utrolig fin gest av kongen og dronninga.
1: Trygve Slagsvold, det at kongen møtte alle med respekt om det var på slottet eller på bygda, hva tror du det har hatt å si?
15: Jeg tror det har hatt enormt mye å si at vår gode kong Harald prioritert å reise rundt, og alle husker jo det bildet han var på traktoren fra Bjørnøya, der han sitter oppe på lasteplanet, men han var jo til stede rundt omkring i vær og vind og sikkert frøs og hutter, men jeg tror han var til stede hele tiden. Og det som er så bra med det er at folk blir så stolte når de kan vise frem bygda si, og han var klar til å være oppriktig interessert, så det var kjempeviktig rollen han gjorde, og så var det jo veldig trist og vemodig at han ikke klarte de siste 2 kommunene. Men det viser jo også hvilken enorm innsats han var for å liksom dekke hele kongeriket Norge til det arktiske strøk, til store og små bygder rundt omkring i hele landet, så ære være kong Harald for det.
1: Ingrid Lillen, det at kong Harald så alle, uansett livssituasjon, hva tror du det har, på hvilken måte det er formet hver og enkelt av oss?
9: Kong Harald gjennom de, for eksempel den talen som Ine snakket om i dag, han har løftet fram hvor ulike vi er i dette landet, og at nettopp det at vi er så forskjellige og er i lag likevel gjør oss til ett folk. Og det tror jeg betydde mye for masse millioner av nordmenn, samme hvor du er fra, hvordan du ser ut, hva du tror på, hvem du elsker, så har kong Harald vært din konge. Det betyr veldig mye, også på tvers av geografi. Jeg husker jo godt at kongeparet kom til Rørvik, der som jeg har vokst opp, da vi skulle åpne senteret for kystkultur Nordveg, og jeg fikk være med på det, og hele Rørvik stille opp, og det flagg, og det sang, og jeg tror at det er 5 millioner nordmenn som har følt at kong Harald har vært der for dem.
1: Ine Eriksen Søre, det humoren og den retoriske evnen til Kong Harald det mange som trekker frem, men hvordan var replikken hans når den var mer spontan?
13: Den var til stede, for å si det sånn. Han var veldig flink til å time kommentarene sine. Jeg tror det en veldig sånn naturlig egenskap. Det jo en egenskap som jeg mener Kong Håkon også har. Og det at han kunne komme med kommentarer som både løste opp en situasjon, men som også var et lite skråblikk på en situasjon. Vi hadde blant annet en veldig morsom situasjon da vi skulle fly sammen i Forsvarets DA-20, som et bitte lite militært fly som kongen fra tid til annen brukte. Og vi skulle reise til Ørland for å ta imot de to første F-35 kampflyene, så vi fløy jo da sammen i dette lille flyet, og så kom jo disse F-35 og la seg på vingene til det lille DA-20 flyet, som var en fantastisk opplevelse i seg selv. Men kongen var jo en ganske røslig mann, og det flyet var veldig lite, så han mente at det å sette seg i det flyet var som å ta på seg frakken. Og det er jo et ganske godt bilde på hvordan han liksom i den der spontane... Ja, og han, for å si det sånn, det smalt ofte noen replikker i ulike sammenhenger som var utrolig morsomt.
1: Ingrid Liland, Kong Harald kalte seg jo også for skaptrønderen. Hva tror du det er han sier for Trøndelag?
16: Nei, det må jo ha noe med å ha føten plantet på jorda, da, tenker jeg. Og det å... Nå kommer jo jeg fra kysten, og Trøndelag er jo et lite Norge, der du både har føtten plantet godt på jorda, men du ser også utover havet og ut i verden. Og jeg synes at det beskriver Kong Harald godt. Det er lange linjer, det er generasjoner, det er slekter som følger slektersgang, som Trygve også var inn på. Men det er også menneskemøtene her og nå, og de møteplassene vi har i hverdagen våre, så det vi klarer å finne ut av i lag, som også Kong Håkon sa så fint i går. Og så selvfølgelig glimt i øynene, som alle vi trøndere er veldig gode på. Nå hører jeg fra Ine at også Kong Harald hadde, og det vet vi jo. Så skaptrønder, det høres veldig realistisk ut.
1: Trygve Slagsvold Vedum, vi er inne i historiske dager med sorg. Hvordan skal vi klare å se fremover?
15: Vi kjenner jo mye sorg. Sorgen blir jo større når man veldig glad i noen. Sorg speiler jo egentlig kjærligheten. Jo større kjærlighet du har for noen, jo mer sorg føler du. Og jeg tror det derfor det så mange av oss som har felt så mange tårer de siste dagene, for vi har kjent noen grunnleggende varme og egentlig en kjærlighet for kong Harald. Men det er jo det som også er så fint i monarkiet, da. At jeg fikk vært til stede når Ingrid Alexandra var gjest på statsråd på 18-årsdagen sin, i forbindelse med 18-årsdagen sin. Og da avsluttet kong Harald, det var en veldig god stemning, men på slutten så ble det veldig alvor, og så avsluttet kong Harald med å si, neste gang, Ingrid, så er det din far som er konge. Og det skjedde jo nå på fredag. Og det er det som er liksom den store styrken i monarkiet også, at det går videre, og så bærer vi med oss arven, minnene, og så er det lov å sørge, og det er også helt naturlig å gråte litt i dagen her, og det tror jeg vi gjør alle mann, for vi var veldig glad i kong Harald.
1: Og du skal i sørgegudstjeneste på Hamar i dag. Hvordan tror du det blir?
15: Jeg tror det blir verdig og fint, og tårer, kanskje litt latter også, for det er jo det som også kan være sørgeprosesser, at det er gode historier, men jeg tror det blir en verdig og fin ramme, og det er jo sørgegudstjenester nå rundt i hele Norge, nettopp for at vi var så glad i kong Harald. Og veldig mange av oss er også veldig glad i monarkiet som institusjon som binder oss sammen som folk. Så det styrker også statsformen Norge, samtidig som vi har den veldig sterke sorgen for vår gode kong Harald.
1: Ine Eriksen Søreide, i går så fikk vi høre kong Håkon den 8. sin første tale til nasjonen. Hva slags konge tror du Norge har fått nå?
13: Vi har fått en fantastisk konge. Jeg kjenner kong Håkon som en veldig, veldig, et veldig fint menneske. Jeg synes det som stod ut i den talen både var kjærligheten til foreldre, takknemligheten til foreldre. Den var jo både rørende og nydelig og varm, den talen. Jeg synes det var viktig at han vektla det at han vil være samlende og at vi skal være ett folk. Og legger også vekt på alvor i den rollen han skal inn i, men jeg så glad for at han gjennom den talen så tydelig viste at han vil fylle den rollen med å være seg selv. han må stole på seg selv. Han et veldig, veldig fint menneske, som jeg også har hatt gleden av å ha mye med å gjøre, og jeg tror at det å faktisk nå ta oss litt tid til å kjenne på den dobbeltheten I følelsene vi har, gjennom den dype sorgen for Harald, og den store gleden for Håkon, det må vi ta oss litt tid til, og jeg helt enig I det Trygve sier også, at det er noe med at det følger slekters gang, og vi tar arven videre. Og samtidig så jo, hvis du tenker tilbake, jeg var 15 år da Kong Olav døde, og den sorgprosessen der var en helt annen. Nå skal vi måtte haste litt videre, fordi at mediebildet også ser litt annerledes ut. Så jeg sa det på fredag morgen også, at det viktig at vi nå tar oss tid. Jeg selv har grått masse. Jeg tror ikke jeg har grått så mye siden mamma døde. Og det rett og slett fordi det føles veldig sterkt, og jeg synes at det føles veldig sterkt, og jeg synes at Kong Håkon klarte å fange dette her I talen sin på en utrolig bra måte, og

0: gå på samfunnshuset, gå I kirka, møtes, minnes, gråte, le, gjøre alt det som mennesker laget for å gjøre sammen. Og det, så lytte ordene til Kong Harald, så tror jeg vi finner ut hvordan vi skal være sammen de neste ukene.
1: Takk skal dere ha. Ingrid Liland, fungerende partileder I Miljøpartiet De Grønne. Ine Eriksen Søreide, leder av Høyre og Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. I nesten 50 år så dro Kong Harald til Altaelva I Finnmark for å fiske laks. Kong Harald var en ivrig fisker, og I tillegg til fangst fikk han også gode venner på de mange fisketurene sine. Reporter Hanne Larsen, hva betydde turene til Altaelva for Kong Harald?
2: Fisketurene til Altaelva, de har jo uten tvil vært et fristed for Kong Harald, som etter hvert utviklet nære vennskapsbånd til de lokale fiskerne som var innleid for å være roere og stakere for kongen. Og akkurat nå så sitter jeg jo på kjøkkenet her til en av de her guttene, han Hans Christian Kjelsberg, eller Hasse som han kalles. Hasse, først av alt, på fredag så mistet du din gode venn Kong Harald, og I går så giftet du bort datteren din her på gården I Eiby, ikke langt fra Altaelva. Det store kontrastet, hvordan har de siste dagene vært for deg?
3: Ja, de har vært fylt av, som du sier, store kontraster. Fredag ble jo en sorgens dag. I går, lørdag, så var det jo en gledens dag. Så sorg og glede går hånd I hånd. Det jo sånn vi opplever livet.
2: Mm-hmm. Og datoren I går, den ble du gjort oppmerksom på, var litt spesielt, for det var jo et annet brudepar som har bryllupsdag på samme dag som din datter.
3: Ja, det fikk jeg, for jeg ble oppmerksom på tidlig på morgenen, jeg satt og hørte på radioen og Så fikk jeg høre det at det var faktisk 58 år siden Kong Harald og dronning Sonja gifte seg den 29. august I 1968. Så det var jo veldig spesielt. Så det var helt tilfeldig. Vi hadde ikke beregnet det, men det var jo likevel veldig artig.
2: Mm. Du startet jo som innleid roer for dem som forpakte Altaelva, og det var jo på den måten at du for over 30 år siden ble kjent med Kong Harald, hvordan var de her turene I starten?
3: Ja, som sagt så kom han jo hit første gang som som konge da, I 1994. Og jeg ble jo da spurt om jeg ville være roer, eller staker som vi kaller det for her I Alta. Så ja da, det sa jeg jo ja takk til. Det var jo veldig spesielt å kunne møte kongen. Så det så jeg jo virkelig frem til, og det ble jo veldig fine ture da. Men de første årene så var man jo veldig, ja, han var jo kongen, ikke sant? Og da må vi jo kanskje være litt mer offisiell, men det gikk fort over. Vi ble dus nesten med det samme. Mm. Så nei da, fantastisk fisketure med han.
2: Mm. Ja, vil du si at kongen ble din venn på det her, på denne måten?
3: Ja, det vil jeg absolutt si at han en god venn og fiskekompis. Og vi hadde jo, ikke sant, når du I laksefiske, så har du jo mye å prate om. Men vi pratet ikke bare om fiske når vi var I båten. Ikke sant? Vi kunne jo sitte timesvis når vi var ute på elva. Og vi pratet jo også. Noen gang var det stille, og da var det fisking på gang. Og så pratet vi og skøyet litt. Og så, det gikk... Det var veldig greit.
2: Du, hva tror du det var som gjorde at Kong Harald likte og trivdes så godt I Altaelva?
3: Det klart, altså, elva jo kjent for god laks, laksestamme og stor laks. Når du kan når du fisker I Altaelva, så det garantert nesten at du får personlig rekord. Men selvfølgelig, å kjøre oppover elva med den naturen og canyon oppover, så å komme opp til Mikkeli der, og det ikke noe bilvei langs elva, ikke noe folk som ferdes langs elva, det bare den som kommer med båttrafikk. Så det det at han kunne sitte I fred og ro, og ikke journalister og ikke andre som kom dit, så han kunne sitte på terrassen og se ut over elva og ikke bli forstyrret av noen. Så det ble et fristed for han.

0: Du, ja, har du noen morsomme historier fra den tiden, hvis du kan si noe litt kort om det?
1: Ja, morsom og morsom. Vi hadde jo mye artig ombord i båten, men så, som jeg har sagt tidlig, så det som er på elva, eller er i båten, det blir i båten. Så, mange gode historier har vi selvfølgelig, men ikke noe spesielt. Altså, han var jo god for...
0: Ok, Hasse, jeg må bare spørre. Følte du at kongen hadde tillit til dere, og at, ja, at på den måten at han kjente at... Derfor var det godt å være her, for det som ble der, det ble der.
1: Ja, det hadde han. Så vi tok jo ikke noen bilder og sånne ting, for at alle er jo redde for det, at det skal legges ut på media.
0: Hasse, nå er kong Harald død. Hvordan vil du minnes han, helt kort?
1: Som en folkelig kompis, rett og slett.
0: Ja, det... Yes.
2: Takk skal dere ha, Hanne Larsen, som snakket med kong Haralds fiskekamerat gjennom mange år, Hans Christian Kjelsberg. Kong Harald var høybeskytter av både Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskeforbund og jobbet i 10 år med å spre naturopplevelser og friluftsliv. Arne Hjeltnes, journalist og tidligere programleder for tv-serien Gutta på tur. Dere fikk med dere kong Harald ut på tur, og når kong Harald kunne være seg selv, hvordan var han da?
3: Nei, som jeg hørte nå fra Altaelva, så var vel dette noe av det triveligste kongen visste. Å kunne være i en elv og slappe av, og han hadde jo en strevsom jobb, og jeg tror dette var hans fristad.
2: Og hvordan klarte dere da å få kongen med på tur med gutta på tur?
3: Nei, det var egentlig fordi at Arne Brimi ble utnevnt til ridder av Sankt Olavsorden, og da får du 15 minutter alene med kongen. Så da satte de to da i et rom på slottet og pratet, og utkom Arne Brimi og hadde fått kongen med på tur, for sånn som jeg forstod det, så jeg var jo ikke der. Og da hadde kongen lurt på om det ble noe mer gutter på tur, og Brimien svarte selvsagt at hvis kongen vil, så blir det.
2: Og når dere fikk han med da, på hvilken måte merket dere at han slappet av?
3: Vi merker jo det, for han ville ikke ha masse oppstyr, han skulle ikke ha med noen tjenere, han hadde med adjutanten sin, to politifolk, gummibåt, hjertestarter og godt humør.
2: Det meste som trengs for å få seg en god turopplevelse.
3: Ja, altså, vi skulle jo fiske laks i Vefsna, og det jeg tror det ble avtalt med han og Brimi allereie i den første praten, at hvis det skulle være tur, så var det fisketur.
2: Arne Hjeltnes, kong Harald beskrives som kjapp i replikken og med masse humor. Hva slags kommentarer kunne han komme med?
3: Han var veldig sånn rask på hvis det skjedde noe, og jeg husker han satt i elva der, og jeg satt i en båt ved siden av, og så var det veldig dårlig fiske, for dette var jo planlagt lang tid på føre han, og elva var alt for stor, og det hadde vært masse snø, så da, og så sier han at det vanligste er at man ikke får noe. og så Brimien likte jo å gå med sånn bulahatt bakfram, og da lurte jo kongen på om han hadde stått feil vei når han tok på seg huo.
2: Hvor god var han med fiskestanger?
3: Han var jo en, som jeg hørte i sted, han var jo en veldig god laksefisker, men i Vefsna så var han den eneste som fikk fisk, men det var jo en sånn liten pilt, men jeg tror ikke det var så veldig viktig. Jeg tror ikke det var så veldig viktig at det var TV-program en gang. Han ville, tror jeg, gjerne sitte om kvelden sammen med Bjørn og Vegard og snakke om gamle skirenn og komme seg vekk litt og sitte ved elva og finne roen. Så jeg tror at han likte veldig godt å komme ut i naturen, og da var fiske var liksom hans store passion.
2: Og hvordan var det for deg da, Arne Hjeltnes, å sitte og høre på kong Harald, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie snakke om gamle skirenn?
3: Nej, det var jo helt uverkelig. Altså, jeg husker, jeg var veldig nervøs når jeg stod på flyplassen i Mosjøen og kongen skulle komme. Men det viste jo seg at han var jo akkurat sånn som jeg hadde håpet at han var en verdig konge, selvsagt, men han var også en fyr som var ujålete, og han var charmerende, og han tok ikke seg selv veldig høytidlig i en sånn sammenheng.
2: Og på hvilken måte tror du hans væremåte har smittet over til oss?
3: Nej, jeg tror, som det var nevnt mange ganger, men folk som har møtt han kort, og sånn som jeg, eller folk som kanskje nesten ikke har møtt han i det hele tatt, har vel opplevd at han både var en verdig konge for alvorlige hendinger i nasjonen, men han var også en humørfylt og blid fyr som hadde gode replikker og som viste frem noe av den personligheten. Så jeg tror at sånn oppsummert så er jo det at vi følte vel at vi kjente kongen vår ganske godt.
2: Ja, og hva har kong Harald betydd for deg?
3: Nei, for meg har han jo vært der hele mitt voksne liv omtrent, og jeg føler jo at han har vært både en som har tatt vare på oss når det har skjedd store ting og holdt gode taler som det også har snakket om, og så er jo jeg en som liker god stemning og kjappe replikker, så jeg har jo satt stor pris på kongen som humorist og som en glad konge.
2: Arne Hjeltnes, du har også vært på tur med dronning Sonja, og hvordan var det?
3: Ja, dronning Sonja har jo tilsvarende en sånn avkoblingsmodus. Hun har jo hun er jo veldig glad i kultur og kunst, og er utrolig, jeg vil kanskje love seg fjellgeit. Så når vi var på tur med dronninga i 2017, så var hun altså veko før hun var 80, og så var vi 10 timer på dronningstien i Hardanger. Så utrolig sprek dronning som imponerte oss veldig, og viste frem at dette var noe hun virkelig satte pris på.
2: Arne Hjeltnes, nå har du også vært på tur med kong Harald, du har vært på tur med dronning Sonja. Hvordan skal du få en tur med Norges nye konge, kong Håkon?
3: Han har da vel travelt som ny konge, men jeg driver å lage en serie om Norge for amerikansk TV, og vi lagde et program om utvandrerjubileet i fjor, og da var daværende kronprins Håkon Magnus med i et av programmene våre så vidt, men jeg er selvsagt åpen for hva slags tur. Jeg vet jo at kong Håkon er en passionert skikjører, og kanskje vi kunne få han med til Voss.
2: Takk skal du ha, Arne Hjeltnes, journalist og programleder. I hele landet har folk samlet seg fra små og store plasser ute for kirke for å minnes kong Harald. I dag blir det arrangert sørgegudstjeneste i en rekke kirke etter kong Haralds død. Pål Hansen, du står nå utenfor Tromsø domkirke. Hvordan minnes kong Harald i Tromsø?
4: Ja, det har jo, hvis vi ser her, så er det altså et blomsterhav hvor folk har lagt ned blomster og skrevet en hilsen, og her er lagt ut noen som tydeligvis er tilfans som har vært og skrevet noen ord og lagt ut et sjef, og nå er folk i ferd med å gå inn i domkirka for å være med på å sørge gudstjenesten her i Tromsø. Jeg ser næringsministeren er her, og ordføreren er her, rektoren på universitetet, flere lokalpolitikere er her. Så her gjør man seg klar for sørgegudstjeneste. En av dem som er her er Brage Larsen Solund, som satt i kommunestyret i Tromsø, og som overlevde Utøya. Og Brage, jeg har lagt merke til en ting. På sosiale medier så er det mange som overlevde Utøya, som skriver veldig varmt om kongen i dag.
5: Ja, og det er nok for han var en av dem som stilte opp. Han kom til Sundvolden, han gråt lamme oss, og så i tida etter Utøya så var jo han veldig sentral på å samle Norge i den sorgen. Da jeg husker vi kom til Utøya, og det var jo fælt, det var jo helt grusomt, vi hadde jo mistet masse venner, vi var i krise selv. Og så var det samholdet var så sterkt, men han og liksom resten av Norge klarte liksom å gjøre det til et samhold som hele Norge hadde. Og det er klart at det betydde jo mye for oss, og hans rolle i det er ikke til å, altså, det ville jo ikke ha gått uten på en vis.
4: Men den kontrakten, altså den connection mellom AUF-er og kong Harald, så var vel Sundvolden, dette besøket på Sundvolden, du opplevde det, du var der, det var vel noe som for mange sett som et veldig sterkt minne.
5: Det klart, jeg husker de kom og, de liksom gråt lamme oss. De var i samme sorgen som, oss den dagen og de dagene etterpå. Og det var jo også masse gudstjeneste etterpå. Vi var med kongen I flere år. Så han var jo en av de som stilte opp etter den krisen som landet havna I da.
4: Jeg har lagt merke til, og det ser du på fjernsyn, og du ser det også når det samler seg folk, at det mange ungdommer som tydeligvis reagerer med veldig sterk sorg. Nå må jeg si at det overraskende at det så sterke reaksjoner blant unge mennesker.
5: Jeg tror nok han var en konge som betydde mye, og han åpner jo også opp samfunnet, ikke sant? Nå har vi snakket om sorgen på en måte etter 22. juli, men også mange av de nyttårstalene, det lovte å være annerledes, det lovte å ha de følelsene. Altså, det masse sitater, og jeg ser jo mange av de sitater som på en måte går på mine sosiale medier, og så bare sånn, den talen husker jeg, den talen husker jeg. Men det klart at han har jo endret Norge til et litt mer åpent, litt mer tolerant samfunn, og der det lovte å vise også mer følelser. Og det står til hans store ære og til evig takknemlig for.
4: Du regionsjef I Kreftforeningen. Kong Harald var Kreftforeningens høye beskytter. Du har opplevd også der at han har vært viktig.
5: Ja, og han fikk jo kreft selv på starten av 2000-tallet, og året etterpå så ble han beskytter for kreftforeningen. Og vi har jo hatt et nært forhold med kongen I kreftforeningen, og vi deler ut kreftforskningspris, der har jeg vært med på, det jo veldig formelt. Og det klart at når kongen kommer, så gjør det noe med dimensjonen, og de har delt ut den prisen til beste kreftforskerne. Men jeg tror kanskje veldig så viktig både hans personlige engasjement, hvis man kan si det på en sånn, det han gjorde da han fikk blærekreft, på starten av 2000-tallet, det var jo ikke mange menn som snakket om den krefttypen og underlivet og sånn, men han gjorde det. Han sa, ok, det her min sykdom, snakket åpent om det, og det har nok også endret på en måte åpenheten rundt kreft, og det at en sånn person som han, kongen, kan stå og fortelle om blærekreft, hva det livet ja, det har tror jeg gjort det mye lettere for mange, og kanskje særlig menn som på en måte også har stått med underlivskreft, som jo kanskje det vanligste.
4: Og med dette utgiftspunkt, AUF og kreftforeninger, så mener du det en sammenheng mellom de engasjementene?
5: Ja, sammenhengen jo på en måte at han åpner opp for følelsene. For han gråt med oss etter 22. juli, men han sto jo også, når han selv sto I det, så fortalte han åpent om det å ha kreft. Så han har jo på en måte åpnet opp Norge og gjort, både på en måte samlet oss etter 22. juli, men også gjort lettere for de som har kreft. Og det mange andre grupper som der også.
4: Takk til Brage Solund. Nå nærmer det seg klokka 11, og noen står ute og nyter det gode været før man skal inn til denne sørgegudstjenesten som starter klokka 11, og som forrettes av biskopen I Nord-Hålogaland.
2: Takk skal du ha, reporter Pål Hansen, med oss fra yttersida av Tromsø domkirka. Og sørgegudstjenesten I Oslo domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og I radiokanalen P1+. Skal velkommen til Helgemorgens redaktørpanel, Salg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, Hege Breen Bakken, politisk redaktør I Drammens Tidende, og Cato Husabø Fossen, påtroppende sjefredaktør I Sogn Avis. Det har vært noen historiske dager etter kong Haralds død fredag, samtidig som både kongehus og landet har fått på en ny epoke. Cato Husabø Fossen, hvordan vil du beskrive de siste dagene?
6: Det jo en helt merkelig tid. Det veldig fin og veldig rare på en gang. Jeg bor jo I Oslo, selv om jeg skal lede I avis I Sogn, og var ved, nede ved Slottsplassen på en måte både I forgårs og I går kveld. Og det å se på en måte altså det følelseslivet, altså hvordan på en måte folk møter deg med et smil som du I veldig mye større grad enn en ser ellers på en måte, og det folk I alle aldrer, det rett og slett, for meg det helt spesielt, så jeg har aldri vært med på noe lignende. Ja.
2: Sjald Fjellheim, hvordan var det å se Kong Håkon I ekstraordinært statsråd på fredag?
7: Det sterkt, det historiske bilder, Og så jeg jo enig med Husabø Fossen I at den tida vi lever I nå understreker hvor sterkt den konstitusjonelle norske monarkiet egentlig står. Alle republikanere I Norge elsker jo også kongehuset I disse dager, og det norske monarkiet med sin sin folkelige og sterke demokratiske forankring. Ja, vi har jo fått demonstrert at det er vanskelig å se for seg noe bedre alternativ som styringsform i Norge. Så det er sterke, veldig sterke inntrykk de siste dagene.
2: Hege Brenbakken, hvordan var det å se bildene fra Oslo når kong Haralds båre blir kjørt fra Rikshospitalet til slottet?
8: Nei, det er jo, jeg tror folk har blitt overrasket selv over hvor triste og sørgmodige de har blitt de siste dagene, og det har gitt seg utslag i at man liksom spontant også går ut for å være med på den siste reisen, drar til Slottsparken fra hele landet faktisk, for å gi en siste ære, og det viser bare hvor mye Kong Harald har betydd for det norske folk. Kanskje litt sånn overraskende for mange at det kommer, at disse sterke følelsene kommer da, men det viser jo bare hvilken betydning han har hatt både som alle disse unge menneskene som ble nevnt her, kaller han jo hele landets bestefar, og det tror jeg sier veldig mye. Disse ungene som blir intervjuet også, som forteller om at han her har vært en snill og klok mann som har tatt gode beslutninger, altså det er sånne enkle beskrivelser av noe som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i.
2: Kato Husabø Fossen, i din første kommentar i Sogn Avis skriver du at kong Harald han arvet trona, men bygde selv tilliten. Hvordan klarte han å gjøre det?
6: Det er jo selvsagt summen av alt, sant? Men det jeg tenker på som kommer fra Sogn og Fjordane, det er nok først og fremst alle de gangene han forlot slottet og reiste ut i landet. Altså det at han kom og han var til stades, altså ikke bare i de store byene og i forbindelse med de store nasjonale anledningene, men til små stader der et kongebesøk gjerne er det største som skjedde på mange år, sant? For det er jo sånn at jo mindre en kommune er, jo flere flagg er heist, jo lenger har barnehagen øvd, jo flere folk stiller seg langs vegen for å se. Og det gjorde jo han og dronning Sonja i en tid der jeg tror veldig mange som bor ute i landet kanskje opplevde at resten av det offisielle Norge trekte seg litt motsatt vei, sant? Mange har opplevd å miste butikken, lensmannskontoret, banken og statlige arbeidsplasser, men plutselig kom kongeskipet, kunne komme ut neset likevel, med på en måte en veldig enkel budskap under alkoholsmusikken om at denne staden teller. Dette er Norge. Og det at de prioriterte alle disse turene og den reisevirksomheten så sterkt, det tror jeg var veldig viktig for at de klarte å bygge den breie tilliten i hele landet. Så håper jeg jo at dronninga får fullføre den kommunelista der.
2: Ja, du har skrevet at kong Harald hadde et spesielt standing i distriktene. Hva tror du er årsaken til det?
7: Det er mye av det samme som Husabø Fossen sier. Han var jo blant folk der ute, han tok seg tid, han reiste, han lytta, og var en konge som var til stede i hele landet. Og det er klart, det gjorde jo at han ble veldig elsket. Og så var det også noe med det han sa når han var ute på reisefot. Blant annet, jeg husker veldig godt, som ung journalist, når han var i Finnmark i 1992 under denne signingsreisen sammen med dronning Sonja, da besøkte Kiberg i Øst-Finnmark og holdt denne historiske talen til etterkommende, og det var fremdeles noen gjenlevende partisaner da, altså finnmarkinger som kjempet under sovjet-russisk kommando under 2. verdenskrig, og de fikk jo da sin anerkjennelse. Det gjorde et voldsomt inntrykk på hele Finnmark, og det er klart der og da så skapte Harald et veldig sterkt lim mellom seg selv og den delen av den norske befolkningen som ligger lengst fra sentralmakten i Oslo.
2: Hva slags ord var det han brukte der han klarte å forsone og samle folk med bare ord?
7: Nei, altså det var jo først og fremst at han var en veldig sterk bærer av de norske tradisjonene, ikke sant? Og det norske grunnfjellet. Han forsvarte mangfold, han forsvarte naturligvis også den kristne kulturarven. Så han klarte å binde dette sammen på en utrolig fin måte. Og han var også en sterk forsvarer av det norske demokratiet, altså at vi måtte verne om det som er aller viktigst for det norske samfunnet, nemlig at vi kan gå til valg og stemme, og vi har frie ytringer og så videre. Så han var en konge som kommer til å bli dypt savnet, naturligvis.
2: Hege Brenbakken, du skriver at kong Harald hadde en egen evne til å fange tidsånden. På hvilken måte klarte han det?
8: Så jeg tenker da spesielt på den talen han holdt i Dronningparken i 2016 om hva nordmenn er, og det er et ganske godt eksempel på hvordan han klart å være i takt med tida, samtidig som han tok vare på tradisjonen og det bestående. Og han sa jo selv da, i forbindelse med denne talen som handlet om hvordan Norge og nordmenn består av veldig mange forskjellige mennesker. At jeg har ikke gjort annet enn å fortelle hva dagens Norge er. Men det ble veldig sånn tydelig på, ja, veldig sånn uformell og med enkle ord så klarte han å røre alle da, og, han, og alle følte seg sett, og det ser du jo særlig nå når den flerkulturelle befolkningen, da, hvis man kan kalle det det, kommer ned til Slottsplassen og forteller om hvor betydningsfull kongen er for dem, og det tror jeg betyr veldig mye for det moderne Norge da, som har blitt det det har blitt, og han har på en måte fanget disse endringene som har skjedd i Norge, blant annet med et flerkulturelt samfunn og utviklingen innenfor teknologi.
2: Kato Husafossen, Kong Harald gjorde som sin far, han torde å bli gammel foran øynene våre. Hva slags signal sender det at kongefamilien gir så åpenhet, også når kroppen ikke nødvendigvis spiller på lag?
6: Både han og kong Olav var jo begge krystallklare på at det var en gjerning de hadde fra våge til grav, og da må det jo nesten bli sånn. Men det jeg har i hvert fall tenkt når jeg har sett kong Harald være ute det siste året, er jo at verdigheten sitter ikke i hvor stødig du går. Sant? Og det bør vi jo alle kunne overføre til oss som ikke har blått blod, og at det godt voksne iblant oss har den samme verdien som før, selv om kroppen ikke tillater det samme som før. Så jeg tenker jo at hvis kongen kan gå med krykker eller be om litt ekstra støtte, så kan også vanlige folk det.
2: Charles Fjellheim, på hvilken måte forandrer kong Harald kongehuset?
7: Han forandrer jo kongehuset helt grunnleggende, ikke sant? Denne kampen han førte for å få gifte seg med den han elsker, var jo helt enestående. Sånn at han valgte en ektefelle som ikke kom fra et annet europeisk kongehus, viste jo at han moderniserte det norske kongehus, og da var det selvfølgelig helt naturlig at hans egen sønn fikk den samme muligheten tidlig på 2000-tallet. Jeg har lyst til å legge til at jeg tror liksom en viktig funksjon som kongen hadde de siste årene var jo dette med at han minnet Norge, han minnet oss på om hva som er norsk suverenitet. Altså det at han reiste til Bjørnøya, den gamle mannen, i fjor sommer og satt på dette lasteplanet og ble kjørt i en traktor over og det der av Bjørnøya, helt fantastiske bilder. Samtidig som han var flittig på besøk i militærøvelser i Nord-Norge, i Finnmark de siste årene, og viste en stor interesse for det. Og det er jo også noe som hans etterfølger, kong Håkon, signaliserer veldig sterkt i sin tale, at det å forsvare Norges suverenitet, det norske demokratiet, er en viktig oppgave for han, og at han til og med sa i sin tale i går kveld at han er villig til å det ultimate offer, altså dø for Norges selvstendighet. Veldig, veldig sterkt og veldig viktig for oss alle.
2: Ja, hvordan var det å høre hans første tale til en nasjon som monark i går, altså kong Håkon den 8.
7: Altså, det var jo en retorisk veldig, veldig god tale. Han band sammen det personlige med sin fortelling om kjærligheten til en far som har gått bort, samtidig som han gjorde det helt klart hva slags retning han har til hensikt å følge som vårt statsoverhode. Så som jeg innledde med å si, dette var jo en tale som også vil føre til at han, i likhet med sin far, vil bli elsket også av republikanere i Norge.
2: Hege Brennbakken, hvordan tror du kong Håkon kommer til å trøkke opp sin egen sti som konge etter kong Harald?
8: Jeg tror vi så en liten smakebit på det i går, da han holdt denne første talen som konge, både i stil og innhold. Og så tror jeg han er mye bedre rustet og tryggere i rollen enn det kong Harald var i 1991. Han var mye stivere og mer formell. Nå så vi en ny konge som viste følelser. Altså bare det å tørre å gjøre det, å være så personlig og åpen, er noe nytt, og det er rørende og flott å se, synes jeg. Og det viser vel, og gir en pekepinn på hvilken retning retning han, han vil ta denne rollen sin da. Og, og som jeg synes var sånn viktig og fint å se er jo hvordan han la vekt på foreldrene sine da, som har utøvd kongegjerningen som et kongepar og, og hvordan han løftet frem dronning Sonja også i denne talen og at det peker på hvordan han ønsker å gjøre dette det, sin egen gjerning da, sammen med dronning Mette Marit ikke alene, men altså sammen som kongepar. Og så må vi gi dem litt tid. Det kommer til å skje mye i verden fremover. Det er en helt annen tid han går inn i, mye mer urolig og uforutsigbar enn det kanskje kong Harald var regent. Så det kommer til å skje mye, så vi får se hvordan, det, hvordan han takler ulike opp- og nedturer.
2: Kato Husebø-Fossen, den nye kongen og hans hus lever ikke av meningsmålet. De tåler dupp i tilliten og, og populariteten. Bare det midlertidige har du skrevet en gang. Hva mener du med det?
6: At noen av oss er jo overbeviste monarkister som oppriktig mener at den styreformen vi har er en god styreform. De fleste av oss er jo tilsynelatende der. Men samtidig så finnes det jo veldig mange prinsipielle republikanere her i landet som likevel fikk tillit til Harald i løpet av de 35 årene han, han var konge. Og, og poenget mitt er bare at over tid så må du ha et ganske stort flertall i folket som opplever at kongehuset opptrer på en måte som gjør det verdt å, å beholde. Og da må du også ha tillit hos deg som egentlig synes at et konstitusjonelt monarki er, er helt feil. Og derfor så skjønner vi ikke, det er ikke dagen i dag til å gå inn i det som skjedde i vår og i vinter, og, men det er kjempeviktig at kongehuset held frem med å tåle kritiske spørsmål og være åpne, og om det som er vanskelig. For vi lever jo i en tid og i en medieverd der ting endrer seg raskere enn noen gang før. Det kommer sikkert til å endre seg veldig mye mer og raskere de neste 35 årene enn de forrige 35. Og i takt med det så tror jeg at alle som arver makt og privilegier, uansett hvor utrolig urettferdig det av og til må oppleves, rett og slett må, må være mer åpne enn det de i utgangspunktet har lyst til. Og der har jo Harald sett en veldig høy standard.
2: Skjalg Fjellheim, det er et land i sorg. Det er sørgegudstjenester rundt omkring i hele landet. Hva tror du alt dette gjør med oss som folk?
7: Jeg tror det har litt av den samme effekten som vi så med fotballlandslaget i sommer. Det binder oss sammen, det er et lim, og det får, får Norge til å være et fellesskap. Og det er en ganske fin ting, og en god følelse for mange, og så får vi se da om vi klarer å bygge videre på den følelsen etter at dette er over.
2: Hege Brennbakken, hvordan tror du de neste dagene blir?
8: Det blir en kombinasjon av fortsatt sørgeritualer. Nå har vi på en måte hatt noen dager med mye sørg og, sorg og gråt og omsorg for hverandre, og så kommer begravelser, og så, men etter hvert nå så merker man jo at man går over i noen andre faser med litt sånn forventning og spenning til ny konge, ny dronning, ny kronprinsesse, og at vi vil se etter hvert hvordan det vil utfolde seg da.
2: Takk skal dere ha. Hege Brennbakken, politisk redaktør i Drammens Tidende, Kato Husebø-Fossen, påtroppende sjefredaktør i Sogn Avis, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen. Etter oss her på NRK P2 så får du norsken, svensken og dansken. Produsent for Helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad. Teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kirkejøbe. Mitt navn det er Morten Kremer. Takk for at du hørte på Helgemorgen i dag. Du finner oss også i appen NRK Radio.

0: at det har pustestopp om natten som gjør at man da våkner.
1: Mm.
0: Så det kan skyldes mange ting. Poenget mitt for fram jo at man da gjerne da har sovet gjennom den dypeste søvnen.
1: Mm.
0: Man da over mer på lettsøvn og remsøvn, slik at det også større sannsynlighet for å våkne. Men hvis man da våkner og ikke får sove igjen, så tenker man jo at det gjerne da et problem.
1: Mm.
0: Da vil man gjerne som lege i hvert fall da utrede og se det en depresjon, det en søvnapne, det en annen lidelse som kan forklare dette her, eller det på en måte noe man må bare akseptere? Man kortsover? Man A-menneske?
1: Mm.
0: B-menneskene opplever jo veldig sjeldent akkurat det fenomenet. De har jo gjerne det problemet at de ikke klarer å våkne til snakk om morgenen. Så mm. det kan være veldig mange forskjellige ting, men det nok et kjent fenomen som mange rapporterer.
1: Mm. Hvis man sover lite en dag, kan man ta igjen søvnen ved å sove mer dagen etter?
0: Vi har alltid sagt nei til det, og det er jo litt for å understreke at det er viktig å passe på for nok søvn hver dag, men det er jo selvfølgelig slik at man tar igjen litt. Det man spesielt tar igjen er jo søvndybden. Så er du på underskudd av søvn, så sover du dypere neste natt, for å kompensere litt. Men hvis du dropper en natt med søvn, for eksempel at du dropper 7 timer med nattesøvn, så sover du ikke da 14 timer neste natt.
1: Gi oss, uten at vi skal ødelegge levebrødet ditt, gi lisensbetalerne, som har gitt oss så mye, Bjørn, her i livet, gi dem, altså, hva, det melatonin, det er noe som dukket opp for 10 år siden, føler jeg. Hvordan det man bruker det? Hvordan det man kan reparere jetlagen sin best mulig, med, sånn som du behandler dine pasienter?
0: Ja, så først for å bare ta melatonin, som har jo vært på markedet siden 80-tallet, vært et kosttilskudd i USA i alle år, men det var på resept her til inntil noen få år tilbake, et effektivt døgnrytmepreparat. Men det har ikke så veldig stor effekt på søvnen per se. Så vi ser jo nå at veldig mange tar det for alt mulig av søvnproblemer, hvor det egentlig har ingen effekt. Det er jo litt interessant, nå knaskes det veldig mye. Vi er usikre på hvor farlig det er, men det er i hvert fall ikke effektivt.
1: Men jeg har hørt at melatonin er depressant.
0: Ja, altså det er veldig sjeldent at noen opplever bivirkninger, men det har vært noen tilfeller at noen kan bli deprimert av det. Men det er ikke vanlig, så de aller fleste kan nok ta det uten at de blir får noen særlige bivirkninger. Men effekten på søvnen er veldig begrenset. Men det vi bruker den til er å flytte på døgnrytmen. Så sett at hvis vi skal gi et konkret eksempel, sett at du har vært i USA en periode, og døgnrytmen din etablerte amerikansk tid.
1: Mm.
0: Og da tenker vi New York, 6 timers tidsforskjell fra Norge, hvor du står opp vanligvis klokken 7 i USA, 7 om morgenen.
1: Mm.
0: Da har du dette bunnpunktet ditt klokken 5 om natten.
1: Mm.
0: Når du da reiser til Norge, så vil det bunnpunktet da være 6 timer forskjøvet i forhold til USA, det vil si klokken 11 på formiddagen.
1: Mm.
0: Så det betyr når du lander med fly, som ofte er nattflyvninger fra USA, så er det veldig viktig å unngå lys før klokken er 11.
1: Ja.
0: Alt lys før klokken 11 vil da flytte døgnrytmen slik at du blir enda mer døgnvill.
1: For dette nadir, dette bunnpunktet, det er altså, bare gjenta det igjen. Nå, jeg sitter og noterer farlivet igjen, for dette er, ja, det er altså bunnpunktet i søvnen.
0: Ikke søvn, men i døgnrytmen.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du jobber en nattevakt, så vil du oppleve at det bunnpunktet er det tidspunktet hvor du da har vanskeligst forhold til å være våken.
1: Mm-hmm.
0: Det er altså da du har størst risiko for å sovne.
1: Ja.
0: Og det er vanligvis 2 timer cirka før du normalt våkner opp.
1: Nettopp.
0: Så hvis du normalt våkner opp 7, så har du gjerne bunnpunktet rundt klokken 5.
1: Så du må unngå lys før bunnpunktet?
0: Hvis du skal flytte døgnrytmen tilbake, sånn som du ønsker når du kommer fra amerikansk østkyst.
1: Mm-hmm.
0: Det blir jo annerledes hvis du reiser vestover, for da vil du snu rytmen andre veien, så det er det som gjør at det er litt komplisert, men hvis du kommer fra USA, så lander veldig mange i Amsterdam, eller København, eller Oslo, tidlig om morgenen, og det folk gjerne gjør er jo å liksom kikke ut gjennom vinduet på vei inn med flyet, eller gå i de store vinduene på Gardermoen for eksempel, og få masse eksponering for lys før nadir, og det gjør det bare vondt verre.
1: Ja.
0: Så det vi søvnforskere gjør på tur er jo at vi bruker mørke solbriller til klokken har passert nadir, og så river vi alle solbrillene, og da stimer vi først frem til de store vinduene og får dagslys eksponert.
1: Ikke sant. Og så, ok, mørke briller før nadir, og så melatonin, hvordan anvender man den?
0: Ja, den skal da tas 12 timer etter at man da tok det lyset. Så hvis man da på en måte tar lys da klokken 11, så vil det bare ta melatonin klokken 23.
1: Mm.
0: Og så flytter man tidspunktet.

0: Man tar melatonin og tidspunktet for lys en time eller to daglig til man på plass I rytmen. Så hvis man kommer fra USA, da, så vil man snu den døgnrytmen I løpet av 2-3 dager ved hjelp av korrekt behandling. Nå det jo slik at veldig mange som ute og flyr, de får ikke så mye jetlag, så dette går greit, og da det ikke nødvendig med, med behandling. Men vi har jo noen som går en uke til og med opp I 2 uker etter at de har kjørt en sånn flyvning fra USA, og da det jo veldig mye hent på korrekt behandling.
1: Mm. Det der et problem jo eldre jeg blir. Jeg hørte for ikke så lenge siden at man bruker en dag per time I tidsforskjell for å rejustere seg, altså tilbake igjen. Jeg vet ikke om det stemmer.
0: Ja. Jo, det stemmer. Det liksom, det det man gjerne har lest og står om i lærebøker og sånt. Det, kanskje 1,5 når man reiser østover, og 1 time vestover. Men så kan altså det da behandles som gjør at man kan redusere den tiden eller man kan da komme med lys og melatonin på feil side, som gjør at det tar lengre tid, slik at det jo et gjennomsnitt, den timen halvannen som man da gjerne snakker om.
1: Altså, man blir jo åpenbart sliten av søvnmangel, det går utover psyken, altså alle kjente liksom morgengrettenhet, når den begynner å bli en sånn, den surrer og går dagen gjennom, altså det, irritabilitet, depresjon, det er noen fysiske aspekter ved å sove for lite også, eller resultater også? Det sånn at man faktisk fedme, eller altså man kan bli feit eller bli opprettholde fedme, vanskeligere å bli slank av å sove dårlig?
0: Ja, absolutt. Jeg tror alle har skjønt at søvn viktig for den psykiske helsen, men flere og flere studier peker på at det også viktig for den fysiske helsen. Så jeg pleier å si at søvn viktig for hver eneste celle. I kroppen. Og når det gjelder vekt og overvekt, så ser man det at sover man for lite, så får man en økt stimulering av appetithormoner, altså man får en økt sultfølelse, og da særlig for karbohydratrik kost eller mat, altså sukkerholdig mat, som jo ikke gunstig med tanke på vekt. Slik at man på underskudd, så ser man at man har en risiko for å legge på seg. Og derfor ser vi jo for eksempel at skiftarbeidere, nattarbeidere, har en tendens til å legge på seg I forhold til dagarbeidere, som man da gjerne forklarer utifra dette med søvn døgnrytme. Men det også viktig for alle andre sykdommer, altså diabetes, hjertekarsykdom, infeksjoner, demens, hva vi inne på. Og man kan liksom ramse opp den ene sykdommen etter den andre, som da har økt risiko hvis man hele tiden på søvnunderskudd. Og hvis man har sykdommen, så det også gunstig å passe på å sove godt og lenge nok for å på en måte opprettholde så god helse som mulig fremvei, så ikke det blir en raskere forværing.
1: Når bør man oppsøke legen for søvnproblemer? Det noen sånne grenser, eller det noen sånne terskel?
0: Ja, for det et veldig godt spørsmål. Jeg får ofte det spørsmålet. Og da jeg tenker at det viktig å være klar over at det finnes over 50 ulike søvndiagnoser. Og mange av disse diagnosene jo subjektive I natur. Altså det betyr at pasienten må selv oppleve at det et problem før det et problem. Og da tenker jeg, da vil jo hver enkelt pasient måtte vurdere om problemet stort nok til at de føler behov for hjelp. Det jo kanskje ikke nødvendig å søke hjelp hvis man ikke interessert I å gjøre noen grep. Men så finnes det også sykdommer som ikke egentlig gir noen symptomer som man lett kan kalle relatert til søvn. Og vi nevnte jo dette med søvnapne. Det pussestopp om natten, som en veldig hyppig lidelse, særlig hos menn, og særlig hos overvektige.
1: Det må være utrolig slitsomt. Altså kroppen, da kan man virkelig snakke om underskudd på altså energy drain.
0: Ja da, for de går gjerne ikke inn I denne dype søvnen, fordi de blir vekket av pussestoppene. Og den kanskje største problemet for med de som har pussestopp eller søvnapne, jo kanskje ikke de selv, de ikke klar for at de har pussestopp, det det som et klue, mens sengepartneren gjerne veldig klar over det, fordi de observerer jo da gjerne pustet opp, men ikke minst høylytt snorking, som også kjennetegnet på dette, som gjør at de ikke får sove.
1: Som jo gjerne også forbundet med overvekt, stemmer det?
0: Ja. Så vi har jo en god del pasienter som da blir henvist av ektefellen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Altså, du vet hva den satanistiske tjukkassen hadde hengende over senga? Et apnékors. Den ikke helt ferdigslipet den diamanten der, altså, men ok, altså, jeg jobber litt med den. I hvert fall apnékors, det synes jeg morsomt. Ja, men ja, nettopp, altså, det ganske mange koner, ikke minst, rundt om I landet, som sliter med menn som snorker. Jeg får ganske mye tyn hjemme hvis jeg ligger på ryggen og sover. Da kommer snorkinga.
0: Ja, det jo fordi da dette liksom tungen litt bak i svelget, som gjør at det blir trangere, og da kommer disse snorkelydene.
1: Men er det for at tunga er feil? Altså når man er litt overvektig, så er også tunga litt overvektig, sånn at det er rett og slett tyngdekraften som gjør at du blir sånn feil, altså det liksom, det forstopper seg litt bak i kjeften.
0: Du kan si, er man overvektig, så har man jo fett også innvendig.
1: Ja.
0: Og hvis man har fett rundt luftveiene, både tunge, men også tunge basis og rundt i ganeseilen og der, så vil det gjøre at det blir trangere. Men husk igjen at snorkingen er kanskje ikke hovedproblemet. For lenge det er snorking, så er det jo lyd. Problemet er når det ikke er lyd. Da er det jo pustestopp.
1: Da må du begynne med maske og sånn.
0: Ja, for kommer det ikke luft ned til lungene, så får man ikke oksygen, så vil jo det være en farlig ting både for hjerte og hjerne og for hele kroppen, ikke sant? Så det er nå den biten. Men tilbake til når man skal søke hjelp, så tenker jeg nok, opplever man da at man sover dårlig, er ikke utvilt, og ikke minst hvis da ektefellen også sier at her er det pustet opp, så bør man oppsøke helsepersonell for å få hjelp.
1: Fy faen, er det noen som bare har dødd? Er det noen med apné, eller noen altså, som bare har sovnet, og så bare, vet du hva, nå sluttet jeg bare å puste, jeg fikk ikke puste, altså man har blitt kvalt i søvnen for eksempel?
0: Det er jo ikke noen tvil om at det er noen som dør i søvnet, og det er jo en økt sånn dødsstatistikk på morgenkvisten. Om det alltid skyldes pustestopp, eller om det kan skyldes andre ting, det vet man vel ikke, men jeg tror kanskje at belastningen ved å ikke få nok oksygen kan gjøre at det utløser et hjerteinfarkt eller et hjerneslag, det tenker jeg mer. Det, jeg tror ikke, man vil kanskje si at søvnapnéen tar livet der og da, men belastningen det har på andre organer er jo da kanskje dødsårsaken, da, hvis man skal...
1: Ja, det forstår jeg veldig godt. Altså, det er utrolig stressende for kroppen der med at du... Altså, da er du virkelig fight or flight mens du... Altså, kroppen tenker at nå er det... Altså, når kroppen tror 100 ganger i løpet av natta at nå dør vi, det er jo utrolig slitsomt.
0: Det er klart. Men så er det også slitsomt for de som har insomni, som kanskje er den aller hyppeste søvnlidelsen, de som ikke får til å sove.
1: Ja.
0: Og de ligger jo der og får det ikke til, og så prøver de enda hardere, jo mer... Du prøver jo verre, blir det jo. Det er jo ingen som kan klare å sove på kommando.
1: Nei.
0: Men det er jo det de gjerne vil. Når man blir veldig desperat, så vil man jo så gjerne sove. Og man tenker liksom, oi, hvis jeg ikke sovner på 10 minutter nå, så får jeg jo alt for lite søvn til å fungere neste dag, og så... blir man liggende der og stresset, så blir det enda verre. Så de har også store vansker. Det er ikke samme kanskje risikoprofil som ved søvnapne, men særlig det psykiske blir jo veldig affisert av den lidelsen som kalles da insomni.
1: Men du, vi skal få en stemme inn her. Det sies at den som sover ikke synder, men det stemmer faktisk ikke helt. Det der å ikke bli menneske om morgenen før første kaffekoppen, han blir ikke menneske om morgenen før han har fått første dosen med meth. Trygdebeiste, han har nemlig hatt en rar opplevelse på sin lokale pub.
2: Trygdekontoret, Peto. Ja, nå skal du faen meg få høre en historie her, Selter, så at en gang så sovnet jeg hjemme på hybarn, og så gikk jeg søvnet ned til Kina-restauranten på senteret, og da hadde jeg visst nok sagt noe jævla støkt om han Xi Jinping, og etter å ha drekket cirka 19 pils uten å betale for det, mens jeg sov, så nå er jeg utestengt fra Kina-restauranten på ubestemt tid, for at dem tror faen ikke at jeg ikke søvnet, og så kan jeg ikke betale barregningen for meg selv når jeg sover, da. Så da er jeg jo en helt annen person på en måte inni meg, da. Men så kom snuten og så arresterte meg, da ropte jeg bare sånn, vet dere faen ikke hvem jeg er, og da spørte de jo sånn, ja, ok, hvem er du? Så skrek jeg, er den eneste i landet som har samlet årgang av cats innbundet i rødt kunstskinn, men det stemmer jo faen ikke, ettersom det er henholdsvis cocktail, og den korte, men jævla viktige perioden der sionistokkupantene ga ut en svensk utgave av Høstler, som er mitt interessefelt som hobby, riksantikvar, eventuelt rasehistoriker, men kan ikke du spørre han der søvneeksperten om det, Selsner?
1: Ja, Trygdebeiste har gjort fæle ting i søvne. Søvneekspert Bjørn Bjorvatn. Det dukker jo stadig opp saker hvor folk mener i hvert fall at de har drept eller gjort andre ulovlige ting i søvne. Er det mulig? Har de ljuger de?
0: Ja, altså da er vi over på en annen diagnosegruppe som kalles parasomnier. Og det en reell diagnosegruppe, der man altså gjør ting i søvne utenfor normal bevissthet. Det liksom definisjonen. Mm. Og veldig, mange har jo et forhold til det å gå i søvne. Det jo veldig mange barn som gjør det. Og det skjer ifra den dype søvnen, der plutselig man får en såkalt dissosiasjon, hvor noe av hjernen våkner, og noe av hjernen fremdeles sover, og så er man altså oppe og går og gjør rare ting i søvne.
1: Mm.
0: Og det som da viktig å være klar over, at man kan i utgangspunktet da gjøre hva som helst i søvne, som man også da kan tenke seg man kan gjøre i våkentilstand.
1: Mm.
0: Så derfor har det kommet en del sånne alvorlige ting. Altså, det er jo oftere at, at man gjør ikke alvorlige ting, som bare går ut på kjøkken og spiser litt, eller at man detter ned en trapp, man kan jo skade seg, alt sånn, men det er klart når man snakker om vold og sex i søvne, så er det jo da dessverre episoder hvor det da har skjedd, hvor det da har skjedd i søvne.
1: Ja.
0: Og det viktige med det er jo at da er man ikke strafferettslig tilregnelig, som det heter.
1: Nei.
0: Da vil man unngå straff, og det som har skjedd nå med internett er jo at vi ser jo at noen da har lest seg opp på internett og har da begått vold eller sex i våken tilstand, men så skylder de på at de gjorde det i søvne for å unngå straff.
1: Nettopp. Og det gjør det jo veldig komplisert. Jeg sov under Nokas-raidet. du tror ikke helt... Men altså, det går an.
0: Det går an, og jeg har vært borte i saker her i Norge hvor det helt åpenbart har vært noe som har skjedd i søvne, og da er det jo veldig trist å måtte dømme sånne for noe de da egentlig ikke har vært bevisst.
1: Uff.
0: Men jeg har vært borte i der jeg tenker at her prøver de å lyge på seg noe. Så det er vanskelig just, og det er nok litt sånn internett sin skyld at du nå kan lese deg opp på dette her.
1: For at jeg har gått i søvne et par ganger, men da, så vidt jeg vet, så har det da vært tisseorientert, at jeg måtte tisse, at jeg har stått begge ganger, faktisk, de episoden jeg vet, min eldre bror involvert, for en gang, vi hadde felles rom da vi var små, men det var faren vår som satt en sponplatte imellom, sånn at vi hadde vært hver vår avdeling, men da hadde vi, broren min våknet at jeg gikk bort der, og så hadde jeg dratt ut en skuff, og så skulle jeg til å begynne å tisse opp i den, og så fikk han liksom geleida meg bort til denne tissebøtta som vi hadde. Og en annen gang, når vi var mye eldre, så var broren min og en kompis og jeg, vi var virkelig på fylla, og så lå vi og sov inn på et rom sammen etterpå, da hadde broren min fått tak i noen nye sånne slangeskinns-cowboystøvler, og da sto jeg og skulle begynne å tisse, eller jeg lurer på meg, men jeg faktisk greide å pisse opp i dem. Hva er dette? Hva er koblingen mellom urinering og søvngjengeri? Er det bare meg, eller er det et mønster der?
0: Nei, men jeg har vært borte i det med et av våre barn også, som stilte seg opp i et hjørne og skulle til å tisse. Så det er nok bare en ting. Altså, man føler nok en trang da, antageligvis, til å tisse. Men jeg tenker at man kan gjøre hva som helst. Trenger ikke være tissing. Men det som i alle fall er viktig å understreke, er at hvis man opplever folk som går i søvne, ikke prøv å aktivt vekke dem. Man tenker at det er gjerne det som utløser vold eller uheldige hendelser. Slik at har man noen som går i søvne, ikke rist i våkne, liksom.
1: Den gamle greia der, det er sant, altså, den gamle myten.
0: Ja, det er sant. Det er da man tenker at det kan utløse da voldelige hendelser, også kanskje de seksuelle hendelsene, at man da på et vis blir så forvirret at man på en måte opplever det som en, man vet jo ikke, altså den som går i søvne er jo ikke bevisst, så neste dag så er det jo typisk at den ikke husker noen ting.
1: Mm.
0: Så man kan ikke forklare akkurat hva som har skjedd i hjernen til den som går i søvne, men man har i hvert fall sett at det å aktivt prøve å vekke kan utløse aggressiv atferd.
1: Dette med å ikke få sove, altså der er vel en gammel kur der, er å også ta seg en liten pinne, altså ta seg en liten brandy, eller altså, og ikke uvanlig kanskje med andre rusmidler, altså hjelper det? For at det er en søvnparalys for eksempel, de gangene jeg opplevde det, så har det vært etter perioder hvor jeg har vært mye på fylla. Så jeg bare føler at når jeg drekker, så sover jeg enda dårligere, selv om jeg blir kjempetrøtt.
0: Ja, så alkohol har aldri blitt sett på som et effektivt sovmiddel. Det er nok noen som opplever at de sovner lettere, men særlig siste halvdel av natten er ofte kjennetegnet av veldig urolig søvn, og alkohol påvirker også denne REM-søvnen, slik at hvis man har et søvnproblem, så er det absolutt ikke anbefalt å bruke alkohol. Det vil ikke være noen løsning, i hvert fall ikke på sikt. Så innsovning kanskje går lettere, det er en del som rapporterer det, men totalt sett så vil søvn være av dårligere kvalitet.
1: Et for meg ganske ferskt uttrykk, det er søvnhygiene. Hva er det, Bjørn?
0: Søvnhygiene egentlig bare gode råd for å opprettholde god søvn, eller for å vedlikeholde god søvn. Mm. Litt sånn som kostholdsråd, som man gjerne også anbefaler til særlig hjertesyke og folk med diabetes, så vil jeg si at søvnhygiene viktig hvis man opplever søvnproblemer, for å prøve å unngå at man har søvnproblemer, eller i hvert fall forverring av det.
1: Altså fjerne mest mulig, i høyest grad, fjerne støy, altså støyende elementer, altså alt som liksom forurenser innsoving og søvn.
0: Ja, søvning, det kommer på hvordan definere det, men ofte så sier vi at søvnhygiene inkluderer mange andre råd enn akkurat det med støy og god madrass og alt dette, men også det å ha en stabil døgnrytme, bli eksponert for dagslys hver morgen, unngå å ta bekymringer med seg til sengs, unngå koffein om kvelden. Man kan liksom legge til en lang liste her, så søvnhygieneråd regnes som altså gode generelle råd.
1: Men
0: jeg vil gjerne understreke at disse søvnhygienerådene er ikke regnet som effektiv behandling til pasienten min som ny. Der tror jeg nok en god del leger har misforstått litt at de gir søvnhygieneråd til pasienter med kronisk insomni, men det er ikke regnet som spesielt effektivt. Da må man til med andre ting.
1: Ja, hva er det man behandler søvnløshet med?
0: Ja, så hvis det er kronisk insomni, så er anbefalingen noe som heter kognitiv atferdsterapi for insomni. Det er en veldig sånn spesifikk, særlig fokus på denne atferdsterapien. Veldig effektivt, men også ganske krevende behandling. Men det er den klart mest effektive behandlingen
1: av insomni. Hva går den ut på da? Altså, det handler jo om å endre tankemåter, ikke sant?
0: Ja, kanskje den viktigste biten er å starte behandlingen med noe som heter søvnrestriksjon, som går på å redusere tiden du er i sengen til den tiden du faktisk sover. For det vi ser ved mange av disse pasientene mine som er, at de sover kanskje 5 timer, men de ligger i sengen kanskje 8-9 timer, kanskje til og med 10. Så det betyr at de bruker veldig mye tid i sengen i våken tilstand, som på et vis bare øker frustrasjonen over sengsøvn på en dårlig kobling. Så når vi starter behandlingen med den kognitive atferdsterapien, så starter vi å tillate pasienten kun 5 timer i sengen.
1: Ja.
0: Hvis det 5 timer de sover.
1: Ja.
0: Og da bygger vi opp dette søvntrykket, som gjør at de sover forhåpentligvis da raskere, sovner raskere og sover dypere, og så øker vi det tidsrommet de i sengen gradvis fra gang til gang. Veldig konkret behandling, veldig effektiv som sagt, og mye mer effektivt enn sovmedisin her, hvis man sammenligner i studiet de to tingene opp mot hverandre.
1: Ja, for det der som går igjen i det lille jeg har fått med meg, i hvert fall når det gjelder søvnhygiene, det altså senga er til for å sove, altså ikke gjør senga om til liksom arbeidsplass og fritidsklubb. Spesielt dette med TV, altså skjermbruk selvsagt. Altså, og det blå lys og dette her. Altså, stemmer dette her? Altså, er det om å gjøre å ikke drive og se på mobilen i senga?
0: Altså, det er jo et poeng at seng og søvn er sterkt koblet. Slik at de som sover veldig godt, de kjennetegnes jo at de kan legge seg veldig våkne. Men med en gang de kommer i sengen, så blir de trøtte fordi sengen forbindes med søvn og ikke noe annet. Hvis du jobber, er på mobilen, ser på TV, gjør ting i sengen som ikke assosieres med søvn, så vil du ikke få denne koblingen. Så det er klart at det å være på mobilen, og det er jo veldig mange som er nå, altså tar mobilen med seg til sengs, så er det jo gunstig av mange grunner. Det ene, du nevnte det blå lyset, det er nok ikke den største problemet, for de fleste tror jeg nå har satt på et sånt blålysfilter på mobilen, slik at det betyr at de i hvert fall ikke får det uheldige blå lyset.
1: Jeg har ikke hørt om det engang, er det finnes det?
0: Altså iPhone, jeg tror også alle Android-telefoner har en sånn innstilling på innstillingene, hvor du kan sette på et blålysfilter, som gjør at blålyset blir filtrert vekk. Det betyr at du får ikke den, altså blått lys vil hemme melatoninutskillelsen.
1: Hvorfor gjør det det? Er det fordi at blålyset er det som er i daggryen?
0: Ja, det kan du si, men altså sollyset har forskjellige bølgelengder, der blått lys er en del av det sollyset, og blått lys spesielt gjør at man blir våken. For så vidt lys generelt, men særlig det blå lyset da, vil da hemme utskillelsen av melatonin. Og melatonin er jo på en måte noe man ønsker å ha om natten, når man skal sove, så derfor er det viktig å rydde det vekk. Men det er ikke det som er hovedproblemet med mobilen, sånn jeg ser det. Det som er hovedproblemet med mobilen er jo
1: innholdet,
0: sant? Det er klart, hvis du leser at Russland har invadert Finnmark, så vil jo natten bli veldig påvirket av det. Eller du leser andre nyheter, eller ungdom som leser stygge meldinger fra veninner eller venner, eller andre ting som gjør at man rett og slett blir aktivert, blir forstyrret. Og det andre poenget er jo at når man er på mobilen, så sover man jo ikke, så man forskyver jo tiden man skal legge seg. Mm. Det klassiske er jo, altså ikke bare innholdet, men det at man rett og slett lar være å sove. Men man må jo likevel stå opp like tidlig, så det et generelt søvninggeneral, det er jo å unngå å bruke sosiale medier, eller i det hele tatt mobil, TV, iPad i sengen.
1: Mm. Det er veldig mange som har montert TV på soverommet, det frarådes det?
0: Ja, det gjør det også. Mm. Sikkert er koselig, men det er liksom ikke det som er lurt. Altså, sengen skal brukes til søvn, og så har vi da lagt til at det må være lov å ha sex i sengen.
1: Det må være med fem.
0: Det må være lov.
1: Fem om dagen og seks om natta, sånn. Ja, det er jo, men så koselig, og så ligger på morgenen og ser på god morgen Norge, og så når hun venker til å lage mat, og så kanskje ligger og promper litt, og så får du liksom promplukta, og så blender inn med syn av mat på TV, og så liksom, ja, ok, det kan bli litt overload der også. Helt på slutten, altså, dette med å løpe en tur, eller gå en aftentur, skal det være en buffersone fra ferdig avlagt tur til man legger seg, eller kan man gjøre det rett før man legger seg? Altså, hva, vet jo i hvert fall at det å ta en løpetur i løpet av kvelden, eller ettermiddagen i hvert fall, hjelper jo på søvnen, vil jeg si utenfor egen erfaring. Det er kanskje universelt, men altså, er det liksom derom strides til lærde når det gjelder hvor sent man skal bedrive litt fysisk aktivitet?
0: Jeg vil ikke si vi lærde strider så mye der, altså det som er viktig er jo at man blir vanligvis aktivert hvis man trener, ja, for hvis man trener hardt, og da må man legge inn noen timer slik at man får roet kroppen ned igjen, for når man trener så får man jo utskillelse av adrenalin og ting som virker aktiverende, som gjør at det kan være vanskelig å sove, men motion er regnet som bra, det er data som peker på at motion er bra for søvn, og det er ikke sånn veldig overbevisende data, men det er også data som peker på at søvn er bra for motion. Man orker jo å trene bedre hvis man er utvilt. Men jeg vil nok tenke sånn i utgangspunktet at man har kanskje 3 timer fra i hvert fall en aktiv treningsøkt til man skal legge seg.
1: Bjørn, det nok mange som hører på nå som sliter med søvn. Som sagt innledningsvis, det veldig mange som sliter med søvn for tiden. Gi dem 3 konkrete ting de kan gjøre for å sove bedre fra i dag.
0: Ja, det ene er jo å prøve å unngå å bekymre seg. For det er klart, jo mer du bekymrer deg for søvn, jo vanskeligere blir det å sove. Og når vi har snakket om alle disse helserisikoene ved å sove for lite, så er det viktig å understreke at det gjelder spesielt de som velger vekk søvn. Ikke nødvendigvis de som prøver å sove, men ikke får det til. Slik at det er ikke noen grunn til å ligge der og bekymre seg for at man blir dement hvis man ikke får sove. For det er ikke noen gode data som indikerer forløpig i alle fall. Og det gjør i hvert fall ikke søvn lettere. Så det å unngå bekymringer er en viktig ting. Og så er det en annen viktig ting, er å holde en stabil døgnrytme, som betyr at man, særlig tidspunkt man står opp, er så stabilt som mulig. Det er viktigere å stå opp til samme tid enn å legge seg til samme tid. Best er å gjøre begge deler da. Og så vil jeg nok anbefale da, unngå koffein om kvelden, og å få seg dagslys på formiddagen er veldig viktig, for det er med å regulere døgnrytmen.
1: Det er veldig mye som jobber mot søvnen til folk i dag. Jeg tenker mange som jobber som ungdomsskolelærere også, videregående skolelærere, og de merker at elevene er veldig trøttere nå enn de var for kanskje 15-20 år siden. Må man liksom isolere seg fra disse her dette skjermtyranniet for å få gjenopprettet liksom et ordentlig søvnmønster?
0: Ja, så du er jo inne på noe viktig, og det er jo bekymringsfullt på et vis da at man ser søvnproblemet øke, spesielt blant de unge, men det er jo lett å forklare det blant annet med det at man har tilgang til Netflix og andre ting døgnet rundt. Så når jeg var ung så var det liksom en TV-kanal, og den viste jo ikke noe spennende unntatt kanskje fredagskvelden. Slik at det var ikke noe tilbud, noe som gjorde at man konkurrerte med å sove, eller prioritere å sove. Mens i dag så er det jo så mye spennende. Du kan gå på treningsstudier døgnet rundt, du kan gå på byen, det er åpent til 3-4. Og det er da sånne gamle professorer som meg da, prøver å advare mot det nettopp, fordi det har sine konsekvenser. Man bør ikke prioritere vekk søvn. Da er det viktigere å prioritere vekk noe annet. Og jeg ser jo av og til at folk for å få lagt inn trening og motion, som alle vet er viktig, så står de opp en time tidligere om morgenen bare for å rekke å trene før jobb. Men det betyr jo at de sover en time mindre, som har jo da antageligvis større konsekvenser enn den gevinsten.
1: Da går du i minus. Birken-gjengen, mellomledere, 40 pluss, hører dere på nå. Dere må bare roe litt. Men vet du hva? Det finnes faktisk podcaster som er så kjedelige, altså bevisst kjedelige, at man skal sove. Kona mi spilte en for meg i går, og det var en datagenerert stemme som bare snakket om veldig uinteressante ting. Så der. Ja. Men apropos helt til slutt, Bjørn, du må hjelpe meg. Jeg, Thomas Seltzer, NRK-profil, slår kona mi. Og det gjør jeg I søvne. Det har vært mange, ganske mange, vi har vært sammen I 16 år nå, det har vært ganske mange episoder hvor hun våkner av at hun får liksom en hånd I trynet, I ganske god fart på den hånda, altså rett og slett spasmer jeg får mens jeg sover. Og hun blir jo eitrendes forbanna, hun våkner jo av at hun blir slått av en mann I det 21. Århundret. Hva, disse søvnspasmene mine, det kan jo være jeg bare ljuger på meg og sier at det bevisst konemishandling, men det det jo faktisk ikke. Altså, hva de der spasmene for noe?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det spasme. Ikke dette en parasomni da? Du nevnte jo at du hadde altså, I ung alder vært opp og tisset eller en skulle til å tisse om natten, så det passer vel med at du har en sånn parasomni-ligning ting som...
1: Men det fordi
0: som,
1: at man må tisse, så jeg har sånn behov for å slå kona.
0: Det. Nei, men det det at du på en måte har ikke den kontrollen over det. Det jo, altså hvis dette et større problem, så jeg jo imponert over at kona fremdeles vil dele seng med deg. For det jo en løsning da, selvfølgelig, at hun har et annet soverom. Men det jo litt dramatisk, altså det klart, hvis man utøver voldelige handlinger I søvne, uansett om det spasme eller hva det skal kalles, så kan jo det I verste fall medføre skade da.
1: Ja.
0: Og da vil man jo på en måte prøve å unngå det. Og en ting som dette regnes å være relatert til jo at hvis man på underskudd av søvn, så hvis du på underskudd av søvn, så tenker man at sånne hendelser vil øke I forekomst. Og derfor det viktig å ikke prioritere vekk søvn, men å sove lenge nok, slik at ikke du går inn I så mye av den dype søvn hvor dette da forekommer. Jeg vil tippe at disse slagene gjerne relativt tidlig på natten.
1: Ja, det har jeg ikke timet, men det kan godt stemme det, altså. Så her altså, søvn forebygger vold?
0: Ja, altså det ikke tvil om at hvis man har underskudd, så øker disse parasomniene. Så da passe på å ha nok søvn vil da kunne være forebyggende.
1: Det skal jeg ta med videre. Bjørn Bjørvatten, tusen takk for at du kom og delte av din kunnskap. Nå håper jeg folk sover bedre. Jeg håper jeg sover bedre også. Jeg tror I hvert fall jeg skal ta med noe av dette her videre. Det har vært veldig, veldig nyttig. Tusen takk dere som hørte på. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg. Og så vil jeg bare synge God natt, kjære Oslo. God natt. Ikke god natt til dere I distriktene. Dere har fått for mye. Men god natt til dere I Oslo. Som skaper så mye verdi.
3: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 13. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke og I andre kirker I landet ferdige. Hele det offisielle Norge var til stede I en stappfull Oslo Domkirke. Domkirken I hovedstaden har vært en viktig del av Kong Haralds liv, sier statsminister Jonas Gahr Støre, og antyder at den avdøde kongen skal gravlegges uka etter den neste.
4: Domkirken har jo vært en ramme rundt mange møter med Kong Harald, og det siste offentlige oppdraget han var på var vel 22. juli. Hvor jeg var der sammen med han, hvor han gikk opp hele kirkegulvet som han har gjort så mange ganger, så det var sterkt å være der nå uten han, og for å minne han. Og jeg synes Domkirken opp igjen disse siste årene har klart å lave en veldig verdig ramme rundt de store øyeblikkene I vår samtid. Det giftet kongen seg, det giftet kronprinsen seg, som nå konge. Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste. Så det var en fin samling, hvor jeg mener at kirken gjør sitt veldig fine I kongens ånd, egentlig, inkluderende. Vi hadde jo andre trosamfunn til stede som tente lys og ba bønner. Og det det over hele landet I dag, og det en fint på en søndag etter at vi mistet ham.
3: Kongefamilien og dronning Sonja deltok på sørgegudstjeneste I Asker kirke. Alfhild Sønsteby var en av mange som sørget sammen med kongefamilien I Asker.
5: Ja, jeg synes synd på dem. Det tøft, men jeg synes jo han klarer seg veldig fint, spesielt den nye kongen vår, da. Kong Håkon den 8. Jeg har vært med på Håkon den 7. også, så jeg har hatt mange.
6: Det sterkt å se dem, og det men jeg håper de kjenner varmen fra oss, at vi der for dem og heier, og vil vise vår både respekt og vår at jeg med dem I sorgen, at det kan hjelpe dem.
3: Så til slutt Gro Strande. Klokka 17 I ettermiddag så det sørgegudstjeneste I Nidarosdomen I Trondheim. Den sendes direkte I NRK TV og på radiokanalen NRK P1+. Jeg tar med til slutt at det ble nei-flertall I Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Den islandske kringkasteren RUV har nå slått fast at 52,8% har stemt nei, mens 47,2% av de stemmeberettigede islendingene stemte ja. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Åpne en brokkeflaske med. Sånn.
8: Jeg synes det var litt sånn koselig lyd, det.
7: Ja, kanskje. Men nerverende på lufta, kanskje?
8: Kanskje. Ja, ja. Kaffeslurping noe bedre?
7: Ja, ja, det går bra. Nei, men nå tror jeg det ser bra ut.
8: Ok.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science. I think we have it.
7: Velkommen til første forskningsfront etter sommeren, og det fortsatt sommer. Jeg tappet meg solbrillene rett og slett.
8: Og de var kule!
15: Speil solbriller.
7: Ja, ja, ja. Det jo, dette har vært inne på I tidligere forskningsfronter. Solbriller, viktigste funksjon å se kul ut.
15: Ja.
7: Ja. Uansett, for deg som ikke har hørt forskningsfronten før, så det altså tre gode kollegaer og venner som har grafsa til seg kunnskap fra internettet, publikasjoner om vitenskap og forskning, og skal dele de aller gøyeste historiene med dere. Så, hva har dere funnet ut?
8: Jeg skal snakke om det å bråvåkne. Hvorfor det så viktig, altså egentlig faktisk livsviktig, å forske på det.
15: Jeg skal snakke om den største økonomiske enkeltavgjørelsen de fleste gjør I sitt liv, nemlig når de skal kjøpe seg bolig. Mange stoler på noen KI-modeller for å hjelpe seg, men nå det ny prisvinnende forskning som kanskje heller litt kaldt vann I KI-modellen.
8: Oi.
7: Og ja, det en grunn til at jeg har på meg solbriller annet enn at det fortsatt litt sommerfulle. Det jo det at en stor snakkes I sommeren har vært et satellittselskap I USA som skal sende opp noen svære speil I rommet. Det en grunn nå til at astronomene verden over raser og I harnisk. Det skal jeg komme tilbake til. Velkommen til Forskningsfronten med Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
8: Men du, skal du ha på deg de solbrillene hele tiden? For jeg føler at jeg får ikke øyekontakt med deg, for det sånne briller som sånn, du kan se på pene damer, du kan se på alt mulig, og vi aner ikke hva du ser på.
7: Nei, kan ta det med litt da, men vi starter denne her seansen med en tårneobservasjon. Vi klatrer opp I observasjonstårnet, og hva ser vi da? Hvordan har sommeren vært? For min del så har det vært mye sol, nemlig. Jo, da må vi ha på solbriller.
8: Ja. Mye sol for meg også.
15: Ja, absolutt. Men det vet jeg fordi jeg har oppholdt meg på Sør-Østlandet.
8: Du veldig brun, Andreas.
15: Litt I Sverige og Bornholm og Danmark og sånn, og der har det stort sett vært godt vær. Og da det sikkert noen av lytterne våre som får litt høy puls av å høre om solfylte sommeren.
7: Ja, de som har vært I sommeren nordpå for eksempel, eller på Vestlandet,
8: ja.
7: Der har det ikke vært så fint.
8: Men altså fint, vi sier fint,
7: ja. For det akkurat det.
8: Fordi at det det fint at det hetebølger, sånn at elvene tørker opp I Sør-Europa, at det masse brannfare og sånn. Og jeg har vært I Spania, jeg startet ferien min I Spania, og der var det på det varmeste 38 grader I skyggen, og jeg kunne jo sitte der I skyggen og hadde tilgang på aircondition, men hva med alle fuglene som fløy der ute? For eksempel. Det fint?
7: Det et veldig godt spørsmål, og jeg har kjent litt på det samme. Jeg har vært her I Norge, men allikevel så var det jo veldig varmt her på Østlandet I hvert fall en periode, og da merket jeg at jeg koste meg litt med det. Og så hadde jeg litt bismak også.
15: Du hadde,
7: ja. Jeg hadde faktisk det, altså. Det var mer sånn at jeg kjente på at jeg kanskje burde hatt en bismak.
8: Ja, ikke sant.
7: Og så det når jeg hørte da nyheter om varmebølgene nedover I Europa,
15: ja.
7: Fordi det et faktum altså at globalt så har dette vært den nest varmeste sommeren noen gang målt, og da, det vil si altså den nest varmeste måneden noensinne, juli da, som noensinne målt, og I Europa, Vesteuropa, så det ubestritt den varmeste som noen gang målt.
8: Ja.
7: Ikke sant? Ja. Og allikevel så hører vi, jeg synes vi hører mindre om det, om global oppvarming og klimakrise og sånt. Ja. Det synes det mindre...
15: Har vi blitt numne? Ja, vi bare
8: har gitt opp,
15: aksepterer så. Og forventer at neste år, 2027, kommer til å bli enda varmere.
7: Og så gleder vi oss litt til det. Oi, oi, oi. Hva slags solfaktor skal jeg kjøpe meg da? Solhatt.
15: Men det greit å glede seg litt på egne sånn veiene hvis man vil ut på strand eller båtliv eller sånn, og samtidig klare å måtte rive seg litt i håret og bli litt deppet av konsekvensene av det I det større bildet?
7: Kanskje hvis vi da neste sommer merker at den der rosévinen fra Europa vi skulle kjøpe har blitt mye dyrere, fordi at det har vært tørke I vinrankeland.
15: Absolutt.
8: Så at det snart blir rosévin fra Jessheim I stedet, ja. Om noen år?
15: Ja, eller noe folk faktisk kanskje enda mer avhengig av hvis ja. Kaffeprisene dobler seg. Ja. Hvordan påvirker det norske befolkningen som drikker mer kaffe enn nesten noen andre I verden?
7: Ja, ikke sant? Og så har det vært også så varmt at elver nedover Europa har tørket inn,
15: ja.
7: Og det har jo da hatt en litt pussige effekten at de må stenge ned kjernekraftverk rundt omkring, fordi at de har ikke nok kjølevann. Og det for varmt I elvene til å kjøle ned kraftverkene,
15: ja.
7: Som igjen da vil øke kraftprisene her I Norge.
15: Ja. Hadde ikke vært for dette, så hadde ikke jeg visst at det var, det 4 eller 5 kjernekraftverk langs Donau, fra topp til bunn, holdt jeg på å si, som bruker Donau til, altså, Donau kjøler ned flere kjernekraftverk på vei ut mot havet. Det var for meg helt ny informasjon.
7: Ja.
8: Ja, og alle de der båtene som plutselig har kommet fram også, sånne gamle krigsskip som nå har kommet fram fra tørre elveleier.
7: Oh, ja.
8: Sånne historier dukker opp da.
7: Ja. Nei, så det altså denne ukas tårneobservasjon. Det har vært veldig varmt, og man kan føle litt ubehag ved det også. Det passer veldig godt å snakke om hvordan vi skal få litt mer sollys og varme på jorda.
8: Tenk om du kan bestille sol til hytta deg.
7: Ja, for begge dere to har hørt om dette her satellitten som skal nå ha fått tillatelse til å bli skutt opp.
8: Jeg har ikke fått med at de faktisk har fått tillatelse, men de har fått det nå altså.
7: Ja, de har fått, altså det et selskap I USA som heter Reflect Orbital, som har fått lov til å skyte opp en forsøkssatellitt.
8: Ja.
7: Med et svært, det skal brettes ut et svært 18x18 meters stort solspeil ute I rommet, og det skal reflektere da lys ned på jorda. Jeg tenkte, jeg fant en sånn reklamevideo som de har laget selv, da, informasjonsvideo. Det synes jeg var så morsomt vi må høre på.
9: This gigantic solar farm doesn't make any power at night, and neither will any of these, but we can change that. With control over sunlight, solar energy can power the world forever.
10: Where does the sun never set? In space, we may be looking at the dawn of the solar age.

0: Because, og de hadde flere sånne informasjonsvideoer som viste at de satt, drev og bygde satellitter, og alle var fylt med denne her type musikk.
1: Altså, men da tar jeg det litt mindre seriøst, egentlig.
0: Ja, nei, men de det er seriøst, altså, dette her. Ja, dette er seriøst. Altså, de har fått masse midler, dette jo typisk sånn tech-startup-sak i Kalifornien, USA, og de har nå altså fått den tillatelse til å skyte opp dette her saken sin.
2: Men, den, men er det helt kommersielt? Skal de leve av at folk bestiller sollys til sin lille hageflekk eller torg?
0: Det de sier offisielt, det at de vil da levere lys til solcellefarmer, altså sværesende åkere med solceller, ikke sant? Mm. Sånn at de kan produsere strøm også på kveldstid etter at sola har gått ned. Og den her første prøvesatelliten, den kommer til å lyse opp en cirka 5 kilometer radius svær flekk.
1: Ok, så 18 meter, for det var det hans, du sa at den skulle være, 18 meter, den lyser opp
0: 5 kilometer på jorda.
1: Riktig.
0: Ja, mm-hmm. Sånn cirka. Og det er da med noe som omtrent 4 ganger styrken til en fullmåne, sier de. Mm. Og så reklamerer de videre med at den her også kan brukes i for eksempel katastrofeområder, hvor det må være redningsarbeid på kvelden. De snakker om konstruksjonsvirksomhet, altså byggeplasser som jobber utover natta, og de snakker om landbruk da, som kan nyte godt av dette her. Men så er det sånn at en del uavhengige analytikere har sett litt på regnestykken deres, og ser at den, i hvert fall dette her med å produsere solenergi, på kvelden, det går ikke opp i det hele tatt.
2: Nei, det var det jeg begynte å lure på, for 18 meter der ute som skulle da spres til 5 kilometer radius, det kan jo ikke bli så voldsomt mye solenergi av det.
0: Nei, så de fleste pek på at dette her er jo egentlig, altså de,
1: det er grønnvasking.
0: Grønnvasking, ja. At man vil selge det, kanskje de som vil ha litt sånn ekstra sol på hytta si, eller på jotten sin, eller eller kanskje da til konstruksjonsvirksomhet, det kan jo faktisk være da, ikke sant?
2: Ja, lyser 4 ganger sterkere enn en fullmåne.
0: Ja.
2: Så hvis noen har bestilt dette her på Hadeland, da,
0: ja,
2: og jeg ønsker å se på fullmånen i Oslo,
0: ja,
2: så vil jo jeg antageligvis med lysspredning og sånn, så vil jeg se den lysende flekken.
0: Det vil du,
2: selv om jeg ikke befinner meg innenfor de 5 kilometerne.
0: Og hvertfall hvis de får fullføre planen sin. Fordi at dette her er bare en forsøkssatellitt, og planen deres går ut på at de skal bygge fullskala satellitter, og de er mye større. Altså de er da 55 ganger 55 meter speil, og de leverer da en lysstyrke på nesten 40 ganger fullmåne. Og det er mer enn en vanlig gattebelysning, og i cirka like store områder da, som den første satelliten. De konsentrerer den ned som en sånn spotlight.
1: Ok, men jeg har
0: Nå skal du høre mer.
1: Ja.
0: Fordi det er ikke bare en sånn satellitt. Planen er altså i 2028 å skyte opp 1000 sånne satellitter. Og 2 år senere, 5000, og innen 2035 så vil de ha en flåte på 50.000 sånne satellitter.
1: Så, har de fått ja på det der?
0: Nei, det har de ikke. De har fått ja til
2: den
0: ene første.
1: Ja.
2: Altså, det er spennende, gøy, men er dette fordi, det samme med alle disse internettsatellittene til Starlink og så videre, er dette fordi det har blitt så billig å skyte ting opp, at nå kommer det nye forslag til hvordan vi på en måte kan utnytte det rommet der ute, rett utenfor planeten vår?
0: Ja, og så er det betalingsvilje da, for folk som finner nisjer for, de skal ha leiepris, ikke sant? Du betaler per time med satellittlys ned på ditt område.
2: Ja.
0: Så du leier liksom en reflektor i en time eller to, eller utover natta.
2: Jeg ser for meg et nytt fotball-VM i USA, der Infantino har bukket, eller Pepsi Cola betaler for at en av disse fotballstadene skal lyses opp, og hele bydelen rundt av et sånt solspeil.
0: Jamen. Ja, ja.
1: Altså, for det første, det kan jo være oversiden. Altså satellitten er jo over skylaget, så du kan jo ikke få bort regn i Nord-Norge eller på Vestlandet. Er oversida, så er oversida.
0: Det har du helt sannsynligvis rett i.
1: Og så sitter jeg og tenker på, la oss si at det skjer en katastrofe, det gjør du støtt og stadig, og de trenger lys der for å drive med redningsarbeid, men det er på, altså, hvordan klarer du å flytte den satellitten?
0: Hvis du har en sånn megakonstellasjon med 50.000 sånne satellitter rundt, og de har jo enda mer høydemål, 250.000 snakker du også om.
1: Ok, da kan du bare skru på den.
0: Så da vil du dekke rundt hele jorda kontinuerlig, det er det som er planen deres.
2: Er det aldri mørkt da?
0: Ja, du kan også, de vil gå et belte rundt da, men de kan stille sånn at du kan bestille lys 24 timer i døgnet, og da flere på en gang, sånn at du får altså det like sterkt som innebelysning hele natta. Og det her jo grunnen da til at du var inne på det. Du snakket om at du kunne se den satelliten som
2: ja, selv om,
0: utover
2: selv om
0: Hamar,
2: det naboen eller nabobyen som bestilte, ja. Så ville jeg se et lyspunkt på himmelen.
0: Helt riktig. Så den amerikanske astronomiske foreningen, de har levert inn en klage og sagt at du kan bare legge hele astronomi, jordbasert astronomi dødt. For det vil ødelegge alle jordobservasjoner.
2: Ikke sant?
1: Ja, men det masse du kan legge dødt. Du kan jo legge masse biologiforskning dødt også. Ikke tenk sant? På alle de dyra som avhengige av døgnrytmer. Tenk på alle planter som avhengige av døgnrytmer. Men vi kan spytte masse penger inn i søvnforskning, for det kommer til å være hevevis av folk rundt omkring på planeten som kommer til å ha søvnvansker. Og så kan vi kjøpe masse aksjer i blendingsgardiner.
0: Ja, det helt riktig det her også, fordi det det økologer og biologer peker på. Det vil være så mye diffus lysspredning i atmosfæren at det vil ødelegge for veldig mye insekter, for eksempel, ja. Som avhengig av både månelys, polarisert månelys for å navigere, fugler det samme. Ja.
2: Det må være big blendingsgardin som står bak, den store blendingsgardinindustrien som står bak dette
1: prosjektet. Ikke sant? Der har du det, Andreas.
0: Ja. Det gode nyheten helt på tampen her, da, at hvis de får det godkjent, så vil det ikke ha noe nevneverdig effekt på klima, annet enn satellittoppskytningene og det de slipper ut av.
1: Ja, okay.

0: Ok, nå så skal jeg spille en veldig fæl lyd for dere. Dere klare? Og jeg sier fæl fordi jeg vet at den kommer til å lage noen sånne fysiske reaksjoner I kroppen deres. I hvert fall så gjør den det hos meg. Og det denne lyden her.
1: Ja.
0: Kjenner dere noe?
1: Det er ikke det samme som min alarm, men jeg kjenner igjen følelsen første dag etter ferie. Alarmen går på telefonen. Åh, jeg må opp!
0: Ja.
2: Du hadde såkt inn vekking, og da fikk jeg også den der strekke seg følelsen. Men dette din vekkeklokkelyd?
0: Nei, det ikke det, men det var den jeg fant I NRK sitt radioarkiv. Men trenger dere vekkeklokke for å våkne forresten?
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg våkner dessverre gjerne en time før klokka, til og med to timer før klokka, det jo helt ubrukelig.
2: Men du sier før klokka, du har på klokka da, tilvis.
0: Jeg har på, tilfelle. Ja. Men når dere våkner, hvor mye I ørska dere da?
1: Vet du hva, det veldig forskjellig, merker jeg. Noen ganger så våkner jeg på, klar til å møte en ny dag.
0: Ja.
1: Og andre ganger så våkner jeg på helt I ørska, og da resten av dagen ofte ødelagt.
2: Jeg tror det stort gap mellom opplevd ørske og faktisk ørske. Jeg tror jeg nesten hver dag våkner opp og føler, ja, jeg ganske opplagt. Jeg får til det meste nå.
0: Ja.
2: Men så viser det seg det neste kvarter kanskje da. Det ikke helt I mitt ess. Det ikke sånn at jeg alltid får til ting. Det da jeg tråkker på noen greier som har blitt liggende på gulvet eller glemmer. Ikke sant? Altså, det jeg tror at nå jeg oppe og 100%. Og så det I realiteten en sånn kvarters halvtimes tid hvor jeg langsomt skrur på alle de ulike systemene.
0: Det veldig interessant det du sier her, Andreas. Fordi altså, det jo ikke så farlig om vi litt groggy de første 15-20 minuttene etter at vi våknet. Du tråkker på noe, du glemmer kanskje å sette inn melk av kjøleskap eller ta på deg sokker med forskjellige farger. Det null stress. Men hva om du jobber I redningshelikoptertjenesten? Og når alarmen går og vekker deg altså fra din dypeste søvn, så har du nøyaktig 15 minutter på deg til å 1. Ta på deg overlevelsesdrakta di, 2. Løpe ut til helikopteret, 3. Skaffe deg kompleks informasjon om det oppdrag du skal ut på, og så 4. Planlegge flyruta, du må plotte inn en haug med data, og så skal du til slutt få opp et høyteknologisk SAR-Queen-helikopter fra bakken. Altså, da begynner det å bli litt sånn...
2: Da blir dette spørsmålet plutselig litt viktig. Hvor fort du våkner.
0: Ikke sant? Hvor fort du klar for dagen? Det jo forsket masse på dette her. Altså, denne ørske... Eller, altså, det heter jo da søvntreghet på fagspråket. Hvordan fungerer vi egentlig når vi blir bråvekt på denne måten? Og så nå har to damer fra Forsvarets forskningsinstitutt samlet 16 av disse studiene I en rapport for å trekke noen større konklusjoner. Og det særlig en ting de fant ut som overrasker. Og det skal jeg komme tilbake til, men først så vil jeg spørre dere om hvor lenge tror dere at sånn søvntreghet varer? Du sier jo at du
2: Jeg sa 15-30 minutter.
0: Ja. Hva med deg, Torkel?
1: Til jeg har fått I meg tilstrekkelig kaffe.
0: Ja, du mener det er løsningen for deg?
1: Nei, altså kanskje, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn initialfase helt på starten.
0: Ja.
1: Altså, jeg venter jo ofte med kaffen til jeg kommer på jobb, så jeg ljuger litt der altså.
0: Ja. Ja. Ok.
1: Jeg vet ikke helt det.
0: Nei, altså de sier jo at det jo de 15-20 første minuttene først som kritiske, men... Tester har vist, altså man har bråvekt folk, og så har de gitt dem oppgaver, og de klarer ikke å løse den optimalt før kanskje etter 1-2 timer etter at de har blitt bråvekt.
2: Ah.
0: Det veldig individuelt dette her, men altså, den kan sitte I så lenge faktisk. Og hvis dere skulle tenke dere en tid på døgnet hvor det verst å bli bråvekt, når det?
1: Jeg ville tenkt midt på natta.
0: Ja.
2: Ja, klokka 3-4 på natta.
0: Ja, de sier at den biologiske natta, som typisk mellom 11 og 3, I det tidsrommet der, blir du vekt der, så du mer I ørska enn andre ganger. Og det faktisk sånn at det har blitt innført lengre responstid I noen land da, hos personell som må opp midt på natta på denne måten her. Altså, du kan ikke forvente at de på plass etter 15 minutter, rett og slett. Og søvnetreget påvirker selvsagt av om du har hatt nok søvn I løpet av natta, har du hatt dårlig søvn, så fungerer du ikke så veldig bra. Alt dette her jo nok så selvsagt, men så skal jeg over til det som funnet som overrasket meg allermest. Jeg tok nemlig en prat med førsteforfatteren av denne rapporten, Hilde K. Tegen, og dette det hun sa.
3: Ja, det mest overraskende som vi fant når vi gikk gjennom litteraturen, det at vi ikke alltid så gode til å vurdere vår egen funksjonsevne etter bråvikking fra søvn. Så selv om du da føler at du klar og overvåken, så det ikke sikkert at de kognitive funksjonene, sånn som reaksjonsevnen, oppmerksomhet eller beslutningstakning, ikke påvirket. En egenvurdering ikke nødvendigvis alltid en pålitelig faktor.
0: Hvordan det med deg om morgenen når klokka ringer?
3: Jeg A-menneske, sånn at jeg våkner før klokka ringer. Akkurat på morgenen så føler jeg meg grei, men som sagt, ikke sant? Det jo min egenvurdering, så kan det at hvis jeg hadde gjort noen tester at jeg også har reduksjon i kognitiv ytevne på morgen.
1: Ja, det var akkurat det du sa.
2: Jeg ble overrasket, ja. Men jeg tenker at jeg har opplevd, og ikke helt... Neile ting
0: okay. Ja, det var det vi fant ut da. Så det dette må det forskes mer på. Det er kunnskapsfulle her, fordi at de rapportene som de leste, det var mest forskningsstudier som har gjort i labber, ikke i faktiske, praktiske situasjoner.
2: Ikke med sånne redningshelikopterpersonell, for eksempel.
0: Nei, jeg forstod det sånn at det ikke det har gjort med dem, og det jo ikke sant. Det faktisk ganske viktig at piloten
2: veldig, og det jo piloter som sover på fly også på lange flighter, ikke sant? De tre piloter, og så det en som går og tar seg en dupp ja. Hvor lang tid etterpå får du lov til å ta stikka og føre flyet?
1: Hvor lang tid tar det før de kan graspe og naile oppgaven sin?
0: Ja, det akkurat det. Det akkurat det du må finne ut med da. Store individuelle forskjeller, det påpekte hun jeg snakket med veldig.
2: Og så ble jeg nysgjerrig. Jeg fikk lyst til å sette opp et litt forskningsprosjekt på måten du ble vekket på.
0: Ja.
2: Det en vekkerklokke? Hva med hvis vi kjører sånn bøttekaldt vann i ansiktet? Går det skru da? Eller at du må innom en sånn isbad på vei ut til helikopter?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men der har vi kanskje en løsning.
2: Ja. Da skal vi til budgiving.
0: Det nervepirrende greier.
2: Ja, vi har vel stått i det alle sammen. Dere har gitt bud der, eller? Har dere det?
1: Ja, det er helt sprø prosess. Jeg kan gå kanskje i 2 måneder og lure på om jeg skal kjøpe den dingsen eller den dingsen, som koster 100 kroner forskjell.
0: Ja.
1: Men plutselig her i en sånn budrivingsprosess når man skal kjøpe bolig, så ja, ok, ja, 100 000 til. Ja, 200 000 til. Ja. Og så plutselig har man lagt på en årslønn liksom, ja. I løpet av en halvtime.
0: Akkurat sånn det.
2: Og det jo det som gjør denne forskningen litt ekstra interessant. Fordi for mange av oss er det den største økonomiske beslutningen vi tar. Og føler dere da at vi tar den på har dere følt at dere har tatt den på et godt grunnlag? At dere vet liksom, det verdt å legge 100 000 mer eller mindre?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, men jeg kan fortelle en gang da, hvor vi solgte et rekkehus vi hadde. Vi hadde flere meglere innom for å finne ut, men vi måtte velge hvem vi skulle ta. Og da endte vi til slutt på den megleren som katta gikk bort og la seg i fanget til.
1: Okay.
0: Så da følte jeg at var beslutningen riktig.
1: Okay. Ja, nå, for min del, mener jeg bare som magefølelse. Her var det fint. Og så jeg kanskje kikker litt på, dette en fornuftig kvadratmeterpris sammenlignet med nabo, altså hva ting går for i området da, men ja.
2: Ikke sant? Det er veldig vanskelig å vurdere om den taksten eller den minste prisen som satt, om den stemmer, om det liksom en rimelig pris å ta, og om det å gå over helt håpløst, eller om det egentlig innenfor. Og dette må jeg legge til, det gjelder jo ikke bare for, nå snakker vi om kjøper og selger, ikke sant, av boliger, men det gjelder selvfølgelig for bankene som skal gi lån også, og sette en riktig pris på denne boligen, og for investorer og for skattemyndighetene som skal vurdere sånn ligningsverdi og så videre. I de siste årene så det mange som har begynt å bruke det som kalles automatiserte verdsettelsesmodeller, AVM.
0: Automatiserte verdsettelsesmodeller?
1: Yes. Da ble du trøtt.
2: Ja. Det er statistiske modeller, ofte i dag basert på maskinlæring eller kunstig intelligens, som vurderer hva usolgte boliger kan forventes å selges for i dagens marked. Og dette AVM, automatiserte verdsettelsesmodeller, har mer fancy, enkle titler når du går på nettet. Men dette er det veldig mange som bruker, både av meglerkontorer og private personer og andre. Det er bare noen få tastetrykk unna. Men, Og her kommer den nye forskningen ved forsker Arne Johan Pollestad ved NTNU Handelshøyskolen. Han sier at å stole på disse, som stadig flere synes gjøre, det kan være en dårlig strategi. Han har i sin, sitt doktorgradsarbeid analysert 51.570 boligsalg mellom 2016 og 2022, faktisk i Oslo, til tross for at han har forsket i Trondheim. Og det disse modellene da gjør, at de trener på historiske data, og dermed så gjør de det følgelig best på den type boliger det finnes, best på den type boliger det finnes mye av.
1: Ja, nettopp.
2: For det et stort materiale.
0: Ja.
2: Men når det kommer til sjeldne

0: Det kom at dette har jeg egentlig ikke greit på.
1: Nei, og det det Pollestads forskning har gjort, nemlig å finne noe om usikkerheten. Altså av og til når vi tre her leser forskning, så det jo noen diagrammer der det tegnet inn, men så det også en strek over og under, med noen trekant eller prikker som viser noe om usikkerheten, ikke sant? Man har satt et tall, men så akkurat dette året så det med stor usikkerhet, eller akkurat på denne punktet så det med stor usikkerhet, og andre steder så vi, vet vi veldig godt. Denne informasjonen mangler. Og hvorfor det her viktig med denne usikkerheten? Jo, det fordi det å stole på disse modellene alene, det kan gjøre at du betaler for mye. Sett at du skal, dere skal selge huset deres, Hanne. Det bestemmer vi oss for nå.
0: Okay.
1: Mannen din får ikke noe annet skulle sagt. Og jeg har sett annonsen, og jeg interessert. Og så legger jeg detaljene om huset deres inn I en sånn modell, og den spytter ut en verdi for huset deres, og jeg tenker, aha, ok, rundt der burde det ligge. Men den sier jo ikke da noe om usikkerheten, og jeg har vært hjemme hos dere, det et veldig spesielt hus. La oss tenke det I hvert fall.
0: Og kanskje, det jo ikke det.
1: Kanskje estimatet som denne modellen spytter ut for høyt, eller kanskje det for lavt. Men hvis det for lavt, og jeg prøver meg, så jo sannsynligheten at du, Hanne, som kjenner boligen, sier nei.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Vi vil ikke selge den så billig.
1: Nei. Men hvis estimatet som denne modellen spytter ut for høyt, da, og jeg byr det, så sier du, ja, det greit for oss. Ja. Da fikk vi litt ekstra til å kjøpe en nytt hus.
0: Men nå skal du si at vi har jo ikke greier på det.
1: Nei, men sannsynligheten at dere kjenner boligen bedre enn meg som kjøper, og disse statistiske modellene som bare har sett på lignende boliger over en viss tid. Så dermed så, hva skal jeg si, boligkjøpere, som meg da I dette tilfellet, ender ofte opp med å kjøpe en større andel av de boligene som overpriset av disse modellene, enn av de som underpriset av disse modellene.
2: Aha.
1: Og dermed blir informasjon om usikkerhet viktig.
2: Aha.
1: Ja.
2: Så dette her veldig bra nytt for boligselgere, men dårlig nytt for boligkjøpere.
1: Ja, det fint for deg som boligkjøper også å vite om verdien
2: riktig. Jo, men sånn som det fungerer nå.
1: Ja, jeg vil jo si begge kanskje, og for de som beregner ligningsverdi på bolig og bank og alle egentlig, å ha med den ekstra informasjonen kan ha veldig mye å si, spesielt siden jeg snakker om så store beløp.
0: Ja.

0: Du hører altså på Forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wall. Vi slett ikke ferdige for I dag. Vi har mange godbiter på lur. Hva mer skal du ta for deg, Hanne?
1: Jeg skal snakke om noe som kan lande I senga di hvis du har skikkelig, skikkelig uflaks. Eller astronomisk flaks, alt ettersom hvordan du ser på det.
0: Ok.
1: Det ble det ikke så klokka, tenker jeg. Men det skal jeg snakke om.
2: Hva med dette? Dråper som spiser stein? Oi. Er du klokere av det?
0: Mm. Ok. Hva med dette? Kortstokking på en litt slapp måte.
2: Okay. Slappstokking?
0: Slappstokking. Hvor mange ganger må stokke kortstokken da?
1: Ja. Mm.
0: Forskningsfronten det program du hører på. Vi setter I gang.
1: Altså tenk dere da, at dere sitter på hjemmekontor. Det en helt vanlig tirsdag, og så har det kanskje vært å hente dere en kaffe, og der sitter dere på hjemmekontoret, aner fred og ingen fare. Og så plutselig, så hører dere et kjempebrak!
0: Ja.
1: Fra soverommet. Det
2: fra soverommet?
1: Ja, fra soverommet. Det så høyt at det høres ut som om kjøkkenskap I ferd med å ramle ned, og hele huset rister faktisk. Og da tar dere selvfølgelig trappa fatt, løper opp til andre etasje for å se hva det som egentlig foregår her på soverommet. Og I det dere åpner opp døra, så ser dere, for det første, det et hull I taket her, og det faktisk så stort at du kan se den blå himmelen gjennom. Mm-hmm. Og så lukter det råttent egg, det stinker råttent egg der inne, altså svovel. Mm-hmm. Og så, midt I senga, okay. så ligger masse stein.
0: Okay.
1: Og hva det dere...
0: Det kunne vært det, som hadde falt ned fra rommet da.
2: Det en stein.
1: Det det du tenkte med en gang. Du hadde tenkt det med en gang, at det noe som har ramlet ned fra verdensrommet.
0: Jeg vet at det har skjedd før, så ja, jeg tror kanskje...
2: Jeg tenkte ikke den retningen, det Torkel Jenterud litt rart skrudd sammen. Jeg tenkte her det skjedd, det noen som har sprengt noe I nærheten, eller det bor I nærheten av en fjellvegg eller noe annet.
1: Det det jeg også ville ha tenkt, men akkurat dette her, det skjedde en mann I Hillsborough I USA, 16. juli 2024. Mm. Og det som hadde rast gjennom taket hans, det var akkurat som du sier, altså det var en meteoritt da, eller restene etter en meteoritt, og den var

0: mange som hadde sett fare over himmelen den dagen.
1: The asteroid bursting through the Earth's atmosphere, sending loud sonic booms, rattling homes from Ohio to Kentucky. The blast so powerful, it shook the ground, the rumbling registering on a seismograph.
2: It was just like a boom, like that.
1: The meteor seen just before 9 a.m. for barely 5 seconds, traveling more than 34 miles in the upper atmosphere before breaking apart above Medina, Ohio, and seen across the northeast.
0: Altså, mange hadde sett den som en sånn kule over himmelen, og den bråkte jo veldig fælt, og så delte den...
2: Boom! Boom!
0: Og så delte den seg, og så datt altså en bit ned I senga på han her Hillsborough-mannen. Og hadde jeg gått opp på det soverommet og sett det der, så... Det første jeg hadde tenkt var at jeg må ringe forsikringsselskapet.
3: Å nei, boligen min faller I verdi.
0: Ja, ja, boligen faller I verdi. Men det hadde ikke fått noe panikk for at jeg må ringe taktekker, eller det kan begynne å regne når som helst.
3: Nå må jeg bare prøve å sette meg inn I situasjonen. Jeg står der oppe, kikker opp I det hølet, ned på senga, der ligger den. Så, altså, det hølet jo der allerede. Ja. Og hvis jeg da med mitt innfall da, har rett I at dette noe fra rommet, så tror jeg faktisk vil være litt nysgjerrig på hva dette for noe.
0: Ok, du hadde...
3: Jeg tror det.
0: Ja, altså, det er mulig at han her Hillsborough-mannen ringte både taktekker og forsikringsselskap ganske tidlig, men han ringte også American Meteor Society veldig kjapt, og det kjempebra, for de kunne nemlig fortelle ham nøyaktig hva han skulle gjøre med denne her. Han skulle ta på seg handsker, plukke opp disse bitene, pakke de inn I aluminiumsfolie og legge de I et tett glass, sånn at forskerne kunne få, altså de fikk rett og slett en fersk meteoritt. Det veldig sjeldent, for vanligvis så havner de jo ute I naturen.
4: Det blir liggende, ja.
0: Ikke sant? Vær og vind ødelegger den, og den egentlig mest som en sånn veldig hardt sammenpresset gjørmeklump, denne her meteoritten. Så det her ikke ofte de klarer å få et så bra eksemplar å forske på. Men det sørget han altså for at de fikk. Og de kunne også til og med, altså I og med at denne her var jo sett av så mange, den fløy over flere stater I USA, så kunne de til og med beregne hvor den kom fra.
3: Ja, ja.
0: Og de fant ut at den kom fra det indre asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.
3: Mm.
0: Og så det en ting til som gjør denne meteoritten superduper sjelden, for den har jo blitt undersøkt I lang tid nå, og det gått nesten to år siden den ramlet I senga på han her fyr.
3: Mm.
0: Og nå har en Science Advances-artikkel avslørt hva forskerne fant inni denne meteoritten, og det var faktisk kjemiske forbindelser som typisk for liv.
3: Ja, nett. Stopp.
0: Ikke det ganske sprøtt?
3: Ja, det veldig gøy.
0: Ja.
3: Og jeg leste akkurat nå en ny forskningsartikkel som kom, om at man har nå også ved hjelp av teleskoper da, sett fingeravtrykket til sukker
0: Oi.
3: Ute I det interstellare rom, altså mellom stjernene. Bare sånne sløse gasskyer som henger der ute, så har de da funnet sukker.
0: Og sukker jo også faktisk viktig for liv.
3: Ja, dette faktisk den typen sukker de fant, det var den samme type sukker som man finner I bringebær.
0: Oi, nei, det sprøtt.
3: Det veldig enkelt sukker.
4: Fruktose?
3: Nei, det en veldig enkelt sukkermultyr. Jeg husker ikke helt hva det het for noe, men det vet man merke I at det var samme type som man blant annet finner I bringebær.
0: Men det de fant på denne altså den heter meteor når den går over himmelen, også meteoritt når den har landet.
3: Ja.
0: Det de fant da I denne meteoritten, det var for det første så fant de at den var veldig rik på karbon. Altså det en sort meteoritter som veldig rike på karbon. Det fra en veldig gammel del av solsystemet vårt. Det var ikke så superduper uvanlig dette her. Men når de undersøkte akkurat det, så fant de ut at den også inneholdt spor av saltlake.
3: Aha.
0: Altså det kan tyde på at den kommer fra et sted hvor det har vært saltvann, og så har vannet fordampet. Det jo også litt sånn typisk for liv, ikke sant?
3: Mm-hmm.
0: Og ved å se på dette så kunne altså disse astronomene som har undersøkt denne her, de kan jo på en måte spore hvordan vannet har oppstått og reist gjennom solsystemet vårt. Og så, det som enda gøyere, at denne saltlaken har reagert med steinen i denne meteoritten. Og da fant jeg altså ut at det har oppstått organiske forbindelser. Altså det jo karbon og hydrogen bundet sammen, blant annet aminosyrer.
3: Mm-hmm.
0: Hallo altså! For hva brukes aminosyrer til? Come on.
3: Proteiner.
0: Ikke sant? Og det jo liv.
3: Ja.
0: Det fant de. Ja. Og så fant de også organisk syre, en type syre som heter karboksylsyre, altså en sånn COOH-gruppe for de som kjemisk kompetente til å forstå det.
3: Ja.
0: Det også typisk for liv.
4: Wow. I en seng.
0: Ja. I en seng.
3: Gjennom et tak.
4: Ja. Ja.
0: Og de, altså, disse forbindelsene kan jo oppstå uten at det liv til stede
3: ja, ja.
0: Også.
3: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Men det de tenker jo jo at det støtter igjen denne teorien om at livet kan ha startet på jorda ved at det kom noe sånt utenifra.
3: Ja.
0: Og hvis vi kobler på det der sukkeret som du også fant, da begynner vi å nærme oss nå, altså.
3: For det de forskerne sa om dette sukkeret, de fant altså midt ute blant stjernene i det interstellare rom, det var det at hvis de kunne finne den sukkertypen her, så var det ikke noe veien for at du kunne også finne andre sånn tilsvarende enkle sukkertyper, som da bare kan oppstå liksom, der ute. Og for eksempel ribose, som inngår i RNA. Det R-en i R-en.
0: Oi, ikke sant. Nei, dette begynner å bli, det begynner å bli en samling nå. Altså, av,
4: ja, det høres ut som høres egentlig ut som noe som skulle komme ut av et restaurantkjøkken, altså nå med bringebærsukker og noe saltlake og noe greier, og så er det snakk om fra de ytre rom.
3: Ja,
0: det gøy.
3: Vi skal ha siste nytt om kortstokking. Rest om dette her i Quanta-magasinet, om jeg ærlig innrømmer. Men, altså,
0: det ditt favorittmagasin,
3: Torkel. Ja, det veldig bra, altså. De veldig bra.
0: Ja.
3: Men vet du hvor mange ganger man må stokke en kortstokk for at den skal bli ordentlig stokka?
0: Ja, det har jeg hørt på et veldig bra radioprogram, eller en bra podcast som heter Abelstårn.
3: Ja.
0: Er det ikke 7?
3: Det 7.
0: Ja.
3: Har du også hørt det tallet, Andreas?
4: Når du sier det nå, så... Men 7 er jo så magisk tall, så det høres alltid riktig ut.
3: Ja, det ringer en bjelle, ikke sant?
4: Ja, da.
3: Jeg tror det veldig mange som har hørt om dette her.
0: Ja.
3: Det er litt interessant at folk bare at kjenner til dette her.
4: 7 ganger.
3: 7 ganger,
4: stokke.
3: Ja. Og fordi det her et resultat av et veldig komplisert matematisk arbeid. Det et matematisk resultat fra 1992.
0: Men hvordan stokker du da?
3: Jo, nå skal du høre. Da tar man en kortstokk, man deler den i to,
4: ja.
3: Så tar man tommerne på siden, ikke sant? Og så, og så stokker man den som en slags glidelås. Mm.
4: Ja, prøver å få annet hvert kort.
3: Ja, prøver å få annet
4: sammen, hvert
3: kort.
4: Sammen, og så, nå er jeg veldig spent, nå skyver vi litt sammen, og så gjør du den der, nei.
3: Hæ?
4: Du gjør ikke den der...
3: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg er ikke så
4: god. Du jobber ikke på kasino.
3: Nei, jeg jobber ikke på kasino, ikke sant?
0: Jeg er imponert over at du klarer det der, og det øvde jeg på min barndom, fikk det aldri til.
3: Ja, deler på to inner, og så... Nei, ikke sant? Og se her, der skjer det som skjer med dårlige stokkere. Fordi det som saken med denne her...
0: Viktige forskninger.
3: Viktige forskninger fra 1992, først da vi starter der.
0: Okay.
3: Det den her 7-stokke-gangen. Egentlig så er det litt rart. Fordi man skulle jo tro at hvis du gjør dette her helt perfekt, så ville det få veldig sånn ordnet forhold.
4: Ja.
3: Og det gjør du også. Hvis du hadde gjort det helt perfekt...
4: Ja.
3: Så vil du få den samme rekkefølgen hver gang du støtter.
4: Ja, da kan jeg jo si akkurat hvordan de ligger da.
3: Ja. Så du skal ha det nesten helt perfekt. Det det som grunnlaget for denne forskningen.
4: Ja, i 92.
3: 92, ja.
0: Ja.
4: Skal... Ok, så hvis jeg hadde fått en maskin til å stokke helt perfekt, og det alltid var bunken til høyre som fikk det nederste kortet, for eksempel, så ville jeg kunne si helt eksakt etter både 7 og 15 stokkinger akkurat hvor hvert kort lå, for det kan jeg regne ut.
3: Helt riktig.
4: Ja.
3: Men det som ble, var liksom grunnlaget i denne artiklen her, var at du skal dele kortstokken, den skal deles så godt som på midten. Så godt som, ja. Du kan ha et eller to kort avvik.
4: Ja.
3: Og så har du, hver gang du liksom slipper et nytt kort, så er det en viss sannsynlighet for at det kommer fra høyre eller venstre side.
4: Ja.
3: Og det øker liksom med hvor mange kort som igjen, denne sannsynligheten. Da. Sånn at hvis du har da mye igjen i en kortstokken, så er det litt større sannsynlighet for at det kommer fra deg, så du ender på likt på en måte. Da.
4: Ja.
3: Ja. Så da får du kan få liksom venstre del, høyre, høyre, venstre, høyre, høyre, høyre, venstre, ikke sant? Men ganske sånn jamt fordelt oppover. Og da vil du ende opp etter første stokking, hvis du tenker at du hadde en helt ny kortstokk, som var delt i de ulike fargene, så vil du få etter første stokking en kortstokk som var ganske ordnet. En stokking, veldig ordnet egentlig.
4: Okay,
3: ja. Omtrent annet kort fra svart og rød igjen. Neste stokking, fortsatt veldig ordnet. Tredje stokking, fortsatt temmelig ordnet. Og sånn fortsetter det helt til den 7. gangen.
0: Oh, ja.
3: Da skjer det noe som noen kaller for nesten et matematisk mirakel. Da oppstår det en ustabilitet etter den 7. gangen. Altså det er ikke at du... Ja, når du har tatt minst 7 ganger, da har du i hvert fall stokket godt nok. Nei, det skjer den 7. gangen.
0: Okay.
3: Da oppstår denne ustabiliteten, som de beskriver nesten som en sånn faseovergang mellom is og vann. det morsomme at dette her gjelder mange andre fysiske fenomener også, tror man da, i med faste stoffer og atomer som stokker seg og så videre, ikke sant? Så derfor så dette her ansett som et viktig vitenskapelig resultat. Jeg må bare skyte inn en ting til om han en av disse originale forskerne, matematikeren.
4: Han ble tatt i okse på kasino.
3: Han heter Percy Diakonis, og han stakk av hjemmefra som 14-åring. For å slå seg I kompaniskap med en magiker, som holdt på med, var spesialist på kort triks.
0: Ja.
3: Og etter 10 år på veien, så gikk han tilbake til skolebenken, og endte opp som professor I matematikk.
0: Åh, for en deilig historie. Ja. Det håp for alle. Ja.
4: Det han som har lagd ny forskning nå, eller?
3: Nei, da, nei nå det var faktisk bare en student på en av forelesningene hans på Harvard, hvor han da fortalte denne historien da, om denne kortstokkingen, så sa han at, nevnte han at det gjenstår noen problemer. For det gjelder blant annet bare at hvis du deler denne kortstokken veldig presist på midten, så gjelder dette her. Og man har ikke klart å løse problemet hvis jeg litt sånn dårlig, ikke sant? Jeg tar litt tilfeldig, tar en tredjedel I den ene,
4: ja.
3: Og 2/3 I den andre, for eksempel.
4: Ja, ja.
3: Så da gikk denne her studenten sammen med 2 andre studenter, en fra Princeton og en fra Cambridge, ikke sant? Så dette topp folk.
0: Folk, ja.
3: Ja. Og de jobber med det I flere år. Så nå har du klart å komme til litt.
0: Altså, nå skal jeg ikke si, det dette skattepengene mine går til? Men det her var jo ikke I Norge, da.
3: Nei. Men, og jeg tror de har holdt på med andre ting ved siden av også.
0: Håper det.
3: Ja, ja, ja. Men uansett da, og da har det kommet frem til at med en sånn uperfekt deling, hvor det helt tilfeldig hvor mange kort det I hver bunke, der får du ikke en sånn der, etter 7 ganger, en sånn klar...
0: Aggregattilstand-forskjell.
3: Ja, ikke sant? Nei. Så det går til mer gradvis, men da må du opp I 14 ganger for å være sikker på at hele kortstokken fullstendig tilfeldig.
0: Ok.
3: Men til gjengjeld, når du har gjort det, da har du en kortstokk som sannsynligvis aldri har vært I den rekkefølgen tidligere I universet, og som aldri vil bli det igjen, for det så mange muligheter å stokke en kortstokk på.
4: Så det nye her at de som vil, hvis du spiller med barn da, og veldig opptatt av at det skal være helt tilfeldig kortstokk, og de ikke så gode til å stokke, så søk på at de stokker I hvert fall 14 ganger.
3: Ja,
4: men hvis du spiller med en som har jobbet 14 år på kasino,
3: Ja.
4: I Las Vegas, da holder du 7.
3: Ja, holder du 7. Helt riktig.
4: Er det viktig for meg med de nevenyttige takeaways'ene fra disse forskningene? Hvordan skal dette forandre mitt liv? Og nå vet jeg hvordan.
0: Ja.
3: Og så det bare å vente I spenning på hva de neste årene bringer. For nå har denne lille gruppa på 3 stykker gått løs på neste problem. Hva med klumpete stokking? Altså at jeg plutselig slipper 7 kort på ene gangen med den andre, som enda mer virkelighetsnært.
0: Hvor mange ganger må du stokke da?
4: Ja, jeg som ikke har stokka kort hele sommeren, eller fått meteor I senga.
0: Senga? Har du drivet noe gøy da, liksom?
4: Ja, finnes det noe annet gøy å drive med? Jeg har I hvert fall hatt en gøy opplevelse, og det var å besøke Jettegrytene I Telemark, I Nissedal. Kjenner dere til dem, eller har du vært der selv?
3: Jeg har vært der.
4: Ja.
0: Jeg har vært I noen Jettegryter, og jeg husker helt helvete, men jeg husker ikke om noen var der.
4: Har du badet I dem?
0: Skritt det har ikke.
4: Nei, for dette et sted der det ikke bare 1 eller 2 eller 3, men altså det nesten som et badeland I stein. Altså det forskjellige kulper og sklier ned og så videre. Veldig fascinerende.
3: Jeg har vært I noen litt mindre sånne jettegrytelandskap I Telemark I sommer, I nærheten av Bø, altså.
4: Ja.
3: Ja. Hørte elva.
0: Hørte.
4: Ja, jeg ble fascinert av hvordan de har blitt til, ikke sant? Der oppe så det jo stein som har rullet rundt I store vannmasser og slitt ned fjellet I sånne ringeformasjoner og sånn. Der oppe i Telemark, langt inn I Skeven, så det jo stein I vannmassene som blir dratt rundt av vannmassene og formet disse her kulpene og hullene og nesten loddrette tunneller I fjellet, slitt ned I fjellet. Men I ukene etterpå så har jeg antageligvis på grunn av det besøket blitt veldig oppmerksom på andre steder der vann bryter ned stein, dråper som faller fra takhjørnet, for eksempel. Og det har da kanskje ikke skjedd I min levetid, så jeg har ikke opplevd det på en måte med deg, men vi har besøkt noen andre eldre steder, hvor du kan se at det stein, ikke sant? Der hvor det drypper lenge, så ser du at det har blitt en liten skål.
3: Ja.
0: Ja, men kan det ikke skje I din levetid? Altså hvis du setter opp en sånn...
4: Kommer an på porøsiteten og materialet det lander I.
3: Ja, ja, sånn. du har blitt opptatt av de tilfellene hvor det mjuke vannet vinner over den harde steinen.
4: Helt riktig, helt riktig. Og så oppdaget jeg da at på vei ut av sommeren, at nå I august så har jo Nature skrevet om en studie som nettopp ser på hvordan vann vinner over stein. Og der så kaller de det fascinerende nok for en vannhammer. Altså en slags mikroskopisk hammer, og I dette tilfellet dråper som faller da. Så når en dråpe treffer en hard overflate, så det ikke helt som en hammer. Hvis vi zoomer inn, så oppstår det en slags trykkbølge utover, ikke sant? Det forskjell på en liten hammer som treffer steinen, eller denne dråpa som jo faktisk myk, og som først treffer rett ned, og så sprer denne trykk, dette trykket seg radielt utover til sidene.
0: Ja, tyter ut liksom.
4: Ja, og det det, det viktige.
0: Vann jo hardt.
4: Kan være hardt. Hvis du hoppet høyt I sommer, så ned I vann, så kjenner du absolutt at det kan være hardt.
3: Ja, men, og det jo sånne skjæreredskaper, med, hvor man bruker veldig sånn tynn og veldig vannstråle.
4: Ja, ja, ja. Og dette har vært forsket på før, da med et høyoppløselig kamera som kan ta mange, mange bilder I sekund og se akkurat hva som skjer. Men så, det nye nå at det en forskergruppe som har utviklet en helt ny måte å prøve å måle det på. For hvordan skal du prøve å måle, altså hvis vanndråpa en hammer, hvordan måler du selve hammerslaget, vel egentlig det spørsmålet de har stilt seg. Har du forslag? Hvordan vil du gjøre det?
0: Jeg synes det høres veldig vanskelig ut, for det tar jo så sjukt lang tid.
3: Ja.
0: Før man skal se at noe skjer.
4: Du kan, hvis du velger litt porøse materialer under, den første forskningsgruppa som gjorde det med, tok bilder, de hadde gips. Og gips, da holdt det med en sånn 2500 droppedrypp, og så kunne du se og oppleve at det skjedde en forskjell.
0: Ja.
4: I stedet for å ta noe granitt eller et eller annet annet. Så på den måten kan man jo tweake forsøket litt.
0: Kan du ha en vekt under objektet som du skal treffe, som du måler nøyaktig? Når dråpa treffer.
4: Ja, det blir veldig dårlig oppløsning. Du får liksom bare en registrering, og at steinen eller gipsen eller hva det for noe, dyttes litt ned, akkurat hvor mye det skjer, og det helt likt hver gang, og det ikke, de vil zoome mer inn, de vil mer inn I
0: Det noe med lyd? Kan du bruke lyd til noe?
4: Nei, det også tenkt, det også,
0: drypp,
4: jeg vil også gått den veien, men de har gått I en helt annen retning, som grunnen til at jeg har tatt dem hit.
0: Ja.
4: Fordi, for å måle det mekaniske trykket, hvordan det utvikler seg med veldig høy oppløsning, så har de gått for en piezoelektrisk sensor.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Har dere hørt om piezoelektriske materialer før?
0: Nei,
4: du bruker den ganske ofte, Hanne.
0: Hæ?
4: Ja. Hvis du fyrer opp I peisen om vinteren, for eksempel, med en peislighter, så sier den klikk.
0: Ja.
4: Og det fordi du dytter på et materiale inne der, som når det blir komprimert, eller strukket, eller deformert på en eller annen måte, lager en elektrisk impuls, en gnist. Så du har det I hånda di hver gang du tenner opp I peisen. Eller,
3: Jeg forbinder det veldig med da jeg var I forsvaret I Kina og Håre dager, da var det veldig mye snakk om piezoelektriske materialer I spissen på bomber og granater. Skal utløse.
0: Ja, det har aldri hørt
4: så det over engang. Denne piezoelektriske effekten da spesielle materialer som når du klemmer på dem, eller strekker dem, eller vrir dem, lager litt grann elektrisk spenning. Og da har de jo tenkt at hvis vi lar denne droppen falle på et sånt type materiale, og har noen elektriske sensorer som vi kan ha masse av og veldig tett, så kan vi måle akkurat eller hvordan trykket fra denne droppen utvikler seg i steinen, og dermed I fremtiden, for dette det nye forsøket, finne ut akkurat hva som skjer, og hvordan en droppe over tid kan vinne over steinen.
0: Men kan jeg bare, altså det var veldig fint navn på den piezo, hva kalte du det?
4: Piezoelektrisk.
0: Ja, piezoelektrisk. Det noe annet nyttig vi kan bruke dette til?
4: Nei, det tror jeg grunnforskning, hvor vi tenker at nytten, håper vi kommer en gang I fremtiden, men akkurat nå har vi lyst til å finne ut akkurat hvordan.
0: Ja.
4: Og det har jo noe med denne kraften, I stedet for å treffe ovenifra som sprer seg utover, og det porene, og hvordan det slites ut, for det det som skiller det fra en hammer. Mm. En hammer vil bare treffe rett ned, klunk, klunk, mens en vanndråpe egentlig først treffer rett ned, og så sprer kraften seg til siden, og drar og passerer masse små porer, og drar med seg litt grann hver gang, og kanskje også får noen av de små porene til å eksplodere på grunn av trykket, og dermed sliter ned materialet og lager disse gruppen då.
3: Ja. Jag här syns det hörs ut så massa nytteverdi både till att utnyttja lage såna vannhamre på ett rent vis på ett rent mer teknologiskt måte och så material som ska motstå detta här och säkert också till att förstå hur jorda och geologi och geologiska formationer och sånt. Kan jag få lov att avsluta med en önskelåt?
0: Önskelåt.
3: Ja, det, jag fick en låt på hjärnan nämligen när du satt och pratade om den här vannhammaren. Nemlig Gartner Lorsens gamle klassiker «En hammer av saft».

0: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Altså, vi skal jo snakke litt om fagfellevurderinger I dag, fordi vi har jo fått masse, selv om det har vært sommerferie, vi har fått noen som handler om reprisesendingene våre, men de har vi faktisk svart på mye av det I løpet av vår karriere. Så bare gå inn I appen NRK Radio, hør gjennom alle episodene våre, så får du kanskje svar på det du reagert på I sommer på reprisene våre. Men vi har også fått noen fagfellevurderinger som handler om den siste sendingen vi hadde før sommeren.
2: Ja.
1: Altså den som var liksom feriemodus. Husker dere den?
2: Ja, jeg snakket I hvert fall om noen restaurant, ultimate måten å besøke restauranten på.
1: Ja.
3: Ja,
1: vi snakket også om dette her med at vi alle har en tendens til å gå I ring mot klokka.
3: Ja,
1: Når vi stemmer. For eksempel på torg, så det masse forskningsresultater som viser det at vi vil gjerne gå mot klokka.
3: Ja.
1: Og det uavhengig om du ser bare med ett øye, det uavhengig om du mann eller kvinne, det uavhengig av hvor gammel du
3: Ja.
1: Og da det en som har sendt inn til oss en fagfellevurdering som jeg synes faktisk så bra at nå synes jeg vi skal begynne å premiere de bra fagfellevurderingene.
3: Ja, blir det blant kopp annet, da,
1: Kopper det ikke?
3: Blir det t-skjorte?
1: Heller ikke t-skjorte.
3: Penn med forskningsfanten på.
1: Det blir noe mye bedre. Det blir nemlig en kortvarig lykke. Nemlig vaffelmix.
2: Abelstårn jo litt vaffel. Kaffe og vaffel.
1: Ja. Og dessuten denne her posen her, den signert.
2: Ja, det den av oss der.
1: Ja, ja. Det folk gjør for å fortjene en god pose signert vaffelmix fra Abelstårn, det å levere en bra lytteres fagfellevurdering. Jarle, han har gjort det, for han snakker om dette her med å gå I ring mot klokka. Dette med å svinge til høyre og venstre meget spennende, skriver han da. Har I min ungdom jobbet på en menybutikk, og der jobbet vi med å analysere handlemønstre. Og butikker som bygd slik at du går mot klokka, har høyere omsetning. Den enkle grunnen at flest mennesker høyrehente, og går man mot klokka, altså langs hyllene med høyrearmen, plukker man mer. Den menybutikken som omsetter for mest landet den på CC Vest I Oslo. Der går man mot klokka fra start til slutt. Mens meny på Høvik for eksempel venstrevent. Man går der altså med klokka. Der det mange kunder som går motsatt. De går automatisk til kassen og starter handelen I feil ende. Og ødelegger flyten I handelen. For ja, vi liker best å gå mot klokka. Jarle, dette fortjener en vaffelposemix.
2: Det kjempeinteressant, for nå begynner jeg å tenke på alle sånne butikker, matbutikker de jeg ser for meg nå.
1: Ja.
2: Da går man altså mot klokka, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. IKEA?
1: Ja.
2: De selvfølgelig kynikere, ikke sant?
1: Ja.
2: Dette har de forsket mye
1: på. Dette kan de.
2: Dette kan de.
1: Ja.
2: Mot klokka.
3: Ha. Jeg finner eksempel på begge deler, men jeg har lyst til å be folka på meny på Høvik, som jo da de venstreventes butikk, venstrehentes butikk. Kan dere gjøre en kjapp undersøkelse av kunden og se om det flere venstrehente på meny Høvik enn I befolkningen for øvrig? Altså at det blir foretrukket av venstrehente?
1: Ja, eller så kan vi bare si fra til folk der ute nå, du venstrevent, synes det slitsomt å gå I butikken, dra til meny på Høvik. Det kanskje butikken for deg.
2: Jeg kom på en annen ting, Det var en gang I Abelstårns historie, så fikk vi inn et spørsmål om hvorfor det var sånn at handlevogner hadde en tendens til å rulle mot den ene siden. Altså de hadde en...
1: Ja.
2: Så da stakk jeg og en fysiker ut for å teste
3: handlevogner.
2: Dytte handlevogner. Vi testet sikkert 100 handlevogner rundt omkring.
1: Det ikke sant.
2: Jo. Dytta. Og lagde en liten reportasje om dette her.
1: Ja.
2: Og det stemmer det. Nå husker jeg ikke hvilken vei det var da.
1: Nei.
2: Men det var helt klart en overvekt av handlevogner, altså som når du bare dytter dem rett fremover, svinger den ene veien. Jeg tror det kanskje var mot venstre. Og jeg husker ikke om vi hadde noen konklusjon på hvorfor, men det mulig at det må ha noe med dette her å gjøre, at hvis man stadig svinger den ene veien, så blir det noen slitage.
1: Ja, ikke sant? Det ikke sikkert at det handlevognfabrikken som har laget det sånn.
2: Nei, jeg tror at antagelig så kommer de ut og ganske nøytrale fra handlevognfabrikken. Så blir de slitt på et eller annet vis.
1: Ja. Interessant. Nei, men altså, Jarle, jeg kommer til å be deg om adresse, så skal du få vaffelmix i posten, og så håper jeg at du kommer opp med flere nye, splendid forskningsnyheter til oss.
2: Ja, jeg liker veldig godt den type fagfellevurdering. som fra folk som kan noe I ja. Praksis, ja. Som har opplevd dette her.
1: Ja, veldig fantastisk. Men ja. Altså, skriv inn til oss om hva som helst dere. Absolutt. Vi lytter, eller det vil si, vi leser alt sammen, og tar det meste til etterretning. Det å gå inn I appen NRK Radio, og så søker man opp Abelstårn, og der vil man finne en sånn liten, sånn, det en sånn snakkeboble på mobilen min I hvert fall, så trykker du på den, så sender du meldinger direkte til oss tre. Ja, det
3: vil jeg
1: gjerne.
3: Jeg vil spesielt høre fra de som designer butikker I Norgesgruppen, I Rema 1000 og I Coop-konsernet. Dette noe dere tar med I beregningen, at dere aller helst ønsker at folk skal gå mot klokka I butikkene deres?
1: Ja, ja det, det vil jeg like å vite. Ja. Mm.
2: Og når du fra Coop eller Norgesgruppen inne der, så trykk på stjerna også.
1: Ja, det, ja, fordi da blir du med I klubben vår. Klubben med de kloke lytterne som vil tilegne seg masse ny kunnskap. Trykk på stjerna, og da får du også beskjed om når det kommer nye sendinger fra oss.
2: Og med det så avslutter vi dagens forskningsfronten I studio. Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

klokka er 14. Dette er NRK Nyheter. Folk strømmer fortsatt til Slottsplassen I Oslo for å vise sin støtte til kongefamilien. Blant dem et kor med 300 korister fra hele landet.

0: Over hele landet så har det også vært sørgegudstjenester I dag for å minnes kong Harald. Regjeringen var til stede I en stappfull Oslo domkirke, også stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: La oss bruke Guds ord, ja. Kjærligheten sterkere enn døden, og det jo det det handler om, at her det rom for alle, og vi så jo at alle religioner var til stede her, og det var jo det folkekongen vår handlet om. Uansett hvor I landet vi bor, uansett hva slags bakgrunn vi har, så var vi utrolig glad I kong Harald. Jeg har sagt det selv, altså når jeg kom til Norge som flyktning, så husker jeg hjemme hos oss, så var det to personer vi var veldig glad I, det var kong Olav og det var kong Harald. De var avgjørende for at vi følte oss en del av Norge, at vi var nordmenn. Og sånn det I dag at vi sørger alle sammen og skal være takknemlige for at vi hadde en slik konge som har laget dette fellesskapet, det samholdet, den identiteten monarkiet har stått for.
0: Kongefamilien og dronning Sonja deltok på sørgegudstjeneste I Asker kirke. Klokka 17 I ettermiddag så det sørgegudstjeneste I Nidarosdomen I Trondheim. Den sendes direkte I NRK TV og på radiokanalen P1+. Så andre nyheter. En passasjerbåt med om lag 270 mennesker ombord har kantret nord for Kypros I Middelhavet, ifølge flere lokale medier. Ferga var på vei fra Kyrenia på Kypros til Tasuko I Tyrkia, da den begynte å ta inn vann rett etter avgang. Lokale medier skriver at rundt 160 personer reddet opp av vannet og blitt fraktet I land. Et knapt flertall av islendere stemte nei til å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Alle stemmene etter gårsdagens folkeavstemning nå talt opp.
2: Resultatet ble jevnt. Men 52,8% av Islands befolkning sa nei til nye EU-forhandlinger 13 år etter at de forrige ble avsluttet. Bekymring for fisk og landbruk var en grunn til at mange stemte nei. Statsminister Kristrun Frostadottir var fornøyd med valgdeltagelsen og håper at utfallet ikke vil splitte landet.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P2. En spesiell ting med vår tid at vi demonstrerer og raser som aldri før. Men ingenting kommer ut av det. Ingenting endres. Første spørsmål I dagens verdibørs blir da, hva slags fenomen dette? Vi skal snakke om vår tid, og som du skriver I en tekst, Skjalg Stokkehaugen, det skjer så mye I tiden vi lever I. Samtidig så føles det som at ingenting egentlig skjer I politikken. Annet enn høyst nødvendig brandslukning. Og når du skriver dette, så det fordi du tar for deg boka Hyperpolitikk av den belgiske idehistorikeren Anton Jæger. Ja, boka har jo egentlig en lengre titel, den heter Hyperpolitikk, ekstrem politisering uten politiske følger. Hva det Jæger mener med det?
4: Dette jo en stor samfunnsanalyse, så det han egentlig prøver på å stille en slags diagnose for tiden vi lever I, for samfunnet og særlig for politikken, og da mener han at vi nå inne I en ganske distinkt fase I den politiske utviklingen I Vesten, som han da kaller hyperpolitikk. Og da han primært opptatt av hvordan politikken utvikler seg, ikke nødvendigvis hva som skjer eller hvilke aktører, men hvordan vi engasjerer oss, og hva vi da får igjen for det. Og som du sier, ikke sant, det en lengre del av den titlen, og hans tese jo at vi har Til forskjell fra for eksempel 90-tallet, så engasjementet skyhøyt nå, og hele samfunnet tar på en måte del I politikken igjen, sånn som vi gjorde tidligere, for eksempel etter 2. Verdenskrig, men så får vi veldig lite igjen for det. At det blir mye varmluft, og en viktig del av den analysen jo da at alt blitt politikk, på en måte. Alt politisk, alle valg du gjør, hvilken bil du kjøper, ikke sant? Hvilken vin du kjøper på butikken, kanskje.
3: Du veganer eller spiser du
4: ja,
3: kjøtt?
4: Ikke sant? Ja, og hvilke klær du går med. At det veldig mye valg vi gjør, da, som også politiske, og det politikk I alle kanaler. Tenk sosiale medier, hvem som deltar I debatten, at det influensere, det ikke bare politikere. Så det veldig mange meningsbær I dag, og det veldig stort engasjement I befolkningen generelt.
5: Ja, du da rådgiver I tankesmedia Civita Skjalg-Stokkehaugen, og så du statsviter, og boka som har opptatt deg, Hyperpolitikk, kom på norsk I fjor høst. Jæger beskriver altså, som du sier da, vår tid, som en tid med mye engasjement. Politikk overalt, altså mye politisk engasjement, mye følelser og raseri, man farer opp, men hva skjer så? Svært lite, ifølge Jæger. Kanskje du kan nevne noen av de eksemplene som Jæger kommer med, og det vi snakker om nå da?
4: Ja, han jo veldig opptatt, eller han nevner jo egentlig alle de på en måte velkjente bevegelsene vi har fra tidligere, eller det siste årtiet da. Som for eksempel den Occupy Wall Street-bevegelsen jo veldig sentral her, som en av de på en måte første sånne sinte bevegelser som var slags antikapitalistisk opprør som tok for seg særlig ulikhet, som senere da skulle bli en viktig del av Bernie Sanders presidentkampanje, 4-5 år etter. Og så har han også denne Black Lives Matter-kampanjen, de gule vestene I Frankrike, og også denne QAnon-bevegelsen I USA, som mer sånn konspiratorisk nettbevegelse, som blant annet førte til denne Pizzagate-skandalen, som rett og slett var en som gikk inn og begynte å skyte rundt inne på en pizzashoppe I Washington DC, hvor han mente at det var pedofile eller altså, demokraterne hadde en slags pedosirkel da, I kjelleren der. Og jeg har vært på restauranten selv, og det jo ikke noe kjeller, så det jo veldig konspiratorisk, men det som interessant der
5: jo... Men han var helt fortvilet og trodde det.
4: Ja. Ikke sant? Og det jo en slags... folk blir så radikalisert også når det så stort engasjement I befolkningen, og særlig gjennom internett. Men det som interessant jo at Jæger, han ser en slags sammenheng mellom alle disse, og det at de har på en måte ingen medlemmer, egentlig. De varer veldig kort, og de klarer ikke å disiplinere medlemmene sine, eller de klarer ikke å disiplinere følgerne sine I disse bevegelsene, og blir da på en måte det han sier kropper uten organer, som på en måte ikke fungerer. Og det kan du også se her I Norge med mange nye partier.
5: Ja, folk altså ikke lenger organisert, ikke på samme måte som før, altså ikke fagforening, ikke menigheter heller, skriver Jæger vel. Og når man altså så dårlig organisert, og samtidig så man sintere og mer isolert, og da, som vi snakket om, så farer man opp I forargelse I sosiale medier, men det kommer så lite ut av det. Og det vel mye av dette som var tidligere, dette med sommelig og langsomme arbeid med å få til en endring som forsvunnet da. Så det altså en endring fra 90-tallet bare, eller hva?
4: Ja, han tar jo disse fasene, ikke sant, massepolitikkens tid, som på en måte fra midten av 1800-tallet frem til 80-tallet, og så kommer du da inn I postpolitikken, som 90-tallet. Så han sporer jo da den endringen til særlig 80-tallet, hvor man blir, politikken trekker seg på en måte ut fra den offentlige sfære, og folk blir mer opptatt av det private. Og det jo, han viser veldig til Robert Putnam, som en berømt, har en berømt samfunnsanalyse med denne Bowling Alone, som da, titlen viser da til at amerikanere de bowler jo like mye som før, men de gjør det mer alene. Samme som at de spiller mindre kort, men de går oftere på kasino alene, at det en slags uthuling av sivilsamfunnet. Og det samme ser du I partiene. Og da, den endringen på 90-tallet veldig merkbar også I partiene, at de mister medlemmer, og at de på en måte også har blitt mer sånn PR-basert, at de sporer velgegrupper mer som et slags markedsbyrå. Og særlig Tony Blair og hans Third Way jo noe Jæger på en måte peker veldig på, da, som en slags sånn uthuling av ideologi I politikk, for det også veldig viktig her, at vi mangler litt ideologisk kompass I dag, og da det også vanskeligere å tenke helhetlig rundt samfunnet. Så han vil jo, Jæger venstreorientert, noe jeg ikke for eksempel, men jeg helt enig med han om det, da, at ideologi, hvis partiene hadde vært mer ideologiske, så hadde vi kanskje hatt et bedre kompass og et bedre språk for politikken.
5: Mm. Du jo inne på det nå da, Skjalg, men kanskje du kan si litt mer om hvorfor, eller hvordan havnet vi her, at folk blitt mer politiserte, men dårlig organisert. Altså, hvordan forklarer Anton Jæger da at vi havnet I hyperpolitikkens tid?
4: Ja, det jo da denne, ikke sant, 90-tallet, hvor folk blir litt sånn avengasjert. Altså den store resignasjonstid, kaller han det. Og så kommer du da frem til et tidspunkt der politikk plutselig blir viktig, og da jo det finanskrisen I 2008 veldig viktig, som en slags... For det jo sånn, altså valgdeltakelse gikk veldig ned på 90-tallet. Det ser man jo I nesten alle land. Her så gikk den litt mindre ned I Norge, men den har fortsatt gått ned. Og så har den økt veldig nå siste årene. Og man kan jo tolke det som et sunnhetstegn også, at det har gått ned, at folk veldig fornøyd. Men så kommer jo da denne finanskrisen hvor man opplever at kanskje funket ikke dette systemet som man trodde, og veldig mange følte seg kanskje for rått. Og da kom man da inn I det han kaller antipolitikk etter finanskrisen. Så fra postpolitikk til antipolitikk, og da det jo særlig disse som gjerne globaliseringens tapere, som blir veldig sinnet. Og da over I hyppolitikken så det jo egentlig alle engasjerer seg, men i antipolitikken så det mer disse. Og man ser også etter 2010 så skyter jo antallet streiker og protester I hele verden fart. Du har jo også arabiske våren, det har hadde jo for så vidt også veldig få konsekvenser sånn reelt da, selv om det var et veldig stort engasjement. Men det jo, jeg vil si at det på en måte de store forventningers misnøye da, som spiller inn her, og man kan jo bruke en metafor som at samfunnet var en slags frossenbiff som ble kastet I en veldig varm panne, og at det da blir et slags sånn kaos på en måte.
5: Du sa antipolitikk her nå, Skjalg, altså at man misfornøyd, og det også noe som også lever fremdeles, at man misfornøyd med eliten, misfornøyd med styresettet. Men hvor kommer det sine fra? Altså, det sosiale medier?
4: Ja, det jo, sosiale medier interessant, for det jo slags katalysator for misnøyen, og når vi ser tilbake nå, så ser man jo nesten en tid som går fra krise til krise, ikke sant? Du har eurokrise, du har flyktningkrise, du har finanskrisen, du har covid, og du har krigen I Ukraina, som for så vidt startet I 2014. Og sosiale medier også bidrar jo til å løfte frem det negative I en veldig stor grad. Og man ser for eksempel at mye debatter I sosiale medier ville jo kanskje ikke nådd deg hvis det ikke var for de sosiale mediene. Og mye synspunkter også. Statsvideren Fukuyama, Frans Fukuyama, han jo opptatt av det at sosiale medier, det er hovedårsaken til at konspirasjonsteorier har kommet tilbake. Fordi at før så var jo, konspirasjonsteorier har alltid eksistert, og før så hadde du kanskje en slags fyr som sto på torg og skrek om dette, og det var noen pamfletter som var litt sånn bortgjemt, men nå så kan du få det rett inn I algoritmen din, og algoritmen den forstår jo ikke at dette en konspirasjon, den forstår kanskje at dette spiller inn da, til noe du kanskje har sett på tidligere. Så jeg vil helt klart si at sosiale medier en veldig viktig grunn til misnøye, kommentarfelt, og dette en viktig del av analysen til Jeger, fordi at sosiale medier gjør det mye lettere å engasjere seg. Du kan sitte og trykke like, du kan kommentere på ting veldig fort, kanskje uten å tenke deg om. Så det et veldig hurtig engasjement, men kanskje også et dårligere.
5: Så det også et sted vi ser sinne da, I sosiale medier, dette at man farer oppover tastaturet, men det har jo også vært en rekke protestbevegelser som du nevnte her I Starsalg, sånn som de gule vestene og disse skolestreik for klima og sånne ting. Men jeg mener altså at det ikke fører til noe.
4: Ja, han sier at det fører til ingenting eller veldig lite, og det jo en interessant analyse, fordi at hvis du ser på disse aller største, Occupy Wall Street inn på da, det har jo ikke de kravene de kommer med, det fører I hvert fall ikke til noe. Altså, de får ikke direkte gjennomslag. Men så kan du kanskje se hvordan ting utarter seg. Da. Så hvis du ser på mer sånn at en idé får innpass, så kan man jo helt klart se at ting får konsekvenser. Men det han peker på at denne Tea Party-bevegelsen, som ble opprettet etter Obama ble president, den har jo direkte ført til Trump. Så den har jo ført til en slags institusjonalisering.
5: Ja, for det tenkte jeg at Trump kanskje lager litt krøll da for Jegers analyse, for MAGA jo en protestbevegelse, og du snakket om Tea Party nå, og ja, MAGA fikk jo makt, så her skurrer det et eller annet.
4: Ja, som jeg sa, han jo venstreorientert, så det litt sånn hjertesukk for han at på en måte høyresiden tok over denne antipolitikken gjennom Trump, Og på den måten så han et slags symptom, ikke sant? At det lå en veldig tydelig grobunn for at han kunne komme med sitt budskap. Men det han sier jo at, at konservativ og særlig USA har kanskje ikke hatt samme fravær av fellesskap som det for eksempel Robert Putnam nevner. Da. Og da ikke sant, han peker på at de møtes kanskje oftere i menigheter, der de store amerikanske tenketankene skaper mye møteplasser. Så det mye mer levende liv da, på den siden.
5: På høyresiden
4: i
5: USA.
4: Ja, på høyresiden i USA, hvor de har vært flinkere til å på en måte opprettholde fellesarenaene. Men så er det også dette med, han går jo faktisk inn i denne «Er Trump fascist?»-diskusjonen, og det veldig interessant, for han, han sier jo det at, eller han lander på at det egentlig bare flisespikkeri. Altså, Trump en trussel mot institusjonene, der trenger man egentlig ikke å ta det noe lenger. Men han sier det at forskjellen fra for eksempel den tiden da fascismen var stor, altså tenk deg Tyskland etter Første verdenskrig med disse frikorpsene som var veldig godt organisert, mot nå da når du har liksom disse Proud Boys, Oath Keepers, som ganske dårlig organisert, at det en veldig stor forskjell. Da. Og derfor så det på en måte fascisme blir litt fjernt i dag, mener Jæger, fordi at vi rett og slett så individualiserte som vi
5: Mm. Du har også skrevet om Jægers bok Hyperpolitikk og hans analyse da, Skjalg Stokkehaugen, og du skriver at det ikke alt som du kan tilslutte deg helt da, i denne analysen. Ja, hva det som... hva det du protesterer litt mot?
4: Ja, han jo... Analyser jo alltid litt normative også, og særlig dette som på en måte et lengre essay jo alltid det. Men jeg når det kommer til for eksempel klimapolitikk, så jeg nok litt uenig av det på en måte ikke har hatt noe innpass. Jeg mener at for eksempel altså en grunn til at Miljøpartiet De Grønne i Norge ikke store, jo fordi at en del av de store partiene har tatt til seg en ganske omfattende klimapolitikk som ambisiøs. Og når du ser på EU, for eksempel, EU har en veldig offensiv klimapolitikk som antagelig for ambisiøs til å gjennomføre. Man ser at de skalerer ned nå. Men Høyre har jo vært veldig på det her. Så når det kommer til for eksempel klima, så har de hatt stort gjennomslag, klima- og miljøbevegelsen, blant annet å legge ned kjernekraft, men også i klimamål generelt. Så det en ting, men en annen jo nå har jo han skrevet den her før Mamdami ble valgt, men hvis man ser på en sånn...
5: Borgmesteren
4: i New York. Ja, ikke sant, som selverklært sosialist da, i New York, som ble valgt nå i fjor, så det på en måte en sånn lang marsj, for å bruke et begrep fra Anton Gramsci, altså en lang marsj da, gjennom på en måte den demokratiske parti som heller mot den Occupy Wall Street-bevegelsen. Så det et slags gjennomslag, men det ikke kanskje direkte observerbart i en reform.
5: Nei, men du mener at det det, eller at ja. Man kan se noe i hvert fall. Ja,
4: ja på lang sikt.
5: Ja, men du avslutter da med å skrive i din tekst da, at Jæger har viktige poeng. Ja, hva du enig med ham i da?
4: Jeg helt enig i at vi må på en måte kanalisere engasjementet vårt inn i et bedre spor. Sosiale medier alene jo ikke veldig fruktbart, fordi at det fører til et feilfokus ofte. Det fører til mer sånn sekterisering av samfunnet, at vi sitter på hver vår tue og holder på et sett med fakta. Så jeg helt enig at vi må på en måte institusjonalisere oss, som han sier. Vi må bli med i foreninger, vi må bli med i klubber, vi må møtes og gjenopplive på en måte det organiske engasjementet. For nå vi er ikke likegyldige lenger, så da må vi sørge for at vi bruker det engasjementet på en god måte. Det helt enig.

0: Skjalg Stokkehaugen fra Tankesmia Civita var det som fortalte om Anton Jegers bok Hyperpolitikk, og dette intervjuet var et gjenhør. I hele sommer så har Verdibørsen sendt serien Det tredje rike om nazismen og Nazi-Tyskland, basert på historiker Anders Kjøstvedts bok som nettopp heter Det tredje rike. Nå serien ferdig, alle episodene ligger ute i appen NRK Radio. Her et utdrag fra episoden Krig, og Anders Kjøstvedt forteller om angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Operasjon Barbarossa, altså tyske angrepet på Sovjetunionen, et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland. Og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen. Og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
0: Dette var altså et utdrag fra årets sommerserie som handlet om det tredje riket. Også fjorårets sommerserie her i Verdibørsen hadde et historisk tema. Da snakket vi om hvilken dag som var den viktigste i historien, altså hvilken dag har mest endret historiens gang. Og en som valgte dag var forfatter og historiker Halvor Kjønn.
2: Ja, jeg vil si 21. april 753 før Kristus. En mytisk dato, men likevel en veldig viktig dato.
0: Hvorfor har du valgt den datoen?
2: Jo, for det at ifølge myten, og jeg må undersøke det ifølge myten, altså dette ikke historisk, men ifølge myten, og de gamle romerne, de trodde på denne myten, om at det var dagen da byen Roma ble grunnlagt av disse to brødrene, Romulus og Remus. Og ifølge den myten så var det slik at de var jo barnebarn av en italiensk konge, og så blir de født av en vestalinne, altså en sånn jomfru som skulle passe tempelet, Vesta-tempelet, og så blir de da satt ut i skogen av den onde grandonkelen som hadde tatt makta ifra kongen, altså bestefaren deres. Og så blir de satt ut i skogen for å dø, og i stedet for at de døde, så kommer det en altså ulvinne, eller ulvetispe, og tar vare på dem, og gir dem melk, og det jo udødeliggjort i denne statuen med disse to guttene som får melk av en ulvetispe, og så overlever de mot alle odds da, og blir voksne, og så finner de ut at de skal grunnlegge en by der hvor de da var blitt reddet fra døden av denne ulvetispa. Mm. Og det da akkurat der hvor byen Roma ligger i dag, men så oppstår det strid mellom Romulus og Remus om hvor byen skulle ligge, og Romulus han mener da at den skal ligge på Palatinhøyden, altså den fornemste høyden i dag, det som har gitt opphavet til vårt palass. Og de to brødrene de kommer da i kamp, og Romulus dreper Remus. Så byen Roma, som da skal ha blitt stiftet 21. april 753, den blir jo da stiftet i grunnlagt i blod, eller på blod, på kamp mellom de to søskene. Men det var da den myten som de gamle romerne trodde på, og som ble stående i historien. Men selvfølgelig, Roma fikk jo en enorm betydning, og denne myten har da alltid vært med oss.
0: Ja, og det mytens opphavsdag da, for Roma altså 21. april 753 før Kristus. Og Roma, ja, den byen den skulle vokse og da bli sentrum I et imperium, og det varte helt til, ja, cirka 500 år etter Kristus.
2: Ja, 476, altså. Men det østromerske riket, det varte jo helt til 1453, og veldig mange vil jo si det at Roma gikk jo aldri under, det forsvant jo aldri, fordi at det lever jo videre, den romerske sivilisasjonen lever jo videre I form av den europeiske sivilisasjonen. Og så men storhetstida, det var jo da de siste århundrene før Kristus, og de første 200 årene etter Kristus.
0: Ja, hvor stort var det på det største?
2: Det var veldig stort, omfattet jo, altså hvis man bodde I Italia da, så omfattet jo det aller meste av den verden man kunne forestille seg, opp til grensa til Skottland, opp til de ugjennomtrengelige germanske skogene, hvor det bare bodde villmenn, hele Frankrike, dagens Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Lille Asia, altså dagens Tyrkia, mesteparten av Midtøsten, Egypt, hele Nordafrika, altså hele Middelhavsverden. Og det var den verden som man så for seg som var viktig den gang. Og til sammen mener man det at det kan ha omfattet noe sånn som 60 millioner innbyggere, og I byen Roma så bodde det 1 million sånn omkring, ja, på Augustus tid, altså omkring år 1. Og det jo egentlig fantastisk at man klarte å organisere et så stort, en så stor stat, med veier, med kloak, med vannforsyning, med postvesen, og så videre, og så videre. Noe man ikke klarte, for eksempel, I middelalderen. Det var helt utenkelig I middelalderen, tusen år etterpå, å organisere en så stor stat.
0: Men det greide altså romerne. Ja, kanskje du kan si litt om, hvordan var det å leve der? Altså, hvordan var livet I Romerriket?
2: Ja, det, altså, vi vet jo veldig mye om overklassen, og den vet vi, altså, på en del av, spesielt I siste århundre før Kristus, og de 2-3 neste århundrene etter Kristus, så kan vi nesten følge det fra dag til dag. Og så kildene jo usedvanlig mange, veldig rikholdige, veldig detaljerte, og overklassen, det var jo en kultivert, forfinet overklasse, veldig høy grad av, altså de skrev veldig mye, de hadde diktning, de hadde helt sikkert musikk, selv om den ikke overlevd. Arkitekturen var jo fenomenal, den ble jo ikke overgått av noe før vi kom langt, altså nesten mot vår tid. Men det var overklassen. Det vanlige folket, det en som har sagt det, at for vanlige folk så var livet gjennom, altså helt opp til vår tid, det var kort, skittent og forferdelig, stort sett. Altså vanlige mennesker, de levde jo selvfølgelig slitsomme liv, og de som var aller nederst I samfunnet, slavene, de hadde jo det, altså helt forferdelige liv. Det var jo et ganske brutalt samfunn, men det som har overlevd da for historien, det jo overklassens

0: Og uten Roma så det vanskelig å se for seg at kristendommen hadde bredt seg ut på den måten. Paulus, han var jo romers borger, og han så jo seg som det, og sørget for at kristendommen, den nye sekten, kristendommen, at den brøt ut av det jødiske, og bredte seg da utover i hele imperiet. Og veldig mye av kirka, den forsto seg jo som en del av den romerske staten, selv om den levde jo som en undergrunnskirke i lang tid, helt opp til 300-tallet, men så ble det jo statskirke, så ble jo det den dominerende religion, og kirka overtok jo veldig mye av det romerske, ikke minst det latinske språket. Så den kristne kirke i dag, enten i protestantisk eller katolsk, spesielt selvfølgelig i katolsk versjon, er jo en fortsettelse av den romerske sivilisasjonen.
1: Og så har du nevnt bygninger og sånne ting, Halvor, og det ser vi jo stadig rundt oss, og det er også en arv etter Romerriket, hvordan vi bygger og snakker og sånne ting.
0: Ja, skal vi bygge noe pent, noe flott, da må vi jo bygge det på en romersk måte. Så det bare til å gå ned på universitetsplassen på Karl Johan og se på universitetet. Den bygget i romersk stil, og jeg husker veldig godt da jeg studerte på Historisk institutt, for da hadde vi jo på lesesalen og i forskjellige steder så hadde vi jo statue og byste av de ulike historikerne, og de var da kledd som romerske senatorer, altså i toga, disse historikerne, selv om de da levde på 1800-tallet. Så det var det fornemme. Og ser man på Stortinget, vårt storting, så kan man også fornemme noe av det romerske antikke i den bygningen.
1: Og det er jo ikke så rart at for eksempel Stortinget da, er inspirert av Romerriket, for det er en veldig viktig arv som vi har derfra, og det er vel hvordan en stat skal styres, altså hvordan da?
0: Ja, og det er jo det helt sentrale, fordi at romerne, de hadde jo først et kongedømme, men disse kongene ble da jaget ifra byen, angivelig i året 509 før Kristus. Kanskje også en mytisk dato, men det er i hvert fall det de mente og trodde. Og så bestemte de seg for at de skulle ikke bli styrt av en tyrann igjen. Og de utformet da denne forfatningen, som var en balanse mellom det monarkiske, det aristokratiske og det folkelige. Og det har jo vært grunnlaget for selve maktfordelingstenkningen i den vestlige verden. Og det er jo på grunnlag av denne maktfordelingstanken at vi har utviklet våre vellykkede samfunn. Altså, hvorfor er det best å bo i Vesten? Vesten er det uten tvil det beste stedet å bo, altså gjennom alle tider på hele denne kloden, og det er ikke minst, i hvert fall mener jeg, på grunn av maktfordelingen. Det er ingen som har absolutt makt i våre samfunn, og når man ser da på det gamle Roma, så var det sånn at man hadde konsulene på topp, men det var to konsuler. Det var ikke én konsul, og disse to konsulene, de skulle da balansere hverandre, og de ble valgt for ett år om gangen. Så etter ett år så var deres embedsperiode forbi. Og så hadde man det aristokratiske element, nemlig senatet. Men senatet hadde jo begrenset myndighet. De kunne ikke vedta lover, for eksempel. Den som vedtok lovene, det var folkeforsamlingen. Det var folket som vedtok lovene. Og stemmerett i folkeforsamlingen hadde alle borgere av byen Roma.
1: Alle mennene da?
0: Alle menn, ja. Og det var selvfølgelig slave hadde ikke stemmerett, kvinner hadde ikke stemmerett, altså umyndige personer hadde ikke stemmerett, det var mennene. Og selvfølgelig, dette var jo ikke noe ideelt på noen måte etter vår tidsmål, noe ideelt demokrati, men her starter det. Og det starter med dette med maktfordeling. Og det er det som er så viktig, at det ikke er én person som sitter med all makt.
1: Men sånn som du forteller nå, Halvor, sånn er det jo ikke hele Romerrikets tid. Altså, det bryter jo sammen, eller dette systemet, det forsvinner jo.
0: Ja, det bryter sammen, og det har jo vært et hovedtema for vestlige eller alle verdens historikere å studere gjennom lang tid, hvorfor

0: forbryter dette egentlig ideelle, for etter datidens mål, ideelle systemet sammen, sånn omkring midten av det siste 100 år før Kristus, med Julius Caesar og keiser Augustus. Hvorfor går det over fra å være en republikk med maktfordeling til å bli et, i realiteten, keiserdømme? Og det er jo selvfølgelig utallige forklaringer på det, men jeg tror det at en hovedforklaring er det at den romerske republikk, det var en veldig vellykket statsdannelse. Den var veldig effektiv, og den ble da militært overlegen, la under seg nesten alle land omkring Middelhavet, og en følge av denne erobringen, det ble det at overklassen i Roma ble ustyrtelig rik. Altså, de tiltok seg veldig mye av rikdommene fra hele imperiet, og forskjellene i samfunnet økte, og de ble etter hvert så svære at det var umulig å opprettholde denne republikanske, nok så egalitære måten å styre staten på. Så Romerriket, det republikanske Roma, ble på en måte offer for sin egen suksess, og så gikk makta over til en mann, altså først Julius Caesar og så Augustus, og det var jo ganske opplyste herskere. Augustus var jo veldig opplyst, men så ser vi alt nok så tidlig i det første århundret etter Kristus, at vi får sånne herskere som Caligula.
1: Mm.
0: Og det var jo en film for noen år tilbake om Caligula, som fortalte om livet i keiserpalasset, og det var jo aldeles forferdelig. Mm. Og da var det jo gått over fra å være et antikt demokrati, kan vi si, altså med maktfordeling, til å bli et autokrati. Og det er jo selvfølgelig, det var en tragedie, men veldig mye takt være effektiviteten og suksessen til den romerske republikk.
1: Og dette at Romerriket falt sammen, det har liksom opptatt folk gjennom århundre, altså hva skjedde, og også i dag er det mange som er opptatt av det her, hvorfor falt det sammen, og hva kan vi lære av det?
0: Ja, altså en ting er jo hvorfor faller republikken sammen, og det er jo denne opphopingen av rikdom og makt i noen veldig få hender. Sånn at det man kan vel si, hvis man skal trekke en lærdom av det som skjedde, så er det at ulikhet, for stor ulikhet, er en trussel mot et system med maktfordeling. Altså hvis ulikheten i samfunnet blir for stor, så er det en trussel mot maktfordelingen. Og når man så på presidentinnsettelsen til Donald Trump, og man så alle disse amerikanske oligarkene stå bak ham, ufattelig rike menn, som har altså formue på linje med det hele staten har, så begynte i hvert fall jeg å tenke på dette med den romerske republikkens undergang. Altså at fordelingen av velstand og rikdom, den ble alt for ulik, sånn at det forholdsvis demokratisk systemet ikke kunne opprettholdes.
1: Mm. Ja, jeg ser at det er flere som sammenligner det, altså bryter nå Amerika sammen sånn som Romerriket, så det er en grunn til at man spør.
0: Ja, og så er det selvfølgelig også selve undergangen til det vestromerske riket på 470-tallet, og da kan man si det at de århundrene som fulgte, de var en sånn nedgangsperiode, altså etter da Caesar og Augustus, en kontinuerlig nedgangsperiode, og at imperiet kjempet i motvind, og når da både hunerne kom inn fra Asia, og germanerne kom fra de germanske skogene oppe i Tyskland, så tålte ikke imperiet den påkjenningen, og det brøt sammen i løpet av ganske kort tid på 400-tallet. Men ekspansjonen, den var jo på de to siste, først og fremst de to siste 100 årene før Kristus, og da var det jo fortsatt et system med maktfordeling.
1: Men selv om Romerriket brøt sammen, Halvor, så har det vel aldri helt forsvunnet, sånn som vi har vært innom nå, det er jo med oss hele tiden.
0: Ja, det er med oss hele tiden, og det er jo, altså nå står vi snart foran måneden juli, oppkalt etter Julius Caesar, og etter juli, etter juli så kommer august, oppkalt etter keiser Augustus, og hele kalenderen vår, den jo romersk, og veldig mye av grunnlag for hvordan vi tenker når det gjelder samfunn, stat, det kommer fra de gamle romerne, og også veldig mye av kulturen, det latinske språket, og vi snakket om dette med arkitekturen, så vi kan ikke forestille oss Vesten uten Roma, uten det romerske imperium, det er helt umulig. Og Vesten har tross alt de siste 500 årene vært den viktigste sivilisasjonen i verden.
1: Men denne kunnskapen om Romerike, den, jeg tror ikke folk, vi tenkte ikke så mye over det kanskje, hvor tett forbundet vi med Romerike, men før så var man veldig klar over det, eller veldig opptatt av Romerike, nå tenker jeg sånn for 200 år siden.
0: Ja, for det at skulle man ta utdanning, den gang var jo utdanning et elitefenomen, men skulle man ta utdanning, så måtte man lære seg latin. Og latin, det var jo fellesspråket til den utdannede elite i Europa. Først var det jo i kirka, men så ble det jo også etter hvert alle de fagene som ble undervist på universitetene. De var basert på latin, de ble ofte undervist på latin. Og det å kjenne til den romerske historien, det var jo kjennemerket ved enhver utdannet person. Veldig mange av den engelske overklassen ble jo utdannet i det, og de på basis av den kunnskapen de tilegnet seg, så regjerte de jo hele imperiet, det britiske imperiet. Så det å være et utdannet europeisk menneske, det var jo ensbetydende med at man behersket antikken, antikkens historie, antikkens språk, at man hadde kunnskap om kunsten, og så videre og så videre.
1: Det er et uttrykk som heter at vi står på kjempeskuldre, og da mener man gjerne at vi står på antikkens skuldre. Er det sånn du også ser det?
0: Ja, altså uten antikken og uten det som ble grunnlagt da, så kan man ikke forestille seg vår verden. Og tenk på da Europa kom ut av middelalderen, da var jo det nettopp gjennom renessansen, altså gjenfødelsen, og det man fødte igjen, det var jo antikken, altså den romerske, og også da delvis den greske kulturen, som ble hentet fram igjen i lyset, og veldig mye av de fenomenene som man da hadde i antikken, de ble jo da popularisert og gjort moderne. Se for eksempel på, man så det på i motene, og man så det ikke minst i byggekunsten, da man skulle bygge den amerikanske stat, som jo skulle være en demokratisk stat, så bygget man den på Capitol Hill, på Kapitol, altså Kapitolhøyden i Roma. Dette går igjen absolutt hele tiden, og man kan umulig forestille seg vår vestlige sivilisasjon uten det romerske forbildet og uten det grunnlaget som Roma la for hele vår verden.
1: Jeg har litt lyst til slutt å kommentere norsk forhold til antikken, for jeg tror ikke vi eller på skolen er så opptatt av antikken som kanskje andre land er, og det skyldes kanskje en bok.
0: Ja, altså, Alexander Kielland skrev den boka Gift i annen halvdel av 1800-tallet, og det var jo om latinpuggingen, om lille Marius som måtte pugge latin helt til han døde, og dette med latinkunnskap, det ble jo lite populært, for å si det mildt, og det ble jo sett på som en ensbetydende med død pedagogikk. Altså, hensiktsløs pugging av latinske verb, og latinske substantive, og så videre, og så videre. At dette var helt uten mening. Men det var jo ikke det. Altså, det ga jo en innsikt i begynnelsen på vår sivilisasjon, og jeg tror det at latinen og kunnskapen om antikken ble så veldig definitivt fjernet fra det norske skoleverk, der tror jeg vi tapte noe veldig viktig. Noen bør absolutt lære seg latin, og kunnskapen om den romerske stat er veldig, veldig viktig, fordi at alt det som har skjedd etterpå jo på veldig mange måter faktisk en gjentagelse av det som skjedde den gang. Altså man kan se veldig mye av det som skjer i dag, for eksempel med USA, i lys av det som skjedde den gang, og det veldig, veldig mange gode erfaringer å trekke, ikke minst som sagt dette med at ulikheten i samfunnet må ikke bli for stor, da blir samfunnskonfliktene for djupe, og systemet med maktfordeling vil da ikke lenger kunne opprettholdes.

0: Gud død, det har vi hørt mange ganger. Og uttrykket stammer fra filosofen Nietzsche, men hva I alle dager mente Nietzsche med dette da, at Gud død?
1: Ja, dette som du sier, kanskje en av de mest kjente setningene I moderne filosofi, men samtidig den kanskje også en av de mest misforståtte. Fordi veldig mange tror at Nietzsche bare ville provosere, at han triumferende erklærte at Gud ikke finnes, at han var ute etter å rive ned gudstroen som en sånn stolt ateist. Men det ikke det han gjør. Altså, Nietzsche var en tysk filosof som opererte på slutten av 1800-tallet. Dette var etter Darwin, det var etter den industrielle revolusjonen. Altså, det å være ateist, det var kanskje ikke noe folk flest snakket så høyt om, men det var ikke noe revolusjonerende. Troen hadde allerede begynt å

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

satt og duvet mitt ut på glomma I en kveldstime som var sen Jeg trakk opp tom korker ut av lomma Og tørte flasker som var igjen Jeg trakk opp to og fikk summen sju Mens jeg passerte Eidsfoss bru Jeg hørte fossen som skrek av buldre Og rode mot strøms, det kan du tru

0: med båt og spøl og en snor med øl i, drev jeg med kurs mot den vise døde. Først ble det vått, og så ble det kjølig, så ble det trist og en ordentlig nød. For selv om fossen tok båt og kjøl, tok den også tre flasker øl. Jeg fant så enkel en liten trøst i at jeg fløtt opp på en sittefjøl. Naturen gir, og naturen krever. Tre flasker øl gikk i tusen knas, og jeg trår vatten og knytter never på tap av goder bak farget glas. Syd-sydvest er min posisjon. Jeg når dog land med en illusion. Jeg går i åker, en bondes lader, med korn for bryggeriets produksjon.
1: Mø treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Hei, går det an å være lite grann stille? Jeg prøver faktisk å løpe plen her.
1: Ja,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Dette ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Tror du later som Elton John?

0: jevne mellomrom og røkk. Da kan det hende at du får til kalle skjeven. Lørdagsvalsen virker noe forskjellig annen leven.
1: Ja, si det, jeg kan jo.
0: Nei, her det fresk.